verlede, los jou haat in die verlede, vryheid in jou gebede, dis vir liefde bo gewere, dis vir pleisters op jou sere, staan op en gaan te kere, skop deur die deure, dis 'n liggie in die donker, dis vuur en vlam en vonke, dis mis in die spelonke, dis sout

Campo. Moin, Mann. Sowieso. Hoffe, ihr gaat ons nog een keer.

elke ding wat ek moes leer en hoe ek aan moes pas.

volg ons op Facebook en Luister FM. Velde vlamme vuur, gooi skaries teen die muur. Laat jou hart weer gaan in die roe.

alien. Gee my bietjie asem, gee my bietjie lewe, gee my bietjie son. Sleutelslot maak oop. As jy deur die lewe loop, uitgekapte klippe, verwaarlose gesigte, alles is leeg.

voor jou en ek en jy het op gratte en op treine op voort verleiding. Sy agtersiet gevry en nou is jy en jou man bos, computer en lust. Laas winter, jy draai to

sigarette rook en al die sweet, sweet dinge vir my sê, terwyl jy sweet, sweet in my arms lê, en die precieze woorde dat ek precies vergeet.

Luister FM.

weer uitsak oor die hoofveld in die grootstad, toe die draadloos weer so kraak soos die balke by die huis, toe die boland weer kom bladskut,

die lig is van die skiereiland, deur die vliegtuigvenster aan die buitenkant, soos die wapperende bande van die hemp wat ons twee deel. En die oeverberg lê en glinste, soos die windsee in die winter, en die strandveld se bosse waai waai. Ons twee, weer toestem, langs die haai-fijn net voor ons opskip. Ek ruik die rullijn op die nebels, en die roosmarijn en die fijn vlees. En toe drink ek op die druk

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur. Eskom sê Kuiberg se radioaktiewe besoedelingsvoorvalle het geen gevaar vir die publiek ingehou nie. Die DA doen 'n beroep op dringende oorweging van die wysigingswetsontwerp op elektrisiteitsregulering en in jou rugby nuus, die Cheetahs en Boland begin hulle Karibebeker veldtogte as wenners. Dit is nou 6 uur. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Eskom het bevestig dat geen stralingslekasies tydens 'n routineonderhoud by die Kuiberg kernkragstasie se eenheid 2 in Kaapstad plaasgevind het nie. Dit volg op 3 ligbesoedelingsvoorvalle wat tussen 30 Junie en 7 Julie by die eenheid aangemeld is. Die voorval het plaasgevind tydens 'n protes genaamd Eddie Current Testing, wat bekend is om klein radioaktiewe deeltjies in 'n beheerde omgewing in die lucht te verdryf. Eskom se raadsvoorsitter sê Kuiberg se veelvuldige vlakke van veiligheid en inperking het precies volgens plan gefunksioneer.
3: These events were fully contained within the facility. There was no release into the environment, no risk to the public. The recorded levels were extremely low, less than the radiation exposure from using your cell phone for several minutes. All protocols were followed. The National Nuclear Regulator was engaged throughout.
2: Die DA doen 'n beroep op die parlementêre portefeulje komitee oor elektrisiteit en energie om dringende oorweging te gee aan die wysigingswetsontwerp op elektrisiteitsregulering wanneer dit ingedien word. Kelvin Minum van die DA sê die vernietigende fout wat die nasionale energiereguleerder verlede jaar gemaak het om 'n tekort van 54 miljard rand in Eskom se inkomste te laat, sal waarskynlik meer as 41.000 werksgeleenthede vernietig namate hoër elektrisiteitstariewe in werking tree. Hy sê dit is wel 'n krisis.
4: It represents our belief that electricity tariffs should only be raised to recover the legitimate cost of supplying electricity, not the cost of regulatory uncertainty, administrative errors, or opaque decision-making. South Africans who pay their electricity bills should never become the insurer of last resort for failures in the regulatory process.
2: Die Gautengse premier Panyaza Lesufi sê die regering sal voortgaan om sy stryd teen onwettige mynbou en georganiseerde misdaad te versterk. Dit volg na die dood van 2 lede van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag nadat hulle Vrydag tydens operasies teen onwettige mynbou in 'n skag by 'n verlate myn in Florida, wes van Johannesburg, geval het. Regeringswoordvoerder Siwe Pamla sê die regering sal nie ophou om die wet en orde te herstel nie.
5: The soldiers were deployed as part of Operation Prosper, which was authorized by President Ramaphosa to support the police. Since its launch, the joint operation has led to encouraging results. Premier Lesufi has pledged unwavering support to all law enforcement agencies and insists they will not relent until criminals are brought to justice.
2: Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid het herhaal hy sal geen bedrog en korrupsie duld nie en sê hy is steeds verbind tot die beskerming van integriteit van die maatskaplike toelaatstelsel om te verseker dat toelaat die regmatige afhanklikes bereik. Die agentskap het 4 ambtenare van sy Nebo-kantoor in Limpopo afgedank nadat hulle skuldig bevind is weens hulle aandeel in 'n maatskaplike toelaagbedrogskema van 33 miljoen rand. SASSA het versterk te maatreels om sy soortgelyke voorvalle in die toekoms te voorkom. President Donald Trump het die Kongres versoek om Iran by 'n twee-party sanksiewetsontwerp teen Rusland te voeg. Die wetgewing sal 100% sekondêre sanksies oplê op goedere wat afkomstig is van die top 5 kopers van Russiese olie en natuurlike gas, asook Moskou se skadevloot van tankskepe teiken wat gebruik word om sanksies te ontduik. Vroeger die maand het Amerika sanksies op Iranse olieverkope ingestel in reaksie op aanvalle op kommersiële skepe in die straat van Hormuz. Dit volg nadat die VSA en Iran die afgelope weke aanvalle teen mekaar verskerp het. In jou rugbynuus, die Cheetahs en Boland het gister hulle Karibeker Premier afdeling veldtogte met oorwinnings afgeskop. Die Cheetahs het die Lewis Naalskraaps met 29-27 in Bloemfontein geklop. Beide spanne het 4-3 gedruk en hoewel veteraan loskakel Jaco van der Walt nie daarin geslaag het om enige drie te verdoel nie, het hy 3 strafskoppe oor die Cheetahs. Verlede jaar se half van stryd se span, die Boland Cavaliers, het die Bulle met 24-10 in Wellington verslaan met 3-3 teenoor 1. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.55 teen die dollar, R18.92 teen die euro, R22.25 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,660. Die prys van goud is $3,997.06 per fyn ons, met Brent olie op $86.67 per vat. Dit is die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse op 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk na jou temperature vir maandag die 20ste Julie en het lyk soos volg. Plettenberg Baai is op 11.18, Gramstad 8.19, Mtata 8.21, Queenstown 2.21, Graaf-Reinet 1.19, Kraddock is op 1.20, Port St. John's 13.21, Bishu 8.20, Oos-London 10.21. Jeffreys Baai, goeiemôre, 12.20 by julle. Uiternag in Dispatch is op 8.20 en Port Elizabeth, Irini Baai is 10 met 'n maksimum van 19 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Kwart oor 6, goeiemorgen, julle is ingeskakel hier by Grootpak Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dis maandag, dis 'n nuwe week, 'n nuwe begin, is die 20ste juli vandag. Ek hoop julle is op en wakker en reg om hierdie week aan te durf. Baie propvol dinge hierdie week. Natuurlik, die sokker het nou afgeëindig, ons sal later 'n bietjie gesels daaroor, wel gedaan aan Spanje. 1-0, kan jy glo, het het vir ewig gevat. Maar ja, ek was bietjie meer aan Argentinië se kant vir daaiene, maar ons sal later daaroor gesels. Kom ons kyk hoe ons die dag kan ander vandag. Dis internasionale skaakdag vandag. Sluit aan by 'n skaakklub, daag 'n vriend of 'n familielid uit vir speel, teken in vir 'n toernooi dalk. O, dis interessant een. Nou, skaak is iets wat ons nie gereeld in ons huis gespeel het toe ek kleiner was nie of jonger was nie. En eers toe my swaar in ons lewe ingekom het, hy het verskriklik geniet om skaak te speel. Toe begin ons het 'n skaakstel gehad nog altyd, meer vir dekoratieve redes as enig iets anders. En toe eendag toe sê hy, speel ons. Toe sê ek soos, nee, ek weet nie rarig hoe nie. So, my swaar het my geleer hoe om skaak te speel. En ek moet sê, dis nogals lekker. Dit is rarig een genietbare vernuf om te ken. En ek dink is iets wat elke persoon moet ken. Om te leer hoe om skaak te speel. Dit is baie kompleks baie keer, maar dit is 'n lekker spel. So, vandag is die dag waar as jy nie weet hoe om skaak te speel nie, is internasionale skaakdag. Jy moet vandag leer hoe om skaak te speel. Dis ook vandag Vriendedag. So in Argentinië vier hulle Vriendedag op hierdie dag. Een speciale viering waar die vreugde en belangrikheid van vriendskappe beklemtoon. Op hierdie dag kom mense reg oor die land by mekaar om die bande wat hulle met vriende deel te eerbiedig. Hoe om Vriendedag te vier is heel eenvoudig. Beplan een ete met jou vriende, bel jou vriende, stuur vir hulle boodskap. Sien net hoe baie hulle waardeer. Ek dink ons is geneig om te sê ons familie is altyd daar vir ons, maar familie is daai vriende wat nie bloed, wat familie wat nie bloed is nie. Het Frans van Kuik gesê, nee, ek het familie wat nie bloed is nie, en dit is ons vriende. En dit is 'n belangrike ene, want ons vriende is altyd daar. So, beplan dalk 'n feestmaal saam met hulle, ruil simpel geskenkies uit, gaan op 'n avontuur, oh, 'n roadtrip met vriende is altyd die beste ding, nee. So, vandag waardeer ons vriende. Dis ook vandag nasionale maandag. Ha, funny julle, dis maandag vandag, maar dis ook maandag. You get it? Okay. Die hemel liggaam wat ons nagtelike landskap ophelder met sy enigmatiese gloed en fases en digters en kunstenaars en wetenskaplikes almal inspireer. Ek is versot op die maan, maar ek dink die maan is met my gepla. Dit is nou maar een van die dinge. Die maan is maar net een van die mense, of entiteite, of goed, ek weet nie wat die mense het rarig wil noem nie. Ja, sal die mense rarig soos het hemelliggaam sê, ek weet nie, dit klink net nie vir my reg nie. Want die maan en ek het 'n lekker verhouding. Ons praat baie met mekaar, is lekker om so om die vuur te sit en te kyk vir die maan, as dit vol maan is, is die beste tyd om te gaan kamp daar in die Baviaans Kloof. Is rarig, 'n merkwaardige ding daar buiten. Ek wil baie graag eendag op die maan stap. Ek weet, dis een van my bucketlist items wat ek weet nie realisties is nie, maar hy is op my bucketlist. Nietemin, het is 'n mooi ene. En julle weet selfs, as ek inry in die oggend en ons 'n mooi maan daar buiten, dan sê ek vir julle net na die nuus gaan kyk gaan in die maan, voordat julle enig iets anders doen. Ek het hom nie vanoggend gesien nie. Nietemin, dis nasionale maandag vandag. So, gaan kyk dalk flieks oor die maanlandings. Jy kan gaan een rolpen te kry oor of hulle na maan toe gaan of nie. Dit is definitief een interessante een. Leer meer oor die maan vandag. Het is so mooi ding om te beskou. Ek is absoluut gek oor die maan en ek dink die maan is versot op my ook. Nee, nie te min. Kom ons gaan oor na R.E.M.'s Man on the Moon om bykie die maan bykie te vereer. Op hierdie maandagochtend. Oh, kan jy, dis maandag en dis maandag. Ok, dis genoeg vanavond.

0: Onkel, het is nou eerst tijd voor ons nieuwshooftrek. Hier heb je lekker luisterstasie Groot Back Breakfast.
1: Luister FM, nieuwshooftrekker.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, die direktoraat teen korrupsie se oorsigkantoor ontvang talle klagtes teen Andrea Johnson. Soil of Africa sê 'n veilige identiteitsstelsel versterk demokratiese deelname en in jou sokkernuus, Spanje klop Argentinië om hulle tweede wêreldbekertitel te verower. Dan geskakel tot 7 uur vir die volledige bulletin.
1: Luister FM weer.
0: Ik heb een jou weer voor vandaag, weer die prachtige dag. Die 20ste juli, geloof het niet. Emmy is vandaag 4 maanden oud.
2: Oh, wow.
0: Klik het nou tot je dan op zin. Ja. Zo, jongens, val weg. En ons geef jullie dan die minimum zin maximum link als volgt. Plintberg Boys bij 11.18. Om Kalegram staat 8.19. Om Tata's bij 8.21. Kom aan de Queen's Down. 1.21. Graafrij net 1.19. Kanaal ook 1.20. Port St. John's 13.21. Pichu.
2: Ach,
0: en een maximum van 20. West London, minimum 10, maximum 21 graden. Jeffrey's by 12.20. Uiteraard de Dispatch 8 en een maximum van 20 en aan Port Elizabeth is met 10-19, so een klein beetje koud vir ons vir vandag hier in die Cribs. Die wind is matig westelik. As dit vir jy enige iets beteken en jy loop oos, dan ga jy 10 die wind loop. Maar as jy west loop, dan sien jy saam met die wind.
2: Ek weet nie eers wat se kant toe is dit nie.
0: Wat nou op die oomblik?
2: Ja.
0: Wel, ek het vat, as ons nou Buffelsfontein gebruik is as een richting,
2: mm-hmm.
0: Want hy loop redelik reguit af see toe,
2: mm-hmm.
0: Then that would be south.
2: Ja, maar...
0: Nee, maar moet nou nie, jy was glad verloren. Nou gee ek jou net een guideline voor jy en sê, ja, maar dit is eindelijk noord, noord, west, suid, west, koordidraat 7.
2: Ek wil eindelijk sê, dit is suid, west, want ja. Ons lee op een, nie heel onder op die punt van Afrika nie. En dit is een suid, west. So ons is bykie...
0: Waar is ons dan? Ons is onder.
2: Om nie heel onder.
0: Ja, ons is nou nie een skiereiland nie, maar ek meen, ons is redelijk nabij aan die punt.
2: Ek weet nie.
0: In die ooskap.
2: Kan iemand vir ons sê wat Buffelsfontein is?
0: Maar dit moet wees, as jy nou soos
2: afkyk
0: Buffelsfontein is...
2: As jy nou Buffelsfontein te gaan, dan as ek nou wil see toe rijd, dan gaan ek rechts.
0: I got you.
2: Dus ek gaan. Wat ek kan toe is het links.
0: So ons prant oor kompas en Lisa wacht vir die somers, sy wil see toe.
2: Ja, ek wil see toe
0: ek
2: gaan.
0: Ek wil ook see toe gaan.
2: Ek wil baie graag see toe
0: gaan. Ek is met jou. Ek mis ook die sand and sea.
2: Was gister was ek toch bykie by die see gewees, want ek so baie walvisse gesien. Het was so lekker. Ja, dit was prachtig.
0: Oh, dit sak.
2: Ja, dit was rarig so mooi gewees.
0: Ek weet het.
2: Terwijl ek verduidelik waar die in lees, my moos is, daar is nog een. En ek soos, okay, wacht nou. Dit was so baie gewees.
0: Is hy suid? Is hy suid, suidwest? Dit is die vraag.
2: Ja, as ek walvisse aanduif vir mense, dan gaan ek een halve vinger breedte van die horizon af daar.
0: Perfect, it's just like a proper pirate.
2: Nee.
0: It's like a proper pirate.
2: Arrgh.
0: We're going to new music now, we would. So ja, dat is 92.33 minute net aan die tijd van 6. Goeiemorgen.
1: On your marks, get set. Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
3: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
1: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering a award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
3: We learn, we laugh, and we try new things every day.
1: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
3: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
1: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.

0: Beyond Colour.
1: Dat is lekker, ik ben lekker naast de stasie. Dat is knap, ik hier onder verjaarsdag. En dat is een jullepaar.
2: Een jullepaar.
1: Nee.
2: Dan koppen ze maar af met Irene. Wat sê ons net voor ons ma, oma en vrouw Noline Randall. Baie geluk sê met haar verjaarsdag vandaag. Geniet ma's dag. Love you. Laat het kom van Johan, Reinhard, Renet, Jessica, Mieke, Liam, Mia en CJ. En Lisa en Gerkie.
1: Jo, je kon het zien allemaal. Speciale verjaarsdag wens voor Ewan Gerber. Mag vandaag vol vreugde wees en tonne bedarf. Ons is ongelooflijk trots op die jongman wat je is. Altijd vol respect en so nederig. Ons is baie lief vir jou van die ex en Valens.
2: Hierdie sê, ek wil net vir Luke Flanders geluk sê met sy 11de verjaarsdag. Ek hoop hy geniet sy speciale dag en kom van Didi af.
1: Ek sien ook hier sê, go Luke Flanders, it's your 11th birthday. After 4 daughters and 2 granddaughters, a naughty little boy arrived. Great excitement. Enjoy the day. I love you lots and lots like samosas. Love Mimi. There must be a story behind.
2: Ek love it. Hierdie sê ook, happy, happy birthday vandag. Luke, wat vandag 11 jaar oud is, hoop jy het een lekker dag. Baie liefde van Tannie Karen en Renai.
1: Vir my dochter Diana, geluk met haar verjaarsdag. Dit kom van die stel en pa af.
2: Gelukkige 11de verjaarsdag aan my grootseun Luke Flanders. Mag jy vandag 'n pragtige dag en jaar hê van mama en Kaitlyn.
1: Jani, ons kind, vandag is jy 21. Ons wens jy nuwe beginne en goue herinneringe, mooi oomblikke en groot drome en alles tussenin. Jy is ons dogter Daisy en 'n pragtige jong dame. Ons is trots op jou mens wees vir dit wat jy al bereik het en dit wat jy nog gaan bereik. Mik vir die maan, maar selfs as jy dit mis, sal jy tussen die sterre wees. Love daai. Dankie vir 21 jaar van jou. Jy is nou eers op die aanloopbaan van jou lewe, want ons kan nie wag om te sien hoe jy opstyg en waarin jou volgende vlug sal neem nie. Ons is baie, baie lief vir jou. Lekker verjaar. Ons eerste, ons Janie, mama en dada.
2: Hierdie sê, ons wil net geluk sê met jou 4de verjaarsdag vandag, Rihanna Rose Victor. Ons is baie lief vir jou, liefde van mama, papa, ooms, tannies en oumas.
1: Ah, die hele lot daar, lekker. Kan nie geloof, het allemaal gedoen nie.
2: Wow.
1: Nee, ek strot, well done,
2: so
1: Lisa.
2: So professional.
1: Sidewees.
2: Op sy dag.
1: Sidewees.
2: Vandag is maandag, weet jy dit? Maar dis ook...
1: Wat?
2: Dis maandag, maar dis ook maandag.
1: Is dit maandag?
2: Dis die dag van die maand.
1: Ek voel eerlijk waar nie myself vermoor nie. So nou maak het sin. My neus is toe, my oe juk. Ek voel net... My broer het eendag iets gesê. En daai tyd toe sê ek vir hom, dis die stupidste ding wat ek in my lewe gehoor het. Maar vandag maak het vir my so sin. My broer Kevin, wat nou residency het in Nieu-Zeeland, het vir my eendag gesê, wie wat, ek voel nou soos 50 cent in iemand anders se sak.
2: Ja.
1: En it just makes so much sense.
2: Maak soveel sin.
1: Nee, so baie sin, man. So baie sin. Maar het is nou tyd vir ons op die beweeg na ons CBR Nies toe so blij en geskakel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister en nuus.
1: En hierdie bulletin, die direktoraat teen korrupsie se oorsigkantoor ontvang talle klagtes teen Andrea Johnson en Soul of Africa sê 'n veilige identiteitsstelsel versterk demokratiese deelname. Ek is Gerard de Jager vir Luister FM, hierdie is jou CBR Nuus, goeiemôre. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se pas aangestelde oorsigregter, afgetrede regter Takalani Joseph Rolinga, sê hulle het eers die talle klagtes ontvang teen die ondersoekdirektoraat se hoof Andrea Johnson. In haar vorige hoedanigheid as 'n senior staatsanklaar, staar sy aanklagte in die gesig dat sy na bewering generaal-majoor Feroz Khan beskerm het in 'n aanranding en intimidasiesaak wat teen hom geopen is. Rolinga sê elke aanklag sal regverdig oorweeg word, wat beide die klaar en die persoon wat beskuldig word, se regte reg beleef.
4: No one person has the power to collapse a big institution such as IDEC. I believe there will be processes which will be followed. I don't know what the outcome will be, and that IDEC itself will remain strong. And it can only remain strong with the support of everybody.
1: Intussen het die MK-party die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling gevra om die aanstelling van Roalinga te heroorweeg. Die MK-party bevraagteken Roalinga se politieke onafhanklikheid weens sy moontlike bande met die ANC. Hy beskryf Roalinga se aanstelling as 'n oordeelsfout en sê dit kan openbare vertroue ondermyn in 'n instelling wat toesig hou oor politieke sensitiewe korrupsie ondersoeke. Die burgerlike beweging Soil of Africa sê 'n veilige identiteitsstelsel versterk demokratiese deelname, ekonomiese insluiting, finansiële toegang en nasionale veiligheid. Die beweging se woordvoerder, Luzuko Sofule, sê die uitbreiding van smart ID-dienste na die banksektor verteenwoordig 'n praktiese demonstrasie van hoe strategiese vennootskappe tussen die regering en die private sektor dienslewering kan verbeter, terwyl administratiewe hindernisse wat deur gewone burgers ervaar word, verminder word. Hy doen 'n beroep op die Departement van Binnelandse Sake om te verseker dat digitale transformasie deelnemend bly.
5: The digital transformation must never become a digital exclusion. Soil of Africa remains committed to support initiatives which strengthen good governance, improve service delivery and uphold constitutional rights and dignity of every citizen.
1: En dan ten slotte op ons stories, die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê doelgerigte stappe moet gedoen word om Rusland te dwing om die oorlog te beëindig met 'n waardige vrede en gewaarborgde sekuriteit vir Kiev. Dit volg nadat Moskou een van sy grootste aanvalle met ballistiese missiele op die Oekraïense lande uitgevoer het, sedert sy volskaalse inval in die land meer as 4 jaar gelede. Minstens 6 mense is in die hoofstad oorlede en minstens 35 gewond in die naweekse aanval wat 5 ure geduur het. Zelensky sê lugafweer het 126 teikens afgeskiet en geneutraliseer. Dit sluit in 18 missiele en 108 onbemande lugvoertuie. Wonder altyd waar maak al hierdie dinge, maar ons hoop die einde van alle oorloë in die wêreld. Krap rond in ons rand en ons sente.
2: Die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R18.90 teen die euro, €22.23 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,692. Die prys van goud $4,039 per fyn ons.
1: Ek is net die... Ek trek net die knoppies.
2: Dis maandag.
1: Ja.
2: In geval, ons gaan later terugkom op die goud. Maar die prys van Brent olie is $88.68 per vat.
1: Mense sal nie verstaan as hulle die goed verkeerd skryf, hoe sit hulle ons in die oogie. Maar anyway, dan was die nuus. En die einde daarvan, nou krap ons ons weer.
3: Luister FM, weer.
1: Kom ons kyk 'n bietjie van gaan alles aan op ons weather. Nou, hulle sê vir ons, daar is die weselike dele van die Ooskamp, skoel, maar koud en plak in die noorde. Jou kus wat is matig westelik. Dan die oostelike dele van die Ooskamp, gedeelte bewolk en plakke, sein van die plateaurand aan, maar sal koel wees tot koud en plakke. Jou wind is matig suidwestelik. Dan krap ons rond in ons maximums vir vandag. We'll do both. Pietermaritzburg Boys by 11.18 in Kana, Grahamstad 8.19 in Mthatha 8.21, Kumani Queenstown 2.21, Graaf-Reinet Rammertsebukwe is by 1.19 grade, Kralok Nkuma 1 in een maximum van 20, Port St. John's 13.21,
2: Bless you.
1: 8 in een maximum van 20, Kugompo is London 10.21, Jeffreys Bay 12 in een maximum van 20, Uitenacht Dispatch 8 in een maximum van 20, en dan Port Elizabeth by 10 en 19 grade. Kijk bykie nader, ander die begroet glas, sê die weer is fijn, maar die wind is matig westelik, minimum 10 en een maximum van 19 grade Celsius. Soos kan rechtig nie klaar nie, ek denk het gaan een lekker dagie wees vannacht, kom ons kyk wat sê die Murphy's op die los.

0: Hot Stepper. Und ich weiß, mein Kumpf auch und so weird.
1: Ja, das ist der Weirdliche mir wach.
0: Ja. Ja, kann man nicht abstellen.
1: Das ist die erste, von der Menschen nicht in den Bus landen.
0: Es ist noch so nicht nie, ich bin die Heisheit lieb. Ich fühle da für den Soundtrack für die Dach.
1: Urecht.
0: Ja, I don't know why. I don't know why.
1: Das ist interessant.
0: Ja, I don't know. I don't know. Da ist natürlich Inika Mose mit Here Comes the Hot Stepper. An einem Platz mit Sam Murphy's Life. Mit Gänzen und Liggies, was sie tun. Aber das kann man hier unten oben bei, denke ich. In unserer Kantlein klitz. So nicht für auch ist alles lekker aankloppen. Dann praten alles pretty in pink. Niet nog niet, ach, hier niet zo blij en geschakeld op die lekker dingen. Maar dat is nou eerst tijd, wat is begin rondkrabben bij Skinnernies van The World op Merula Media, gebalanceerd en betrouwbaar.
1: Want je kan niet op gaan aflaaien, of je kan niet gaan naar merulamedia.co.za.
0: Ik wil dit zeggen, ons altijd klink bij sinus eraf.
1: Klink bij sinus eraf.
0: Ja, het is lekker om hier te bezig.
1: Iemand heeft mij nou die dag gevraagd, hoe gaan het met mijn sinus? Dus ik, maar ik zie niet. Die winter is amper voorbij.
0: I'm itchy, man.
1: Ja, mijn neus is niet
0: zo. Itchy, ja.
1: Ik voel of ik met de neus proppie.
0: Ik voel dat als ik sinus heb, dan kan ik... One man, one mission. 7 years ago.
1: Ik heb niet zo samen. Kan ik alsjeblieft een kopje thee krijgen?
0: Met gimmer. Met gimmer.
1: Met gimmer en
0: ja,
1: dank.
0: Ja, het is al dat.
1: Het is wel lekker. Ze McKenzie verdedig bijna 31 miljoen se wereldbeker uitgawes. Kaiten McKenzie, natuurlijk onder vuur gekom, die minister van Sport, Kuns en Kultuur, het die regering se bestending van bijna 31 miljoen rand in verband met Suid-Afrika se betrokkenheid by die 2026 FIFA wereldbeker verdedig en hou vol dat die geld as 'n goedgekeurde program bestee is.
0: 31 mil, though.
1: Dis baie.
0: 31 mil. Het is verschrikkelijk baie geld, Jommie.
1: Het is
0: baie. Kijk, wie wat is my groot ding? En ek praat nou rarig met the utmost respect tegen die mense wat hulle werke doen. Ek het een paar punte rondom die goeders. Nummer 1 is dat hoekom moet jy 5-ster bly?
1: Mm-hmm.
0: Vir enige iemand wat deurgaan. Nummer 2 is dat jy is 'n staatswerker.
1: Ja,
0: jy is een staatswerker. En dan my derde vraag, en hierdie is een grootte vir my, op alle dinge. Hoe kry jy toegang dat jy sonder goedkeuring 31 miljoen kan spandeer? Dis my vraag. Daai tyd ook toe het ons by Kelly gehad, by die polisiegebou geskuif het en allerlei dinge, ten koste van 500 miljoen rand, dis 'n paar jaar terug. En toe weer die president de helfte van die goeders neer sien. 500 miljoen.
1: Ja, sekerlik is al goedkeuringssisteem.
0: Verstaan jy? Like, how do you have access? Het jy net getap ASAP? Like, is dit
1: my vraag is, toe Bafana uit die wereldbeker uitval, hoekom het allemaal nie huis toe gekom hee? Waar van die ministers het aangeblijf vir een ruk?
0: Ek weet, hulle kan die geld betaal, I don't know.
1: Nee, ek weet nie.
0: I don't know.
1: Dit is my vraag.
0: Hulle die slippie verloor, hulle kan nie een refund kry nie. Oud-vlootbestuurder vast oor beweerde 16 miljoen rand se tenderbedrog. Nou, die voormalige vlootbestuurder is in hegtenis geneem verband met bedrog en korrupsie van sowat 16 miljoen, wat met munisipale voertuie tender verband hou. Dis een op die ander. Daar is een paar boeie daai, hoor.
1: Ja, omdreend.
0: Daai is lifelong boeie.
1: Omdreend. Hierdie sê, olé, Spanje kry tweede wereldbeker ster op hulle sokkertrui. Nou, dis die eerste keer in amper 30 jaar, ek dink het hulle gesê.
0: Nee, hulle 2010. 2010 het hulle in Suid-Afrika en Johannesburg hulle wereldbeker beklank.
1: Ja, maar achtereenvolgend is Spanje, is dit nie?
0: Nou, Argentinië long one last year.
1: Argentinië die vorige jaar.
0: Hulle het ons 14 gewen.
1: Ja,
0: dis kreeg.
1: Draag, ek dink aan Argentinië, hulle wou agtereen volgende wereldbekers.
0: En hulle was op 'n 14 game winning streak.
1: Ja, dit het so lang gevat gestroom.
0: Eerlik waar, nee, as ek so vinnig kan deedrap, ek is 'n groot soccer baby, so ek hou baie daarvan. Spanje kon daarin klaargemaak het lang voor die tyd. Hulle die opperhand gehad, meeste van die game. Hulle het possession, control, alles. Ek ben op een punt was al 16 keer wat hulle na die doel toe geskop het in Argentinië. Wees jy net die possession, so ja. Ek het gehoop daarvoor, nou dag toe is met De Leon nog gesels, te sê ook, ek hoop dat Spanje dit trek. I'm not a Messi fan.
1: Ek weet nie, ek het gehoop Argentinië.
0: Nah, I don't like him. Not like him. I like Spanje.
1: Messi is Messi, maar...
0: Ja, ja.
1: Ek wil net meer in die kant wees.
0: Nee, ek's met jou, maar ja, I don't like it. En die feit dat daar baie controversiële dinge gebeur het hier die wereldbeker, omdat FIFA se baas ook Argentijn is, en hy het goeders omge... Ja, is dit echt...
1: Ek weet nie, ek was net baie opgewonde om Robbie Williams daar te sien.
0: Ja.
1: En die vrou van die Pussycat Dolls was daar gewees. En toe kom Tom Cruise.
0: Ja. Soos, weirdness, nee? Ja, ja like, wat maak jy daar? Wat maak jy daar? Gaan
1: ek
0: sit in die stem.
1: Ek is soos, waar Sofia Vergara?
0: Oh, yes, please.
1: Nee?
0: Yes, please.
1: Ek het precisely speech.
0: Daai vrou moet 'n komediant raak, net once. Sy is so funny.
1: Haar lewe is net so. Ek love, ek het 'n video gesien waar sy gesê het, haar seun het vir gesê, onthou asseblief, ma, môre is die onderwijs, jy weet die parent-teacher meeting. En toe sy sê, ja, nee, doodrag, ek sal wees. En toe loop hy uit, toe kom hy terug, toe sê please dress like a mom. So says, I don't know what he means.
0: Yeah, yeah. I don't know what he means. So trots uitlik, man.
1: Definitief interessant hier. Dan radioactieve besoedeling by Koever was minimaal. So ons het vanoggend in die nuus ook gehoor. Hulle sê radioactieve besoedeling in die lucht is tussen 30 juni en 16 juli tijdens geskeduleerde instandhoudingswerk by die Koever kernkragsentrale so wat 30 km noord van Kaapstad opgespoor. Nou hulle sê dit was minimaal gewees, radioactief natuurlijk, maar hulle het alle voorzorgmaatregels gedoen en niemand is geaffekteerd.
0: So is iets soos minimale radioactive.
1: Ek voel wanneer hulle sê dit was minimaal, is dit nie gewees nie.
0: Jy weet, is die selle
1: soos... Jy weet, skielik soos, oh, 30 km noord van Kaapstad het hoofpijn.
0: Nou gaan ek jou so vra, Lies. Minimaal, kijk, radioactief is baie gevaarlik. Baie gevaarlik. Ek het een vriend van my gehad, hy het breinare. En hy het op toerings gewerk vir baie lang. Hy is blond nou.
1: Wow.
0: Ja, hy is blond nou. Wow. Van radioactieve dinge. In any case, maar dit is aanvaarbaar vir minimaal. Maar nou gaan ek jou so sê, in baie van die kossoorte wat hulle maak, maak jy ook wat nie, is daar 'n aanvaarbare level insek. Verstaan jy? So daar is 'n minimaal aanvaarbare kokkerot in jou proces nugget.
1: Ja, ek dink is 8%.
0: So as hulle iets kry en sê, o, hierdie nugget het nou 7.9% kokkerot en muggie in.
1: Dis jy okay nie.
0: Maar verstaan jy? Dis my ding. Like, minimaal is, it's still there.
1: Ja, ons soek 'n percentasie.
0: Nee, ek soek het glad nie. Like, just don't do it.
1: Nee.
0: Dan doe het. Gaan ons nou stil naaks bykie gesels, bykie later.
1: Ek denk ons gaan het in die kant van klets doen.
0: Ja, want ek het baie om te sê. En is die alles goed die?
1: Oh.
0: No, it's not all good, man.
1: Okay, so ons gaan oor dit gesels, maar ek sien, maak jy sok waar jy is in die wereld nie. As jy Suid-Afrikaner is, dan wil jy braai. So ek kan braai een stukkie Mzansi feest, bring Suid-Afrikaners in Engeland by mekaar. Hoe lekker is dit?
0: Ja, dit is lekker one. Ja.
1: Ja, dit is baie cool. Al die Suid-Afrikaners wat daar by mekaar gekom.
0: Nooit daartoe ek al was, maar fine. Dit is like, gaarkie, jylle is weg. Kom, ons hou een braai.
1: Ja. Dit is omdat jylle so baie gebraai het, dat hulle nou gevoel het, ons moet het nou maar doen.
0: Val maar die raakbeer, is quite lekker, man, om die samensyn van die dinge te sien. En om eerlijk weer te sê, jy weet, ek het, as jy in die buitenland is, dan kyk jy baie anders na baie dinge. Mm. Like, ek het nooit die Nkosi Sikelele gesing op skoolie.
1: Ja.
0: Nie oor enige iets, I just didn't care. It's just a landlied. It's just one of those things. Ja, ek was een verlore sienkie, so dis fine. Jy weet, en ek het net nooit omgegeen nie. Ek het nou nog, ek moet het eers hardop sê nie. Like, as jy nou een gun in my kop sit, en vir my sê, ek gaan die sneller trek, sing Brandwag, sy skoollied.
1: O ja.
0: Gaan ek nie morgen hier wees.
1: Oh, hulle kan nou hier inkom van sy rabies.
0: Jy is een pluggie. Jy het seker een remix gemaakt by die huis.
1: Ons sing het elke 5 jaar by ons reunie.
0: Maar verstaan jy? Ek was nog nooit by reunie nie, so dit sê klaar vir jou.
1: Ek moes gaan, ek het hulle gereeld.
0: Dit sê dit klaar vir jou, right? Maar toe ek in Engeland bly, van die tijd af tot nou toe, sing ek my volkslied, myne, uit volle bors.
1: Ek is baie trots op ons volkslied. Ja. Wanneer ons rugby kyk, ontstaan ons op wanneer ons volkslied sing.
0: 100%.
1: Dis traditie by ons.
0: Ja.
1: My sister het meestal begin, maar hierdie naweek het ek weer een video gesien waar iemand van die VK die volkslied geanalyseer het.
0: Okay.
1: En gesê het hoekom het is wat het is en vertaal en so aan. En ek was so trots om te kyk. Ek was hierdie landse volkslied is amazing. Maar
0: dit is
1: myne.
0: Dit is baie mooi, hoor.
1: Ja, dit is rarig baie mooi. En die manier wat hulle dit vertaal, dit is een gebed.
0: Ja, is
1: en
0: gebed.
1: Die manier wat hulle dit verduidelik het ook, en die ou analyseer allemaal sy volkslieder,
0: oh, wow.
1: En dis rarig baie mooi, hoe hulle daar deur werk, en ek het gedink, wow. ons moet trots wees.
0: Ja, dis cool man, dis cool, dis cool, dis cool. 22 minute net aan die tyd van 7. Ons werk een bykie dier, dan die lekker nawe likkies toe en ons al die dinge. So net o gesels ons kantlijn klet, so bly en geskakel. As jy enig iets het om te sê oor die sokker, oor die rugby, oor driekus, is al budgie vlieg was die naweek, wat ewer stuur het vir ons dier, dat ons bykie daarover kan gesels, dames en heren.
2: Nee man, waar is my sleutels?
3: Ach, moet nie sê jy het hulle verloor nie.
2: Die hele bos.
3: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
2: Ja, alles.
3: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
4: Maar met Eddie de Locksmith is daar een oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As het kom by slotte en sleutels, is dan net een naam. Eddie de Locksmith. 073-993-8917. Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Uns.
1: Nee, so mit Joe, mit Joe. Maar altijd gezegd, daar heb ik dan een liedje ook. Zit zacht en dan ik doep, doep, doep, doep, doep.
2: Dat is ook mijn gunsteling liedje.
1: Ja, dat is een good song, man.
2: Gedink aan die kat.
1: Gedink aan die kat in Sint Pieter. Jullie kan bykie daarna gaan luister. Maar ja, sport in the house. Goeiemorgen, meneer.
3: Goeiemorgen, mannen, mannen. Hoe was jullie naweek?
1: Sporterdag in jou, ne?
3: Sonnekrag.
1: Oh, is jy, ja, jy is een van die...
3: Ja, nee, kyk, gee my krag.
1: Ja, een van die...
3: Weet jy hoe baie moet jy kyk om op te vang as die krag weer aankom?
1: Ek kan imagine.
2: Jy
1: was a highlight baby.
3: Ja, kyk, ons maak maar poekie koos af. Ons is as Annie Krag gesê, so was 'n hele lang dag van sport.
1: Hy het sit ek die DB-bord af self.
3: Ja, wat 'n naweek vir sport was dit gewees en jy het ek so vinnig gehoor op die pad hiernatoe net voordat ons by die kantlyn klets begin hierdie Spanje game gekol, Gertjie.
2: Ja,
1: ek gaan nie sê ek het hom gekol, is dit my favourite is in die twee, maar so overpowering het ek nie verwag nie.
3: Ja.
1: Maar snaaks genoeg verlees ek vanoggend Ronaldo, en ek praat van die original Braziliaanse Ronaldo, wat die Jonah Lomo kuif ook gehad het.
2: Ja.
1: Hy het gesê, I think Spain wins, en hierdie is last week, I think Spain wins easily with football playing in an extraordinary way. Their DNA is not just football, played in the World Cup, they have been doing this for a long time, they grew up doing like this and playing this way, and let's see, so I don't believe Argentina has the strength to become a game of a 1-0, 2-0, because Spain will have possession of the ball all of the time.
2: Waaruit gebeur het?
1: Waaruit? Nee, maar eerlikwaar, ek voel en ek het by die huis gesit en het my amper upset. They could have dit moes hier as extra time toe gegaan het hier.
3: Nee, ek dink jy is heeltemal reg. Ek dink Spanje is soos jy sê, kyk hulle was op die voorvoet geweest met balbesit.
1: So ja, maar dit is 'n paar closes
2: weer.
3: Maar dit is weer eens gaan vat dit na enige sport toe. Dit is 'n eindstryd. Dis 'n
1: wêreldbeker
3: eindstryd. Jy gaan altyd sonder vingernaals en miskien met minder daar ook uitkom. Ja,
1: maar Argentinië se goalie weet ek self. Kyk, hy het 'n ego, maar hy's goed.
2: Ek kan net vir die ref sy oog gerol het, alkeen as iemand maak vir hulle seer kry.
1: Luister hier, kan ons gou-gou een ding teruggaan? Daai een teruggaan, daar was een goal wat geskoor was deur Williams, en toe trap die ou nog voor by die bal, toe trap hy op een van die defenders se voete, en ek sê jammer, daai is 'n goal. I'm sorry, that was part of the play, selfs die commentator gesê, I don't know why I called that, and just like, oh, hulle gaan nou weer Argentinië laat wen as gevolg van 'n technicality. Maar dit was baie goed, ek is baie bly daarvoor, maar... Skantling kletstijd.
2: Ja, kom ons begin het. Wel gedaan aan Gertjie, wat die wendtelling voorspel het.
1: Jy kan nie eens glo nie.
2: Nee.
1: I went all out met 42.
2: Kijk,
1: nee?
2: Jy het gedink, het was 43-0 nogal.
1: Ek moet Superbrew speel.
2: Ek denk jy moet.
1: Ja.
2: En de Leon wel gedaan, Paul de Villiers. Jy het het gekoel op de oeile ook. Marie, dat hy die man of the match gaan wees.
3: Debbie wil weet, wat is een man crush van net vir...
2: gaan jou bjaal.
3: Ja, luister, Paul de Villiers, want jy gaan net meer en meer van hom sien, en jy sien die, as ek sommer so in die Engelsman se woorde kan sê, jy kan sien misschien die accolades wat kom van manne soos Quagga Smit, wat sê, daar is jou volgende groot fetcher, daar is jou volgende groot, broer, hy doen alles wat daai ses flank moet doen, om bal omkeer te besit, en mag hy lank aangaan, want ek dink daar is 'n groot, groot toekomst vir hom. Ja, ek dink hy word soos hulle sê, geëermerk om verder en groter dinge te gaan doen vir die bokke.
2: Definitief. Kijk, dit was amper 59-0 gewees, as Pieter Steef se 2-3 net getel het.
3: Kijk, ek wil net vir julle sê, nee. Dan is daar Chuck Norris van wereld rugby wat Pieter de Steef de Twee. Jy gaan sien, soos ek vir julle vroeger gesê, tong en kies, haag en nog Chuck Norris, Pieter de Steef de Twee jokes uitkom hier van die dag. Hy is net ooral. Hy is ooral. Hy maak allemaal wankelrig teen wie hy speel, want hy is net so gewire, en dit is in sy gene.
2: Maar een paar van sy tackles hierdie naweek was ek soos, joh, Pieter Steef, jy gaat seer kry. Hy duik so my boe oor allemaal.
1: Seer maak
2: en seer kry. Ek wil net nie
1: maar ek dink die kaptein bankie vir hom maak hom nog beter.
2: Ja.
1: Ek dink wat hy weet ook, hy moet voorlei. Jy weet, en dit maak een groot.
3: Hy doen dit met grasie. Ek doen hy doen dit, soos hulle sê, leaders lead from the front, en hy doen dit met absolute grasie, wetende dat daar ander leiers ook in die groep is.
2: Ja.
3: Maar as ons op sy knoppie druk, is dit asof het nou maar een van die dinge was wat hy
2: definitief
3: moet doen.
2: Ja. En natuurlijk, nog iemand wat ons oor gepraat het, vrijdag is Reinach, wat nou amtelik in die 100 klub is, met sy drie wat hy gedruk het ook. En maak nie saak hoeveel hy my irriteer nie.
1: He's so good, man. Ja. Die beentjies van hom, as hulle eers so wikkel.
2: Hy is vinnig, hoor. Hy is lekker vinnig.
1: Een woord wat opgeduik het na die naweekse spel, het allemaal gesê, great game, wara wara, maar morsig.
2: Morsig.
1: Ja.
2: Jo, toe het begin het, die eerste 5 minute, ek was soos, wat gaat aan? Ja. Ons was morsig, hulle was morsig. Mm. Ek dink hulle was so vinnig ons spel belemmer, dat dit was net overdreven.
1: Want ons het vrijdag gesê, as ons in die eerste 5 minute score, gaan ons behoor hulle haarklub en vice versa vir hulle, gaan hulle tempo skep, of die mandaat skep vir ons. En ek dink, dit is wat het gemaakt het. Ek het die begin gemis, ek moest het ook highlight, ek het kracht gehad, maar ek was by een event. Maar toe het ek net gesien op baie van my groepe van Pelle en alles, toe sê hulle net, nee boys, trek die touwe stijf, man.
3: Ja, jy weet wat gebeur in sulke gevalle, wanneer het losraak, soos jy precies al sê, Gerkie, dan moet jy gaan terug na jou basic plan toe. En die bokke, die span verwys na hulle strukture.
1: Hmm.
3: En dit is die strukture waarin jy moet teruggaan. Want wat kan gebeur is soos enige wedstrijd, of enige toetswedstrijd, as hy losraak of te losraak, dan raak het morsig, soos wat ons nou gesê het. Dit is wat gebeur het. Kijk, al was baie, daar is nie, drie nieuwe, heeltemaal as bloedjong manne wat by ons begin het. Jy moet verwag, maar ons standaard van verwachtinge betekent.
1: Ek wil ook nou net baie sê. Kijk, as jy op die veld opdraf met die Springbok trui, verwacht ek jy gaan die kaliber wees. Ja, jy gaan foute maak, ja, die stress kom in en alles, maar ek meen, een dokter het jou daar gesit met die voorskrif. So, let's go.
3: So, daar is soveel dinge wat gebeur het. Ek bedoel, weer eens, dalende, joh, manne, hy is of die nominale speler, ook wat bezig is, omdat sy
1: business vol boete.
2: Ek het een paar keer gedink, hy gaan een geel kaart kry.
3: Hulle lewe so
2: op. Ja, die ellende kan meer bekie, maar hy was lekker gewees. En Jesse Kriel, natuurlijk.
3: Yes.
2: Weer eens net gewees, hy is een fenomenale speler.
1: Die ding is een bottle wine.
2: Och, ja,
3: een goeie
2: bottle wine.
1: Like, jy verwag enige oomblik, ek hoop net nie, een besering is dit wat om Touchwood. Maar ek meen hy's in sy jare. Ek meen hy's ook nie meer 'n jongeling nie, but he's just getting better and ripped.
3: As ek kan uitraak en lyk soos hy, nee, dan gaan ek my uitraak. Van regtig waar, maar hy doen sy werk doelgerig. Nou as jy terug gaan weer eens na die vorige wêreldbeker, het hy sy eie naam vir hom ingespeel in die bokspan met sy dade. Eerens van Jesse Kriel is ons al gesien, hy's 'n fenominale krag vir al op hy deurbraak gedeeltes waar hy deur die channel hardloop.
1: Ja.
3: En met die ou se dalende wat nog langs jou is, ook wat could go wrong.
2: Ja.
3: Dit was my lekker om het weer te sien. Lies, net so voordat ek sien, jy wil al ietsie kwijtraak, maar ook kudos, Jaco Williams.
2: Maar ja.
3: Kry game gehad.
2: Ja.
3: Groot hart, hy is, ek kyk en ek dink, het lyk vir my klein bietjie klein.
2: Ek moes nommers, ek moes hulle nommers gaan opsoek en kyk, wie is daar? Dis juist wat ek nou, ek wil juist iets sê, want ek moes gaan opsoek, wie was nommer 5 gewees, want Ruben van Heerden.
3: Ja, kry game gehad.
2: Hy het fenomenaal gespeel. Ek was nog, wie is daar?
3: En natuurlijk, langs Ruben was daai man gewees.
2: Kobus Wiese.
3: Hy was,
2: en Paul de Villiers.
3: Kyk, hulle het hom 3 keer opgewind voor het op hy veld gehad. Ja. En regtig waar, weer eens een great game gehad. Hy en sy broer al 2,
2: ja.
3: Kan jy die trots imagine. Wat
2: kan ek ouwer... nie, sê ek het nie geweet, hulle is broers.
1: Ja.
2: Tot ons
1: in die courant.
2: Ja, tot
1: dus hulle wiese broer is jy.
2: Ja, dis so slim titel. Ja. Want toe ek het gaan opsoek en toe sien ek die artikel, maar my maat het jy geweet, is broers. En ek sê, wat? Nee, ek het geweet.
1: Ek lamp broerspanne in rugby.
2: Ja.
1: Dis vir my so cool. En dan denk ek net altyd, die pa by die huis, sy kassie aangaan en weet, sy hele bloedlijn dra die nationale, ek het hoendervleis, nou, verstaan jy?
2: Vir die mense wat nie weet van wie ons praat van Jasper Wiese en Kobus Wiese.
1: Ja, as broers.
2: Ja, Wiese, broer is jy.
3: Is interessant en is baie lekker type van die topic om te gaan kyk, want as een hele paar broerskombinaties, ons sal het gaan doen, en net van die, net so uit die face uit, moet gaan kyk, dan wat er combinaties al ooral was, maar dit begin by die duplessies, as jy nou, cast your mind back terug na die 80s toe, en voor dit natuurlijk.
2: Ja.
3: Maar ja, kyk, hy twee is, en dit is vir my asof, Kobus vir my, hy het vir my soos half gear gedrop, as ek het so kan sê, sy spel.
1: Trap hom in die maam uit, nou wel.
3: Ek wil nie vir hy man staan nie, rechtig, hy is vir my, soos wat sy broer vind, formidale, forse type van een speler is, gaan hy na dieselfde bracket in en mag hy lang so aangaan, want dit is hoe jy jou naam vir jouself maak in 'n groep wat kom ons wees nou maar eerlik, met slotte is ons gebles.
1: Ja.
3: Met groot naam.
1: Ja.
2: Maar julle dieselfde ook, saterdagoggend het ek geluister hoe julle met met Delarey gesels en waar hy ook gesê het, ons het soveel keuses om te maak en Marius het sommer net daar en dan sy telling verander na 50 toe. Hy sê, nee, weet jy, Delarey is reg, ek vat het nou weer op na 50 toe. Maar het was so lekker geselsie en so, selfs Delarey, hy was so confident gewees oor die span. Kijk, en ek dink ons allemaal was.
1: Kan ek gewoon net een ding vir julle sê, so die laaste 10 games wat die Bokke gespeel het. Dit was nou Nieu-Seeland, Argentinië, Japan, Frankryk, Italië, Ierland, Wallis, Engeland, Skotland, voor die naweek. Mm-hmm. Toe het ek nou net scores gevat. Vat gegoe raai, nee, wat is die point difference in die laaste 10 games tussen die spanne?
2: Jy was seker 30, as jy het moet afrond.
1: Al 10, nee.
2: Oon al 10?
1: Nee, al 10. Hoeveel het ons meer as hulle gescoor?
2: Oh, wow. In die laaste 10 games. Moet saamtel.
1: Allemaal moet saamtel.
2: Oh, 100.
1: Ek gaan vir jou sê, hulle het 167 aangeteken teen ons.
2: Okay.
1: Take a guess.
3: Ek is hier, ek wil jy brei hier die vraag op my afdoen.
2: Ek voel ons is in die
1: 400. Man.
2: Nee, maar, ek voel ons is in die 400.
1: Wie wat, ek het letterlijk dit nou vanochtend gedoen.
3: Jo.
1: Kan ek het maar sê?
3: Ja, okay.
1: 281 point difference.
2: Wow.
1: In die laaste. So ons het in die totaal 448 punte gescoor. Hulle het 167 punte gescoor.
2: Dit was reg, ons was in die 400.
1: Maar verstaan jy my punt? Wow. Ek het ge-ChatGPT, want ek het die ding voor my gehad en het maak eers my sin nie.
2: Ja, my wiskunde maak nie daai wiskunde nie.
1: Wat is die laaste 10 games, as ek meen, is oor 'n lang tyd.
3: En arme verval is net, en bygesê, hulle coach het uitgekom en gesê, luister, hy is baie tevrede met wat hulle gedoen het. Maar is die derde keer dat hulle die kompunte aanteken teen Suid-Afrika nie.
1: Ja. Kom praat met Rassie.
2: Nee, kom praat met Rassie.
1: Ons hou een workshop volgende week woensdag.
3: Maar natuurlijk, ons is nou eerst weer die 8 augustus is ons in Argentinië. Mm-hmm. Altijd daar so, jo.
1: Hy speel vir die riskant.
2: Maar speel ons hier in Norwik?
3: Nee, is nou die 8e.
1: Ek hoop
2: my
1: ouwers
2: het dit nou gehoor. Julle planne vir die naweek het verander.
1: Lisa, vat julle nou weer iwers hier. Maar ja, dit is, ek is bly vir die riskans. Ek dink ons het 'n tabbe game gehad en met al die beserings en goeders wat die laaste rukkie gebeur het, ook dink ek is 'n goeie ding. Maar ook om back to training grounds te gaan en nie te oefen vir 'n game nie, maar om eindelijk net te oefen in die span.
2: Ja.
1: Is ook baie, baie goed. En die rest van die naweek, ek meen, was maar predictable.
3: Ja.
2: Nee, maar kan ons net, to raai game, ons het nog eers mannen van die match gesien nie, toe verander ons die kanaal, toe sê, ek gaan net terug, ek wil net sien wie was recht tussen ons, en toe ons weet die Leon het gewen in die ene, toe gaan ons oor Baby Bokke toe.
1: Ja.
2: Die Baby Bokke het fenomenaal gespeel, rarig. Ek was so hartseer om te sien hoe leeg die stadion was.
1: Ja. Maar
2: dit was hartseer, maar het was
1: they
2: nie
1: played for a country, ground. Not a stadium.
2: Niet so.
3: Maar die passie in die span loop dik, nie.
2: Ja.
3: Hy loop groot.
1: Dit is lengte in die span.
2: En ek is so blij, hulle kaptein het ook 3 gedruk. Hy is fenomenaal. Ja. Ek dink hy verdien al die eer met hierdie en ach, regtig net so gelukkig.
3: Maar is het nie goed om te hoor, hulle het vir hom gevra, wat is julle secret to success, to say love and happiness?
2: Oh.
3: En dit gesê,
1: sy coach het vir hom gesê, jy sê, jy geniet het hier, en is lekker.
3: Jy kan net na die groot mense se baan toe gaan. Maar ja, dit, hy sê vir jou, die gevoel in die span is dieselfde wat hulle kweek by die seniors, en dit is goed om te sien, weer eens soos wat ons altyd gesels, is waar van die heel bottom ranks af, van Suid-Afrikaanse rugby, word hierdie ingeboezem, hoe jy vir mekaar speel. En
2: dis 'n mooi ding, want dis hoekom jy sien dat wanneer mense inkom in die Bokke span, soos Woesie Mooyo, het al klaar daai span gees, het al klaar daai, ons doen dit saam.
1: If you put it over, we'll keep you.
2: Nee, dis
1: we'll
2: so
1: keep
2: mooi.
1: You. Hy het eers een red drink gehad vir dit nie. Nee,
2: het is fenomenaal.
1: Ek het een WhatsApp
2: deur gekry. Manny Nibok moes een red drink gehad het.
1: Hy moes, tot slaan. Ek het een boodskapie van Clinton, hy sê, goeie morgen, jy loop het gaan goed, ek wil net gauw opinie kry. Ek het baie, baie respect vir Coalitie, maar jy het baie, baie goeie speler in Paul de Villiers. Baie goed in Forum en reeds een goeie kaptein nou in Pieter. Dat is baie moeilike keuze. Op die oomblik kies ek Paul Bo Coalitie. Lekker dag vir julle allemaal.
2: Oh, weet jy, dit is interessant. Ons het hierdie debat gehad.
1: It's a hard knock life, ja. Yeah.
2: Saterdag aan toe sê ek voel Pieter Steef de Toy is een fenomenale kaptein. En toe sê Andrew het soms gekyk het, nee, hy dink Coalitie is beter kaptein. Toe sê ek, maar hoekom? Toe sê hy, want hy bring die geest op toe sê ek sê nie, Sia sing dalk beter as Pieter, maar dis al. Ek voel Pieter Steef Du Toit is 'n fenominale kaptein.
3: Dink 'n bietjie mooi terug na die laaste paar toetse wat hy gespeel het. Hy het voltyd gespeel, nê?
1: Ja.
3: So daar's 'n plan. En ek sê nie die ouens wat gewissel word of afgebring en opgebring word nie, maar jy vind gewoonlik soos 'n Pieter Steef selle uit dieselfde scenario, hulle hou hom op. Baie keer met Eben voor hy besier was, het hom voluit speel. So ek sê nie dit is wat het gaan gebeur nie, maar gaan Paul de Villiers, ek hoop beseringsvry en gesond bly, absolutely, want julle gaan 'n baie baie baie forse nog 6 flank sien wat kom deur die ranks. Genoeg gesê, anders gaan jy weer vir my sê dat ek daai man crush is, maar
2: hey, hy het 'n man crush.
3: En natuurlik,
2: sorry Debbie.
3: En natuurlik in die agtergrond sit sy broer dat hy net vir die SA skool agsteman gespeel
2: het. Ja.
3: Kop langer is hy.
2: Oh, wow.
1: Nee, wie wat, ek meen hierdie boodskap maak baie sin en ons stem 100% saam met jou. Dit is great, maar al wat ons nou net sê is spoiled for choice.
2: Ja.
1: Spoiled for choice, boys.
3: Dis al wat dit is. 100% Gertjie.
1: Dit is, ek meen, op die oomblik in tyd, as jy gaan kyk na baie van die spanne, as Piet of Koos of Jan Seerkree, en is like, oh, wie gaan ons insit? Ons kan hom insit, maar ons is letterlik like roulette wheel van spelers.
2: Omtrent.
1: Gaan jy in? Okay, baas. Versoen jy, so dit is crazy, man. Dit is regtig baie, baie cool. En wat ek nog love meer is, dat ons luisteraars is daar, en baie van ons fans, mense kry wat sê, oh, ek love die, maar oh, die, dit is crazy, ouwens. Dit is crazy.
3: Dit is verskrikkelijk lekker, wanneer ons luisteraars in vir ons boodskap instuur.
1: En feite stuur.
3: En feite stuur. Weet, dan raak het een baie interessante, baie lekker program.
1: Ja.
3: Want jy weet, party stem nie saam nie.
1: Nee, maar jy moet. Jy kan nie so altyd saam stem nie, vir my vrou. Ja, jy kan nie altyd saam stem nie. It is what it is, man. Maar ja, dit is goed. So, ons het nie regtig iets sleg om te sê, boom behalwe bietjie morse gespel na die naweekie, maar ek meen dit was good.
3: Ja, ek sal love om te sien wat gaan gebeur hier na Argentinië spankeuse nommer 1. Ek moet net mense daai wat ekskuus heeltemal iets op 'n ander topik baie vinnig. Daai Nieu-Seelandse rekord op Eden Parkie vir die All Blacks. 32 jaar, ek het geweet, maar het nie deurgedring nie. 32 jaar onoorwonne op Eden Park, en het natuurlijk haar rekord gestand gehou oor die naweek. En
1: ons moet nou aan na toe gaan. Nou, ons is nou reg.
2: Nou.
1: Ja, ons het 2 naweke oop, kan ons nie reël miskien vir 'n charity game aan nie.
2: Charity.
1: Ons stuur die onder 20s.
2: Ja. Ons kan my Kater McKenzie vra om vir ons te stuur.
1: Nee, hy het al die geld gespend op sy trip in die World Cup.
2: Nee, hy is een budget nog oor. Ek seker al van. Ons kan na die tyd toestemming kry.
1: Maar ja, het is goed. Ons sien natuurlijk uit vir die riskans en al die type dinge, but a good weekend. En dan vluchtelijk, ek mag toch ook so'n klein bietjie laat wees vir die nies. Gaan ons in 3 keer doen net gaan na die nuus.
2: Ja, kom ons doen
1: dit. Okay, kom ons doen 3 keer net na die nuus en ons is net weer terug, so bly ingeskakel by die lekker luisterstasie. Ons is nou by jou.
0: 2 woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy 2 woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens. Beste produkte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra 2 woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel. Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk...
1: Ek en Knoppies vermoorde is iets anders. Kom ons gaan kyk na hierdie bulletin. Minister Ramaphosa sê Suid-Afrika gaan voort met die kernprogram. En die verhoor van 62 beweerde aanhitsers tydens die betogings van 2021 begin vandag. Ek is Gerard de Jager vir Luister FM. Hierdie is jou 8 uur nuus. Goeiemôre. Die minister van elektrisiteit en energie, Ramaphosa, sê die regering gaan voort met die planne om Suid-Afrika se kernenergieprogram uit te brei. Dit is ten spyte van kommer oor die veiligheid by Kuiberg in Kaapstad, die land se enigste kernkragsentrale waar 3 voorvalle van radioaktiewe besmetting die afgelope weke voorgekom het. Ramaphosa sê die uitbreiding is deel van die geïntegreerde hulpbronneprogram om onafhanklikheid van steenkool te verminder.
4: We are certain that we are going to procure 5.2 gigawatts of a nuclear build with the intention of having a nuclear industrialization plan to support about 10 gigawatts of a nuclear build program.
1: Die verhoor van 62 vermeende aanhitsers van die Julie 2021 onluste in KwaZulu-Natal en Gauteng begin vandag in die Durbanse Hooggeregshof. Altesaam 354 mense is tydens die protesoptrede 5 jaar gelede oorlede. 65 mense is aanvanklik aangekla, maar 3 is sedertdien oorlede. Die beskuldigde staan tereg op aanklagte van terrorisme, aanhitsing tot openbare geweld en samenswering tot moord. Hulle het in die betogings teen voormalige president Jacob Zuma se 15 maande tronkstraf op WhatsApp-groepe georganiseer. Nou die waarnemende Weskaapse provinsiale politiekommissaris Layanda Damoy het die sinnelose geweld wat oor die naweek die lewens van 4 mense in afsonderlike skietvoorvalle in die Asanda Village Lwandle geëis het sterk veroordeel. Polisiewoordvoerder André Trout sê tussen 3 en 4 gewapende verdagte het na bewering op die slagoffers losgebrand na kort woordewisseling voordat hulle van die tonele gevlug het. Hy sê die verlies van lewens onder hierdie omstandighede wekkommer.
5: We remain committed to ensuring that those responsible are identified, arrested and brought before court. We appeal to anyone with information that could assist the investigation to come forward and contact Crime Stop on 08600 10111 or use the MySAPS mobile application. All information will be treated with the strictest confidence.
1: En dan ten slotte op die stories, die Amerikaanse Weermag het is Sondag aand die 9e agtereenvolgende nag aanval op Iran uitgevoer. Dit volg nadat die Amerikaanse soldaat Saterdag in die noorde van Irak dood is en 2 ander Vrydag gesterf het tydens aanvalle in Jordanië. Amerika se sentrale bevel sê die aanvalle sal voortgaan om Iran se militêre vermoëns te vernietig. President Donald Trump sê hy is jammer oor die Amerikaanse weermaglede wat in die oorlog teen Teheran omgekom het. Tot dusver is 17 Amerikaanse soldate in die oorlog dood.
6: Those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability. Not much. We control the strait. They don't control anything.
1: Het dit natuurlijk Donald Trump kom een sluit af met ons rand en ons centen.
2: Die rand verhandelt in R16.51 in die dollar, R18.89 in die euro, €22.22 in die pond. Bitcoin verhandelt in $64,632. Die prijs van goud is $4,023.63 per fijn ons, met Brent ru olie op $88.35 per vat.
1: Dank Ries, daar is die einde van die bulletin saamgeskryf net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 9 uur vanmôre so met JK op JKB trots gebring en geborg deur Algoa Steel.
7: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
8: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, bestwisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Sitsikamma Berge en kom voer ons 2 oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die 3 unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
9: Gooi julle hande in die lug! Verrassing!
10: Jy's 'n doring, jy's 'n dissel, jy's ons maat.

0: Miljoene aanverrassie. Ek dink miljoene soene vir hom. So ek, man. Maak jy sal goe waar of wat. Hy is baie trots op hom. Leon Schuster, splinterie betreffer hier. Ek sien net al 133,000 views op YouTube. So well done, Leon. Ek is trots op hom. En het doen ook baie goed vir hom. So, dit is lekker. So, kom ons gesels gauw gauw. Laaste stikkie. Drakus, do plasé.
1: Drakus, still knocks,
0: right? En toe vraag allemaal ook nogal, waar's Bruce Buffer? Want hy was hier in die ring nie. En toe sien, ja, hy en sy broer, hoe skies, ek het vergeet, ons is drie.
2: Skies. Is dit ek hier is?
0: Ja, ek het vergeet, ons is drie.
2: Ek sal nou stil bly.
0: En af. Maar ek sien hy en sy broer vir die eerste keer saam gewerk by die World Cup.
1: Oh, wow.
0: By die voetbal, ja. Hy was in die een kant en die ander kant, so, hulle het uitge, let's get ready to rumble, en dan begin Bruce in die ander kant, en dan sê, ja, it's time. So, hulle het die spanne aangekondig.
1: Dit is so interessant, want gisterand toe ek my ma die sokker kyk, toe sê my ma, dit klik net soos die wrestling.
0: Dit was precies, hulle vir die heel eerste keer in hulle leven, hulle saamwerk as announcers ook.
1: Oh, wow, ja, dit is cool. Fantastisch.
0: So, dan om tyd te steel, want ons tyd is min, Drakus du Plessis natuurlijk, het sy comeback gemaakt na een jaar uit die octagon uit teen Kamaru Usman. Kamaru Usman natuurlijk word gesien as one of the greats. Why, I don't know. Maar hy het 5 consecutive title defenses gehad en een baie groot naam vir homself gebou. En allemaal gaan so aan en hierdie gaan nou, ek is een groot UFC fan en ek is baie groot Drakus du Plessis fan. Ek huil snot en trane elke keer as hy wen, toe hy sê title, ek kan nie sien nie. But he could have done so much better.
2: Ja, dit was die vir my aanskoulike type van een geveg in termen van wat jy aan gewoond kan
0: raak. En wat ek verwag het van hom, ja.
2: Ja, hy het vir Usman, hy het een paar keer, het hom verskrik.
0: Capitalize!
2: Het hom gehad, en dan denk jy, okay, dit is nou, dan gaan hy finish. En dan gebeur het net nie. En dit is vir my baie snaaks, want onthou, sou jy na een Strickland toe gaan?
0: Ja.
2: Onthou nou, dit is toch waar hy wil wees, nie?
0: Ja.
2: So sou jy na een Strickland toe gaan, wat ook once bitten twice shy is met Drakus,
0: ja.
2: Daar ging met baie meer na die pakkie toe bring, as daar.
1: Maar dit was ook asof hy, jy weet, hy doen al die fenomenale skop, wat hy baie populair is
0: die vir. Question mark kick die question mark kick het uitgeoefen.
1: Hy het definitief een hele paar van hulle, maar dan doen hy die question mark kick, dan kan hy sien, Usman is van sy voete af.
0: Dat
1: en hy
0: kort
1: net nog geen hou om te gaan. En hy het nie, dit was die follow through, was nie daar gewees nie. Maar, baie gesê, iets wat ek altyd nou uitsien, na Drakus, ek is glad nie iemand wat van MMA hou nie.
0: Ja, ja.
1: Maar ek kyk het nou maar net, want anders kan ek nie saamgesel.
0: Yeah.
1: Maar een ding wat ek gemis het en wat ek later eers besef het, het hy opsetlik gedoen, is ek hou van Drakus wanneer hy op die grond is.
0: Ja.
1: Wanneer hy hulle eers op die grond kry, dan voel ek dis Drakus se mag daai, maar toe ek nou baie trots my huiswerk gaan doen op Usman ook, en gesien, maar hy is ook baie goed op die grond. So elke keer wanneer Usman vir Drakus net op die grond, dan sy op. Dan, so ek kon sien, Drakus het baie hard probeer om nie grond toe te gaan nie.
0: Ja, en daar was een ding vir die tyd waar die coach gesê het, Usman sal nie met hom staan nie. Hy het dit regtig gesê, when it comes to a striking game, then Usman wouldn't want to stay on the feet with Drakus because of his power.
1: Maar,
0: en as jy kyk ook in die eerste en die tweede ronde, met die confidence wat Drakus gehad het, hy het een gap gekry tussen Usman se hande. Net so oor die inskouwer. En hy het om daar gepeper. Ek sê vir my vrou, hy het sy swakheid klaar gekry en die confidence wat hy gekry. Derde ronde is 'n swing wout. Usman het uitgekom en rare gewys, luister, hy is world class. And he didn't capitalize either.
1: Ja.
0: En toe kom daar,
1: Drakus se hande na gedraap.
0: Nou, dit wys moeg. Onthou, as 'n fighter sy hande laat val, as jy so is, hy wil sy longe oopkry, verstaan jy? Baie keer sal jy sien die ou drop een hand, hy invite jou in om te skop of aan te val op die kant wat hy sy defense drop, maar daai was moeg, Drakus was poot uit. So as Usman om, dis ook om Usman vir 'n takedown gegaan, want as hy in die grond gekry het, he would have taken him. En wat vir my so erg was, tweede ronde, ek het gesê, Rena, ek het choke, second round, right? Toe vat hy om grond, ek sê vir my vrou, oh, asseblief dat hy om choke is. Maar ja, dit was 'n interessante game, ek dink hulle gaan great vir die wen, maar daar is hele paar punte. Maar wat ek nou sien op sosiale media, wat groot opduik is, wat mense sê, Drakus moet coaches change.
2: Ek moet net vir jou gesê, die coach worden, hy duidelik gesê, hy het hulle gameplan heeltemal verander. Hulle verwijs daar na Drakus 2.0 of soeits in die lijn.
0: Ah, that's not.
2: Daar is die veel wat.
0: So 1.6 maybe.
2: Diesel. En so ek dink op hierdie stadium is dit coaches verander is 'n groot ding om te doen.
0: Is te laat nou. Ek dink dit is 'n major. Dit gaan jou 2 jaar vat om
1: hierdie. Dit is 'n familie. Dit die span wat hy hy nou het, hulle ondersteun hom goed. Ek dink nie dis die fout nie. Ek dink maybe was hy gereed, maar net nie so gereed soos hulle
0: gedink het. He was gassed and it wasn't even such a heavy fight. Like dit, as hy twee rondes op die grond was en dan moeg was, ja. Wat ek verstaan het. En ek sê weer, ons sit nou hier so asof ons 16 Beldaal gewen het in ons lewe, maar ons mag seker maar analiseer wat
1: ek
0: ons sien.
1: Ek seker so 16 Beldaal. Ja, ja.
2: Maar hoor die Gerkie bygesê, Usman, daar was 'n gedeelte van hom, hulle het baie respek vir mekaar. Natuurlik, hulle het saam
0: knol, man.
1: Ja, nee, so hy wil gelukkig oor 'n paar goed. Want daar was 3 ref timeouts gewees, 2 vir crotch kicks, 1 vir om seker te maak dat sy diamond se vinger sy diamond se oog gedruk
0: het. Daai was nou 'n bol nonsens en Usman kan dit nou nog nie laat gaan nie.
1: Ja, maar daar
0: Ben Aspinall.
1: Elkeen na dit het hulle daar 'n hand geskud en jy kon sien hulle het respek vir mekaar.
0: Hy's in jou kontrak hou. Hy's like
2: so wat is volgende? Wat is volgende? En dit is, ek dink, dis die vraag op almal se lippe vir Driekus. Sweelik sal dit nie weer 'n hele jaar wees voordat ons...
0: Kijk, hy het baie fights gehad toe hy die title gehad het, ek dink 3 jaar, beteken 4, as hy dit mooi ingewerk het. Maar ek dink nie, een title shot is nou een goeie keuze vir hom nie. Maar ek dink wel, een main event, of een co-main event op een van die UFC, groot UFC's. Maar ek dink, omdat Driekus nog daar is, sit hom teen een van die top 3's. Ja. Of sit hom op een van die up-and-comers, nummer 6 of nummer 7, net om te wys, want daai ou wil opgaan en Driekus wil wys, hy behoort daar. But put someone there with speed.
2: Ek dink ons gaan nog beter sien van Driekus... soos aangedik. Ek sê dit nie uit hoop uit, nie valse hoop uit nie. Ek sê net, dit was die eerste keer in 12 maande, jy kan sien, daar is 'n paar veranderinge gebring, hy is 'n beest. Ek
0: bedoel, hy is postponed, huge. Postponed. Oef. Hy is baie conservatief met sy aanvallen. Ja. Wat goed is, maar ookie vir my goed nie, want het vat die follow-ups van Driekus. Daai wat hy wil jaag soos 'n direct debit op die eerste hou. Daai was, was net daai ding. Maar ja, ek is baie bly vir dit, baie goeie game vir, fenomenale ding vir Suid-Afrika die naweek. Ja. En ook wereldrekord gebreek die naweek, nee? Wereldrekord gebreek. Ons is die heel eerste land in geskiedenis om die onder 20's die wereldbeker en die championships daar op die selfde tyd.
1: Oh, wow.
0: Like die wenne. Hulle het die hele ding... Ja, ek het 'n screenshot nogal van het gevat. Toe sê hulle dat dit is... South Africa is now the first nation to ever simultaneously be reigning back-to-back champions in the Rugby World Cup champions under 20 championships and the sevens.
1: Oh, wow.
0: Excuse toch, ja.
1: Het is niet zo, Nico Els het voor ons deurgezien. En hij zegt, hij zei, zelfs als DDP gesê, het was meer oor composure.
0: Nee, ek stem saam, het was oor composure. En, but you could have finished it. Can you imagine, as hy in die tweede ronde geslandel, dat hy daar lees, is een pakkie slapchips. En die impact was baie groter as wat hy tot by die vijfde ronde gegaan het. Yeah. Maar my verbaas het is, toe Usman sê, nee, like, rarig braad, jy die selle game is ons gekyk. Gelijk jy doen die two-step. Maar anyway,
1: sonder tyd. Slapchips, nou dink ek dit ons slapchips.
0: Ek is ook, ek proef die sout daarna sy. Maar ja, ons gaan groet meneer, baie dankie dat hierdie tyd gepas het volgende.
2: Ons altyd lekker. Ons weer, dit was lekker.
1: Ons ons gemaak. So nou doen ons nie weer Vrydag nie, ons gaan dit nou eers weer vir daai naweek voordat ons speel weer tandlyn klets sê.
2: Baie vir ons om oor dit.
0: Ek is hier. Nee, ek vlieg hy middag nou maar weer toe.
1: Ja, so lekker. So ons sal tandlyn klets dan op daai Vrydag, maar as jy wil sportnuus luister gerus na die sportmanne elke Saterdag tussen 6 en 9. Family
3: when you buy a King Cars. Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family
4: when you buy a King Cars. Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
5: Is omdat hulle by Samba is.
4: Hoeso?
5: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
4: En?
5: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
4: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
5: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Bun bun zi, Nicol, weerlig liefde, bin lekker luister stasie. Ons sê natuurlik baie dankie vir die Leon, bietjie gedraai, alle sport en Springbok voel so patrioties, ek braai sy in die straat.
1: Nee? Ja. Met 'n slap chippie.
0: Met 'n slap chip. Wel, hierdie regtig open flame oil.
1: Ek weet nie regtig hoe dit werk nie, maar nie te min.
0: Challenge accepted.
1: Die lekker ding is, ons praat so baie oor kos, en ons so baie ding wat ons moet doen, maar ons girls met onsself, jy weet, mooi hou. So ons is die hele 5 kilometer wat ons kan gaan stap. So baie welkom aan Ruan en Roland van Z Sports, wat Pretty in Pink hierdie jaar aanbied. Goeiemôre julle.
2: Môre, dankie, lekker om hier te wees.
3: Môre, thank you to have us on the show.
0: This dude's voice, man. Like, no, just don't do this, please. Like, dude, you've got such a nice voice. Are you going to go?
3: Thank you, mate. Just thank you very much.
1: Thank you very much.
0: Like, I promise you, like, all your friends are going to inscribe as they dog. Is hy daar?
1: Wat kan ek net vir julle sê, Roland gaan al wees?
0: There we go, there we go. Just
1: nee?
0: Volg nie dit.
1: Volg hy lekker diepstem. Roland gaan al wees en allemaal aan het. Want hierdie is een 5 kilometer pretstap vir vrouwe.
2: Nee? Ja. So ons verwacht nie, jy moet een marathon runner te wees om in te skryf en goed is dit nie. Soos Lisa sê, dit is een fun walk. So die hele idee is om tyd te spandeer, lekker stadig te loop, met die sponsors te interact en so. Ja, net een lekker van dag uit. So het is nie glad die reis nie. Ons het baie mense wat sê, ek kan nie 5 kilometer hardloop nie, dit is nie waar het gaan nie. Jy het baie tyd om die reis klaar te maak. So ja, dit is net een lekker van dag uit.
0: Maar dit is, weet wat, ek was een keer daar gewees, en toe, voor die dit nog begin het, ons het sokkie,
1: mm-hmm.
0: Ons het losgedans, mm-hmm. Die geest daar was amazing, die samen zijn.
1: Ons het gaartje pink aan
0: gebruik. Hallo, hoi, hoi, I like pink, I've only got daughters, I've got no choice. Maar dit was rarig, jy weet, jy sê nou is een pre-draft, daar was van die ouds wat het miskien kan draf as jylle wil, as dit jylle personal choice is. Mm-hmm. Maar dit gaan nie, daar was so baie liefde die dag. Dit was vir my die mooiste mooi, van kleinkinders en ouma en dochter en skoondochters en allemaal by mekaar, het was hierdie samesyn of just love.
1: Dit is die generaties van vrouwens wat allemaal awesome. So by mekaar kom. En hierdie jaar is het nog steeds op Vrouwendag, wat die 9 Augustus is, en dit is een sondag hierdie jaar, so tyd vir die hele familie om by mekaar te kom, en natuurlijk papa en opa en ooms kan allemaal saamkom, want
0: jy kan kyk.
1: Jylle moet al wees om die dames aan te
0: hees. Geen mans.
1: Ja, geen mans gaan saam stap nie, maar hierdie is, kom nou girls, ons soek iets wat net ons ne is. So, hier kom ons het sports en sê daar sy, pretty, ja, because nog steeds jylle sy.
4: Ja, jylle het nee, nie baie goed.
1: Ons het nie baie goed nie. Jylle het een hele maand vir manne, ons het net een dag.
0: Die jylle jaar is jylle sy.
1: Elgeval, Roan, leen nie daar oor en sit sy maak. Maar ek sien vreselik uit nou hierdie, want Pretty in Pink is iets wat nou al, ek dink 4-5 jaar nou al aangaan. Luister FM is nou al een paar jaar betrokke. Z-Sports het hierdie opgebring al die hele paar jaar terug. En die oorspronkelijke idee was, kom ons doen iets hier, 300 vrouwe, heel lekker dag. En toe kom julle hierdie jaar nou maak julle groter. So wat is het wat die dames kan verwag vandag? Of op die dag?
3: Well, this year we're going to change things up a bit. We want to close the town down, basically the promenade and the beachfront. So we're going to be closing the stretch of Beach Road all the way down to Pollock Beach, and then the ladies will enjoy the promenade back. So we want to close the town down, paint the town pink, and let the ladies feel special on Women's Day.
1: Oh, wow, dit is absoluut fantastisch. Nou, daar is nog steeds inskrywings oop, wat mense kan inskryf vir. Wat kost een inskrywing en wat kan mense alles kry?
3: So entry is R200 for adults and R100 for kids. Mm-hmm. With the entries being extended now, we've extended the T-shirt and goodie bag entry up until this week, Sunday, the 26th.
1: Oh, fantastic.
3: Which, by popular demand, everybody wants a T-shirt. And you know, what's an event without a T-shirt?
1: En is so'n mooi pink hemp ook. So dit is een lekker een. En is rarig, dit is soos een see van pink wat voor mense is wanneer jy by een Pretty in Pink event is. So ek sien uit, ek is ook een lastminute.com persoon nog nie my inskrywing gedoen nie. So ek is baie blij julle extend na hierdie sondag toe. En dit natuurlijk is die 26ste. So as jy inskryf na die 26ste, dan gaan jy een nieuwe hemp kry nie. Nee,
3: nee die hemp, ja.
1: Nee die hemp, dat was hy.
2: So okay. die goodie bags, as jy op die dag ook inskryf, gaan nog steeds een goodie bag kry. So allemaal sal goodie bags kry, maar ook sal wanneer jy inskryf nie.
1: Okay,
2: dis net die shirt cut-off wat ons het die 26 juli.
1: Oh, jylle, dit's girl maths, die so. Girl maths vir my is gratis goed. Ek hou van gratis goed. Dis die lekkerste ding daarvan. Nou, daar is ook baie dinge wat gebeur. Ek weet jylle, elke jaar het jylle die Zumba in die oggend om op te warm. Yes, hier is omtrent die story. Ek krijg gewoonlik my koffie en dan gaan Zumba ek en dan moet ek 10 minuten sit en my ontsteek. Omtrent die story. Ek krijg gewoonlik my koffie en dan gaan Zumba ek en dan moet ek 10 minute sit met my ontsteek.

0: Mm-hmm. So die idee agter Pretty in Pink is om vrouens te support. Soos ons sê, dis nie mans mag nie deelneem aan die reis nie. Dit gaan alles oor die vrouens en ons wil net vrouens highlight op die dag op Women's Day. So ja, dis ons staan agter vrouens. Mans kan ook kom, maar hulle mag nie deelneem nie. Ons gaan 'n mans section ook hê. Want ons wil hê
1: 'n man cave.
0: Ja, ons wil hê die mans moet ook daar in support wees en so. En so ek sê, dis alles agter die Women's Day, die March van Women's Day, women's only event in Suid-Afrika. So dis ons hele message. Dit is net om die vrouens bietjie te highlight op Vrouedag.
2: Oh, ik love dat. Dit was redelijk baie cool, man. Als die mensen niet daarnaartoe gaan, maar het was redelijk absoluut amazing. En die uitzetting daarvan, dat is baie orde. So my neemt dat baie mensen, dit is baie orde. Het is baie mooi, goed georganiseerd. Je wordt die getrommeld op nie. Jy is fijn. Dit is redelijk baie, baie cool, man. Voor mij was net die mooiste, was die liefde. Die liefde tussen allemaal, en mama's en kinders. En dit was cool. En dan die oom met die handsak. Die oom met die handsak in kant. Ja, so dit was voor mij.
1: Maar dit is, die mooigheid, die samen zijn van vrouwen. Want geen vrouw kan gehyped worden soos die ander vrouw.
2: Ja.
1: En hoeveel mensen voorbij gelopen gaan het, oh, jy lyk prachtig vandaag en yes, go girl. En dis die lekkerste
2: nie een keer het iemand dit vir my
1: environment. Ek het een paar keer gesê, toe jy die tutu aantrek, sweet go girl. Ek denk ek het gesê, yes queen.
2: I do not have the legs. Ja, you did say yes queen.
1: Dis meer een yes queen vibe. Maar hierdie jaar luister FM is ook betrokken, so dit is lekker om weer deel te wees van Pretty in Pink. So op die dag self, hoe laat begin het, wat kan mens verwag? Wanneer kan ek my goodie bag kry? Want ek wil sien wat daarin is.
3: So the goodie bags, we've got two collection dates, Wednesday and the Thursday prior to the event. Mm-hmm. And then on the Friday and Saturday at the event setup, we'll have goodie bags. We're trying to just eliminate the process and make the day ease, and obviously that on the day the ladies can enjoy themselves and jump straight into the Zumba class, jump straight into all the exercises and the cheerleading and everything that's going to happen on the day. So we will have those good two set days at Warmer Park, the Wednesday and the Thursday. And then, yeah.
1: En dit is natuurlijk die Pick and Pay Pretty in Pink. En vir die rede kan jy woensdag die 5de en donderdag die 6de vanaf 12:00 tot 6:00 optel by Pick and Pay in Womme Park. En dan kan jy die vrijdag die 7de en saterdag die 8de kan jy oplaai by Kings Beach. Gaan luur gerus op Z-Sports se Facebookblad, sowel as hulle webblad vir die tye vir oplaai by Kings Beach. En natuurlijk sondag die 9de is Vrouwendag en dan begin die grootbed. So hoe laat moet ons nou wees op die sondag?
3: 7 o'clock is registration, so ideally get there 7 o'clock, register, get your cup of coffee and then jump straight in.
1: Oh, fantastisch. Dat klinkt lekker.
3: And then 10 o'clock is our start.
1: Oh, jylle oogend, wat sê?
0: Ja, so al het jy jou race pack die week collect, kom nog steeds 7:00, want ons gaan al die festivities begin van 7:00 af, so is nie net van jou race pack collection 7:00 die oogend die, dit is die Zumba klasse, ons gaan live music, ons gaan allerhande entertainment op die stage, cheerleaders, so het gaan een lekker event wees, so moet nie net kom 10:00 op dag loop en huis toe gaan en daar's food cards, daar's koffie, daar's alles.
1: En die mens moet vroeg gaan en laat bly, want daar's lucky draws die hele tyd. Laas jaar, net voor die event, het ons hele daar by Kings Beach, was daar sommer hele samens, kyk, ons hou van een sing-along. Ons girls like een sing-along. En toe die sing-alongs begin, toe is dit amper soos 'n karaoke oggend. Net na die Zumba klas en allemaal was nog steeds lus vir dans. So hierdie is Sondag, die 9 Augustus, dis by Kings Beach, Pretty in Pink, aangebied deur Z Sports. Hoe kan die mens inskryf?
3: If you go onto our website, the prettyandpink5k.co.za, or if you go to Easy Entry Africa's, and you'll see Pretty in Pink's listed on the Easy Entry Africa page.
1: Fantastisch. Ons sal dit ook deel op ons sociale media, so gaan geluur gerus op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, want sit ons daar skakel vir jou daarin. Maar dit nie misloop nie, Pretty in Pink hierdie jaar die 9 Augustus reg hierso in die baai.
2: Maar ek denk, kom ons drap goed in die nieuws hoofdtrek, en dan kom ons terug met Pretty in Pink, en dan hardloop ons gauw deur die finale. Alle details, een grijpe pen, kom ons maak het gauw een regveer.
4: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
5: Meester FM, Nies Hoofdraker.
2: En in Nies Hoofdraker betlei regheid op jou Nies om 9. Die parlementse afzet en komitee vergader hierdie week. Die politieke moorde taakspan geloof vir deurbraak met hofsaak en rugby. Erasmus tevrede terwijl bokke hulle aandag op Argentinië vestig.

0: En dan, Londense joernalis red haar pa se skoenwinkel met TikTok video. Bly ingeskakel tot 9:00 vir die nuus, moet dit nie mis nie.
1: By Easter Cape Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlapa handelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-53

0: Life is a highway. En we nu waren die highways en byways gaan toe wees met Pretty in Pink, man. So my excitement, so jy al gemaakt het draai. En is lekker vir luisterie vir my om deel te wees van sulke amazing goed.
1: Het is so lekker. Ek love om dit te gaan doen. Dit is een heerlijke dag, heerlijke tyd om dinge te gaan doen ook. En daar is so baie goed wat aangaan ook. Nou, vir die mense wat dalk nie daai naweek na Pretty in Pink toe gaan nie, en die manne sê, nee, dit is te veel pink vir my, dalk is daar iets anders wat jy wil gaan doen. Dan kan ons vir jou sê, daar is, en ek was hier die naweek by 4x4 ding gewees.
0: Ek is baie spyt, ek kon nie gaan nie.
1: Jo, dit was lekker.
0: Ek wou so graag gegaan het, en die oom het my gesê, daar is een kaartje vir my, ek kan dit gaan kry, ja. En alles, en ek was by KBTV se story, so,
1: oei, ja.
0: En het was so sad, want ek wil so graag gegaan, want
1: daar
0: ek laat die reek van die exhaust, alles, nee. Ek is uit nager, en, come on.
1: Ek en Johan Kloete en Etienne en Ian het op Tiny gery.
0: Tiny is my baby.
1: Daar is hele video van hoe ek uitklim.
0: Het hulle muziek op hom gespeel?
1: Ja.
0: Nou, ek, een van my grootste dinge wat ek nog gaan recht kry, en die oom weet as ek het beleg en ek het recht kry, is ek wil een show doen op die ding. Van die ding sy klank is fenomenaal.
1: Ons het nou net bewys dat ek kan op en afklim.
0: O, kan jy?
1: Ja, kan.
0: Self?
1: Oké, Ian het my boukies opgestoot.
0: Dat ding is groot.
1: Maar ek het self afgespring.
0: Ja, die ding is mooi, nee.
1: Het was dit, ek het dus behoor as ek besef het.
0: Ja, ek het eendag op daarin.
1: En toe ek voorsin, toe sê ek, wie is die safety belt?
0: Een van my coolste moments is like hierdie, they can take my car, but they can't take my tiny, you know?
1: Nee.
0: Het ek eendag achter hom gestaan, dier een feest gery.
1: Oh, wow.
0: En gebroadcast, en I felt like a champion.
1: Jo, ons het daar rond gery, ek het voorgesit, shotgun gekool, heel eerste.
0: Yes,
1: en soos a queen gewaai vir Amal. Dit was baie lekker gewees.
0: Nee, riding is baie mooi.
1: Nou, as jy van 4x4 hou, dan is hierdie ene net so vir jou. Avontuur en natuur somme by. Dis die Kauga Bavians Wild Run, so met 4 Explore Adventures. Dis net vir jou. Sluit aan by 'n 3-dag begeleide selfrit 4x4 toer deur die ruwe en asemrowende Kauga en Bavians gebied. Jou pakket sluit in 2 nagte se verblyf met aandete en ontbyt, asook alle parkbewaring en toegangsgelde. 'n 4x4 met lae bestek en goeie grondvry hoogte is noodsaaklik. Onthou, dis 'n regte avontuur, 'n bietjie bos skoonmaak en pad oopmaak kan deel wees van die ervaring. Plek is beperk, so bespreek nou vir jou besprekings of navraag. Kontak vir Johan Kloete op 071-910-2651 of volg 4 Explore Adventures op Facebook.
0: Easy peasy lemon squeezy, ons groet julle som op daai ding. JK is net hier na ons natuurlik wat 'n day waar praat, maar baie dinge is gehad om oor te sê. Back to normal, back to reality, weer een morgen op die prachtige dinsdag. Cheers vir jers, hoop jy is goed.

0: Fania. We buy cars. Die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'n Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die parlementse afsettingskomitee vergader hierdie naweek en die politieke moorde taakspan geloof vir deurbraak met hofsaak en dan rugby nuus. Erasmus de Vier terwyl Bokkel aandag op Argentinië vestig. Die parlementse afsettingskomitee vergader woensdag. Nou die komitee wag op 'n uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof oor president Ramaphosa se aansoek om 'n interdikt teen die komitee se werksaamhede. Ramaphosa wil hê die komitee moet sy werk opskort hangende die hersiening van artikel 89 onafhanklike verslag. Die verslag het bevind dat die president 'n prima facie saak het om te beantwoord oor die Pala-Pala saak. Die president se aansoek om die paneel se verslag te hersien sal in September aangehoor word. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het die politieke moorde taakspan geprys vir sy rol om die 3 hoëprofiel sake van poging tot moord voor die hof te bring. Die vermeende onderwêreldfiguur Woesie Moesie Cat Matlala en sy medebeskuldigde sal na verwagting vandag in die Gauteng Hooggeregshof tereg staan. Dit hou verband met die poging tot moord op die sakeman Josie Banyani, die mediapersoonlikheid Tebogo Tobojani en die musikant Sienkie Mokumbang, ook bekend as DJ Wetties. Die polisie woordvoerder Brigadier Alantle Mate sê ondersoek die 3 sake het in December in 2024 begin. Sy voeg ook by dat ondersoekbeamtes sê die beskuldigdes oor 3 sake verbind, 2 vuurwapens teruggevind wat met 2 van die pogings tot verband gehou het. Die metaalwerkersvakbond NUMSA waarskei dat die Oos-Kaapse motorbedryf moontlik nie sal oorleef indien die de-industrialisering nie dringend aangespreek word nie. NUMSA se algemene sekretaris Irwin Jim het by die vakbond se provinsiale streekverkiesing kongres in Port Elizabeth gepraat. Jim sê jare van fabrieksluitings, afleggings en dalende vaardigheidsaktiwiteite het duisende werksgeleenthede in gevaar gestel. Hy glo die regering moet stappe doen om die plaaslike motorbedryf te help beskerm, insluitend die verhoging van tariewe op ingevoerde voertuie. Die Voortrekker Monument het Vrydag 130 besoekers tydens sy jaarlikse nagtoer op 'n unieke reis deur die geskiedenis geneem. Gaste het na sonsonder die monument verken met dramatiese beligting, rookeffekte, klank en toneelspel vir die heldesaal, cenotaafsaal en die veiligheidsuitstalling wat tot lewe gebring het. En dan sportnuus. Springbok afrigter Rassie Erasmus het sy span geprys na hulle oorwinning van 43-0 oor Wallis in hulle nasieskampioenskap oorwinning in Durban. Hy sê verbeterde verdedigingsvertoning, sterk vaste fasette en 'n wedstryd sonder beserings het nog 'n stap vorentoe vir die Springbokke gemerk. Erasmus het bevestig dat 'n groep van 26 spelers oor 2 weke na Argentinië sal reis, terwyl 'n kleiner groep in Suid-Afrika agterbly om voor te berei vir die rugbykampioenskap wedstrijde teen Nieu-Zeeland later in die seisoen. Erasmus het ook bevestig dat Sasha Feinberg Mamamuzulu gereed behoort te wees vir die toer na Argentinië. En dan nou geldsake. Jou rand is R16.50 teen die Amerikaanse dollar, R18.88 teen die euro, R22.21 teen die pond. 'n Bitcoin is $64,737. Jou prys van goud staan nou op $4,022.67 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $88.51. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 10:00.

dis hartlike goeiemôre. Dit is natuurlik die 20ste Julie van die jaar 2026 op hierdie wonderlike maandag. Kyk waar trek hierdie maand, maar dis lekker om saam mee te kuier. Ek sê baie dankie aan die Grootbek Breakfast span, Mr. G, Gerrit die Jager en Lise Marie Weeksdae 6 tot 9. Vang hulle môre selfde tyd, selfde plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Brunch, Jacob, Jacques Kilian tot 12:00. Goeiemôre. Die eerste hier lyk so kwart oor 9 jou weer, 20 oor jou geestelike inspirasie, padkos. Daai die woord van die Here uit by 9:30, wat maak nuus? Ook jou boodskappe dan en 20 voor 10, local is lekker. Ook 'n nuwe lied wat ons vandag vrystel. Dis die neer die beste musiek op Luister FM. Kom ons gaan groot, ons gaan huis toe. Good morning, goeiemôre. Engelbert Humperdinck, the Spanish night is over.

0: What a good song there, Engelbert Humperdinck. The Spanish night is over, absoluut. So en is tyd om te kyk wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM, weer.
0: Dis jou minimum en jou maximum temperatuur op hierdie wonderlike maandag, die 20ste Julie. Het lyk soos volg, Plettenberg Baai op 11 en 18, Gramstad 8, 19, Mtata 8, 21, Queenstown 2, 21, Graaf-Reinet, jy is op 1, 19, Kraddock 1, 20, Port St. John's 13, 21, Bishop 8, 20, Oos-London 10, 21, Port Elizabeth is op 10, 19, gaan ons na Jeffreys Baai toe 12, 20, dan Uiternacht Dispatch, goeiemorgen jylle 28 grade. So dis mooi weer vandag, sonnig, en jou wind is in 'n westelike richting. Jou wind spoed vir oggend so 10 km uur op na 20 tot 22 km uur vanmiddag, wat nie sleg is nie. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: Lekker netjie van Anton Goosen wat ons bietjie terug met trompie in die boksombende. Ons almal wou 'n trompie wees en ons almal wou 'n boksombende gehad het, nê? Nee, was lekker daar om terug te gaan toe kinders nog kinders was. 17 minute oor 9, ons sê baie dankie aan Clinicare. Hulle maak die JKB program moontlik. Dis nou maandag tot Vrydag, 9 tot 12. En steun ons vriende daar by Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende fietjie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@franchwooddiesel.co.za.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Ja, jou lekker luisterstasie, jy kan stadig maar seker jou verjaarsdag boodskap, huweliks herdenking, daar trou iemand die naweek, 'n nuwe geboorte daar in die familie en selfs jou medelye, daar op die WhatsApp nommer 082-333-667. Onthou standaard data tariewe geld en dan baie belangrik, as jy klankgreep stuur, nie langer as 30 sekondes nie. Maar het is nou tyd vir jou geestelike inspirasie padkos uit die woord van die Here en is saam met pastoor Morne Du Plessis daar aan die pad uit Boksburg.
4: Luister FM, goeiemôre. Dit is tyd vir padkos hier op JKB. Ons gaan hierdie week 'n reeks doen en ons gesels oor die tema geloof kom. Ek wil jou vandag bemoedig en herinner dat dit belangrik is vir jou om jou geloof te bou. Toe jy ja gesê het vir Jesus, het jy 'n maat van geloof gekry. En ek weet 'n mosterdsaad geloof kan berge skuif. Maar selfs die disippels kom by Jesus en hulle vra hom, gee ons meer geloof. So hoe kan ek en jy meer geloof hê? Wel deur te besef, waar kom geloof vandaan? Romeine 10 vers 17 sê, geloof is uit die gehoor en gehoor is deur die woord van God. Met ander woorde, jy kry geloof wanneer jy God se woord hoor. Wanneer jy hoor wat God gesê het en te sê het. Ons almal wil graag meer geloof hê, maar geloof is iets wat jy net probeer opwek, opcharge, opsyke in jou binne nie. Geloof is iets wat groei wanneer jy God se woord hoor. As jy die hele dag na slegte nuus gaan luister, gaan vrees in jou groei. As jy die hele dag na negatiewe mense luister, gaan twyfel binne in jou groei. Maar wanneer jy aanhoudend God se woord hoor, begin geloof binne jou groei. Maak 'n besluit, wat wil jy hê moet groei? Twyfel, vrees of geloof. Besluit vandag dat jou geloof nie gebaseer is op hoe jy op die oomblik voel nie, maar is gebaseer op wat God gesê het en wat God te sê het oor jou situasie. Vra jouself 'n bietjie, wat hoor ek die meeste? Hoor ek die wêreld se stem of hoor ek God se stem? Ons het nodig om uit te roep en te vra, Here, maak ons ore oop vir u woord. Laat my geloof elke dag kan sterker word terwyl ek na u luister. Ek wil jou groot, groot inspirasie vandag gee. Moenie die vyand airtime gee nie, want dit gaan net vrees en twyfel by jou laat groei. As jy geloof wil laat groei, hoor die woord van die Here. Glo die woord van die Here meer as wat jy die wêreld en die verslaaf van hierdie wêreld glo. Geloof kom deur die gehoor, maar gehoor kom deur die woord van God. So jou geloof gaan groei wanneer jy God se woord inneem. Bid saam met my. Here, dankie vir u woord. U woord is lewendig. U woord bou ons geloof. Sal u asseblief elke een wat hierna luister vandag nuwe vars geloof gee, maar ook intrek in u geskrewe woord in, sodat ons kan groei in u woord. Ek dank u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM. Die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankie pastoor Morney van hy wonderlike geestelike inspirasie. Padkos, dis nou weksdae 20:09. Unita Du Plessis sê one day at a time, sweet Jesus.

Lesie met One Day at a Time. Na aanleiding van Pastor Morne se padkos weksdae 20:09. Ek dink baie keer in ons lewe ons sê ag Here, kom ons vat dit net een dag op 'n slag, né? Ek dink baie keer dink ons so ver vooruit en baie keer sien ons probleme ver vooruit en omstandighede ver vooruit, maar vat dit eintlik maar net dag vir dag, né? Môre sal vir homself sorg en vandag vir homself. So dis 'n bietjie daar 'n bietjie bemoediging vir jou uit die woord uit van Pastor Morne Du Plessis. Nou dis weekstel sit 20:09, ons kyk bietjie wat nuus maak hier volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar, is dat McKinsey verdedig byna 31 miljoen se wêreldbeker uitgawes. Nou Gaitan McKinsey, die minister van sport, kuns en kultuur, het die regering se besteding van byna 31 miljoen in verband met Suid-Afrika se betrokkenheid by die 2026 FIFA wêreldbeker verdedig en hou vol dat die geld aan goedgekeurde program bestee is. Fransie afgelope week in die parlement oor die uitgawes geopper en volgens McKinsey se bedrag van 30,945,370.15 reeds openlik in 'n parlementêre antwoord bekend gemaak. Nou volgens die uiteensetting is 7,86 miljoen aan amptelike reise en reisverwante uitgawes bestee. Dit het betrekking gehad op die minister, twee ondersteuningspersoneellede, die direkteur-generaal en 'n projekspan van 14 lewe. 'n Verdere 6,71 miljoen is aan Suid-Afrika 2010 Legendes program bestee waaraan 27 mense deelgeneem het, sowat 3,36 miljoen is aan suites bestee, 3,01 miljoen aan toeskouerkaartjies, nog 10 miljoen is bestee aan programaktiwiteite wat onder meer met ondersteuningsbetrokkenheid deelname aan Aldia Global vennootskapaktiwiteite daar in Atlanta en nalatenskapaktiwiteit verband met hou. Dit het ook die koste van 30 kunstenaars en kulturele deelnemers as ook 'n diensverskaffer se projek span ingesluit. Nou ja mense, bitter baie geld, 31 miljoen rand.

0: Sonja Herald saam met Simeon Hamman, daar seën daar, ons vlieg saam. 9:32 hier by JKB, welkom, welkom. Ek is bly, jy is ingeskakel, kuil heerlik saam met my. Nou, jou boodskappe kom in op 082-333-367, so ons gaan begin by hulle. Lekker vroeg eenetjie al gekry, ek wil net graaf ons dochter Liandi. Baie geluk sê met haar 10de verjaarsdag vandag. Bly die vriendelike, liefdevolle dochter wat jy is, geniet jou dag blom. Papa, mama, boetie, oumi, opie en die familie is baie lief vir jou. Dit is vir ons dochter Liandi, jy is 10 jaar oud vandag en allemaal wat jou lief het, sê vir jou hartlik geluk, nee? Ai, dit is so lekker. Aan my ma Diana, geluk met haar verjaarsdag, hoop sy het 'n lekker dag, lief ma, van Sonika, Angela en Joshua. Dit is aan ma Diana, Sonika, Angela en Joshua, sê vir jou baie, baie geluk met jou speciale verjaarsdag en natuurlijk waar die Here jou ook rijklik mag seën vir so nog bitter baie mooie jare. Hier heeft net vir my dochter Diana Du Plessis gelukwens met haar verjaardag. Sy met die dag geniet, dankie wat sy en Doopie vir ons doen, Hannes en Estelle. So Diana, baie baie geluk, so sê Hannes en Estelle ook daar vir jou. Môre môre wil net my broer Corneil Vosloo sê happy birthday. Hoop jy het 'n super dag, lief jou baie, geniet om Boeta van Ronel Kleinans. En dis natuurlik aan my broer Corneil Vosloo wat vandag verjaar. Lekker kort enetjie van Isabel.
1: Môre Jay. Môre. Ek wil net asseblief vir Nelda Kilian, my skoondogter, baie geluk sê met haar verjaarsdag
0: ja.
1: Van haar skoonma Isabel.
0: Dankie Isabel, ek hoop sy ontvang om daar. Môre Jacques, dis Doopie. Ek wil net my vrou Diana gelukwens met haar 53ste verjaarsdag. Love you, Engel. So daar sy boodskapie weer vir jou, Diana. Doopie, wat sê, is baie lief vir jou. Sommige van my kant af ook, Diana, baie, baie geluk hoor. Mag die Here jou ryklik seën.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Krane drup, toilette lek.
4: Wat nou?
5: Bel Johan Plummer.
4: Johan Plummer!
3: Waterprobleme.
4: Weg in 'n hoogbank.
3: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plummer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plummer. Bekostigbare pryse. 079-3 88-2483
4: Ja, Blambers!
0: Ja, Kilian, op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Is jou lekker luisterstasie boodskapie op 082-333-367. Wel, wat sê jy vanmorgen?
6: Morgen, ja, morgen. Ek wil het graag vraag dat jy boodskapie uitvolstuur aan Christo en Ina Koetsee met hulle huwelikserwenning dag vandag. Paar jaretjies al by mekaar, ja. Maar voor hem toe net so vlot verloopt soos nou. Groete van Jammer en Thuis.
0: Sê, ek hoop hulle ontvang die boodskapie speciaal van julle af. Môre serie en ons wil net vir ons dochter Charlize Botha een besonderse gelukkige verjaardag toewens. Mag God haar lewe seën met goedheid en guns, baie liefde van haar ma en pa af. Dis aan ons dochter Charlize Botha met jou speciale verjaardag. Hierin sê wens asseblief vir Jani Leroux geluk met haar 21ste verjaarsdag vandag. Liewe Jani, vandag vier ons nie net jou 21ste verjaarsdag nie, maar ook die ongelukkige gelooflike mens wat jy geword het. Dit voel soos gister toe jy nog 'n klein dogtertjie was en nou staan jy op die drempel van een van die mooiste hoofstukke van jou lewe. Ek wil jy moet altyd onthou hoe ongelooflik spesiaal jy is, jou vriendelike hart, jou mooi gees en die liefde wat jy so maklik aan ander gee, maak die wêreld 'n beter plek. Ek is so trots op die jong vrou wat jy geword het. Ja, dis almal mooi, nê? En ek voel ongelooflik bevoorreg dat ons so besonderse band deel. Mag hierdie nuwe jaar vir jou deure oop maak waarvan jy nog net gedroom het. Mag jy die moed hê om groot drome na te jaag, die wysheid van die regte besluite te neem en die vrede te weet dat jy nooit alleen is nie. Jy word so geliefd en meer as wat woorde kan beskryf. Gelukkige 21ste verjaardag my liewe Jani en mag jy 'n oomblik 'n spesiale dag hê. Jy verdien al die liefde en geluk. Baie lief vir jou. Geniet 21. Liefde Tannie Karen, oom Nollies, Minkie en Liam. Wat daai mooi boodskap vir Jani Leroux stuur met haar 21ste. Jy reg vir hierdie ene, want dit is nou tyd vir 'n splinter nuwe enkelsnit. Ag, altyd lekker om nuwe enkelsnitte vry te stel. Bok van Blerk vier die onbreekbare gees van Suid-Afrikaners met 'n nuwe enkelsnit. Nou Bok en bekroonde Afrikaanse sanger, liedjie-skrywer, ikoniese treffers soos Delaray, my kreet, en het 'n kragtige nuwe enkelsnit wat moed, deursettingsvermoë en samehorigheid vier. Nou Hart van 'n leeu is 'n energieke liedjie wat luisteraars inspireer om elke uitdaging met vas beradenheid aan te pak. Die liedjie wat Bok saam met die bekende liedjie-skrywer Johan Foster geskryf het, het sy oorsprong in 'n eenvoudige maar kragtige vraag. Wat sou 'n rugby-afrigter vir sy billietjie rugby-span sê om hulle net voor die wedstryd te motiveer? Ons het dit natuurlik so gedryf of geskryf dat dit op enige iemand van toepassing van billietjie rugby tot netbal, hokkie of selfs MMA-vegters soos Driekus Du Plessis. Maar dit gaan ook oor enige gewone mens wat sy beste wil gee. Is jy reg daarvoor, splinter nie hierdie en is Bok van Blerk met 'n hart van leeu. Ek dink jy gaan hom geniet.

0: Splinter nie die op jou lekker lijst is Stasie Bok van Blerk, Hart van een Leeuw. Hy denk hy gaan werk hy lied, nee. Lekker Bok, dankie vir nieuwe muziek. Wil graag vir vriendin Yvonne, baie gelukse met haar 70ste verjaarsdag. Geniet jou speciale dag, kom aan van Lynette af. En dis aan my vriendin Yvonne wat 70 oud is vandag, nee. Wil net hartelike goeiemorgen uitstuur aan Tannie Tess. Bly om haar terug te sien op haar troon. Lekker dag Tannie Tess, met baie liefde groete Helene. So Helene wat vir Tannie Tess sê, welkom terug op die troon, tante, daar is sy. Graag een speciale boodskap vir Elmer en Nel stuur en dankie sê vir alles wat sy vir my doen. Ek is baie lief vir haar van haar man Johan Nel. En dit is aan Elmer en Nel, dankie vir alles wat jy doen, lief vir jou, so sê Johan Nel dan speciaal. Altyd lekker om hierdie boodskappe te kry, hierin sê JK, sonskyn en Jesus, liefde vir jou, dankie. Sê asblief my man lief Henny, ek is baie lief vir hom, geniet hierdie lieflike sonskyn dag, my liefde. Allemaal daar, buiten, mooi dag vir julle. Julle moet veilig wees, liefde van Isabel. Isabel, baie, baie dankie. Ons waardeer al die boodskappe wat julle vir ons deurgee. En is altyd lekker om te weet, julle gesels so saam met ons en julle kuier ook heerlik net saam met ons, nee. Nou ja, dis amper tyd vir local is lekker. So ek dink jy moet ingeskakel bly, net saam met ons bly en saam met ons kuier. Want ons gaan die muziek vir jou definitief binnenkort dan ook speel.
1: Hey, jong boetiekie, jy luister na Jacques Kille. Op Luister FM 90.6, ja, daar vat hy.
0: Nee, hy vat definitief, hy vat so lekker, hy vat hy so op een wonderlike maandag. En ek hoop hierdie maandag het vir jou goed uitgewerk en hy het vir jou mooi begin. Dat het nie een blauw maandag is nie, dat het net een lekker maandag is vir jou, nee. Net hierna is die tyd vir local is lekker.
2: Het jy een doen-het-self uitdaging of project? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel. Centraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte bouwmateriaal vir alle type projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, cement, sand en klip in klein of groot maat. Selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe, gatvol pottelmix en vele meer. Nou, met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamix DIY, Hardeware Winkel.
0: Kwart voor 10, onder 10 oor 10 is het lekker boerenpompie 20 oor 10. Dan kyk ons wat ek vir jou geskryf het op sociale media. Local is lekker, is ons eie ooskaap talent. Gerard Pysie, kom dans met my en Gerard de Jager, as jy dink ek het.
3: Kom dans

0: fout.
1: Aha, ons maak 'n fout, sê Gerrit die jager uit tog alweer. En Gerrit Pysie kom dans met my. Besig met jou boodskappe, goeiemôre. Ek wil net vir my eie tannie Tess sê, ek is baie lief vir haar. Dankie dat sy 6 jaar al deel van my lewe sê, beteken baie vir my, al is sy so kwaai. Groete Simonei daar van Springs af. Ja, sy, lekker enetjie vir jou tannie Tess, hoor. Goeiemôre, ek wil vir almal wat my geluk gewens het, baie dankie sê, sê Diana Du Plessis. Dit is 'n absolute plesier en Beatrice, kom ons hoor.
2: Goeiemôre, Jacques.
1: Môre.
2: 'N baie geseënde week vir julle.
1: Dankie.
2: Almal daar by Luister FM. Ek wil graag vir Dani, Mariet, Els baie, baie geluk sê met hulle 30ste huweliksherdenking. Dankie vir die kinders wat julle is. Die ma en pa en die oupa en ouma en die wonderlike liefdespaar wat julle is. Dank die Here vir julle en hou so vol.
1: Ja.
2: En dan aan Renelda, Kilian, baie baie geluk Nella met jou verjaarsdag. Ek hoop en bid die Here sal vir jou goeie gesondheid, vreugde, krag en baie baie liefde gee.
1: Net 'n ongelukkig tyd is van Beatrice en Willie af, daai spesiale boodskappe vir daai twee spesiale mense ook daar. Ag, ek hoop hulle kry hom, hoor. Ek wens asseblief ons dierbare dogter Renelda Kilian geluk met haar 43ste verjaarsdag. Sissa, jy's 'n pragtige, wonderlike dogter, suster, vrou en 'n mam van binne en buite. Altyd 'n glimlag. Ons dank liewe Vader vir 'n dogter soos jy. Dankie vir jou onbaatsigtige liefde en dankie vir die troepe. Oneindig lief vir jou ma Lali, pa Loy en 'n lekker dag daar by Luister FM. Renelda Kilian, nog 'n enetjie daar vir jou, né? Ja, dis altyd lekker. Jakey, wonderlike kinders nooi ons vir ete. Wat sien ons ons agterklinkend eeste daar van Paraguay af. Hy 6 maande. Ai, jene, dis nou lekker. Ek is so bly om dit te hoor. Happy birthday, Rian. Anna Rose Victor, 4 years old today, from Oma Maggie Victor. Ah, Rihanna Rose Victor, 4 years old today, and it's Oma that's sending that special message. Hier is 'n mooi ene, Angel DeLange en Marnie Jackson, Somewhere Between.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 10:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Julius Magwanazi en getuie K verskyn vandag in die hof. N2 is gesluit te midde van protesoptogte in die Oos-Kaap. En dan sokker in Spanje keer Messi met wêreldbeker triomf in ekstra tyd. Die geskorse hoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Magwanazi, verskyn ook vandag in Johannesburg Landdroshof op aanklagte van bedrog en roof. Magwanazi en Johannesburgse metropolisiebeampte, wat slegs as getuie K geïdentifiseer word, is Vrydag in hegtenis geneem in verband met die beweerde diefstal van edelstene ter waarde van bykans 15 miljoen rand in 2023. Die staat voer aan dat die edelstene is tydens 'n vervalste polisieoperasie in Kilani gesteel. Magwanazi ontken die bewering, sy sê dit was 'n wettige polisieoperasie. Die departement van vervoer in die Oos-Kaap het bevestig dat die N2 tussen Mount Frere en Kombu gesluit is weens protesoptogte. Volgens departement is die pad sedert 3:00 vanoggend gesluit. Dit is nog nie duidelik wat tot die protesaksie gelei het nie. Die departement se Makaya Kumisa sê die N2 is 'n belangrike ekonomiese roete wat die provinsie met KwaZulu-Natal verbind. Die DA sê dat hulle wetgewing sal instel om te verseker dat elektrisiteittariewe deur middel van 'n deursigtige, verantwoordbare en wettige proses bepaal word. Volgens die DA volg dit op 'n fout deur die nasionale energiereguleerder van Suid-Afrika verlede jaar, wat gelei het tot 'n tekort van 54 miljard rand in Eskom se inkomste. Die party beweer dat hierdie fout tot ongeveer 41.000 werkverliese kan lei na mate hoër elektrisiteittariewe in werking tree. Business Leadership South Africa, BLSA, het Suid-Afrika se veerkragtigheid in die aangesig van voortdurende politieke risiko's geprys. Volgens die organisasie die plaaslike ekonomie, indrukwekkende reaksie op die hernieude konflik tussen Amerika, Israel en Iran getoon. BLSA sê die rand verhandel beter as verwag. Sportnuus. Spanje die wêreldbeker titel verower met 'n 1-0 oorwinning oor die verdedigende kampioene Argentinië, toe Ferran Torres die beslissende doel in ekstra tyd aangeteken het na oorheersende vertoning by MetLife Stadion. Argentinië het nie daarin geslaag om 'n skoot op teiken dwars deur die wedstryd te skiet nie en kon nie 'n strafskop afdwing nie ten spyte van sterk verdediging. Torres het die oorwinning aan die Spanje se mense van Spanje opgedra terwyl afrigter Louis Delafont Fontey sy spelers geprys het. Lionel Messi se hoop om sy internasionale loopbaan met nog 'n wêreldbeker titel af te sluit is verydel deur Spanje se vasberadenheid om 'n onvergeetlike oorwinning te behaal. En dan 'n Londense joernalis het gehelp om haar pa se sukkelende skoenwinkel te red nadat 'n TikTok video viraal gegaan het. Die oud-Italiaanse skoenwinkel in daar in Shoreditch, Oos-Londen, het meer as 30 jaar se besigheid met dalende verkope gesukkel as gevolg van 'n aanlyn inkopies en verouderde kliëntebasis. Die 25-jarige Zeneb Jarak het op 7 Julie 'n video geplaas met die winkel se unieke produkte wat oornag 3000 kykers gelok het. Binne 'n dag het 2 ure lange toue buite die winkel gevorm, wat gelei tot die verwydering van die winkel se sluitingsuitverkoping teken. Daar's 'n goeie storie. Geldsaake nou, goud is $4,004.29 per fyn ons, 'n vat Brent ruolie $90.91. Jou rand is R16.54 teen die dollar, $18.92 teen die euro, R22.28 teen die pond. 'n Bitcoin is $63,755. Natuurlik hy Brent ruolie wat almal dophou $90.91. Tel met die einde van die nuus, ons is terug om 11:00.

0: one of those sing-along songs, Cracklin' Rosie, die legend Neil Diamond, en Arnie Daan vir jou geval. Kom ons kyk na jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maksimum temperature van maandag, die 20ste Julie, lyk so. Plettenberg Baai op 11, 18, Gramstad 8, 19, Mthatha 8, 21, Queenstown 2, 21, Graaf-Reinet 1, 19, Craddock 1, 20, Port St. John's 13, 21, Bishu 8, 20, Oos-London 10, 21, Port Elizabeth, jy is op 10, 19, Jeffreys Baai 12, 20, uit die nacht dispatch, goeiemorgen op 8, 21 grade. Sê jou weer is mooi weer, jou wind is lig in die westelike richting, as ons daar na die windspoed kyk, so 10 km uur vanoggend, vanmiddag 20 tot 22 km uur, nie te sleg nie, die weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede, right is die tyd van die oggend, grip die mop die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die handen kan kry, want dans, gaan jy dans tyd vir boere pompie of sommer net lekker boere muziek, Koosie Bekes met die fynloopse tees en Chris Brits, een na meneer.

0: Talk, Kilian.
1: Leicester FM.
0: Da, fatte.
2: Ja, da, fatte op 'n maandag. Ek het jou sommer lekker koffievragie gevra vanoggend. Nou ja, ek vra jou, drink jy nog die gewone? Nou, ek adverteer nie die produkte nie, maar dit waaroor die gesprek vandag gaan, hè. Drink jy nog die gewone oudtydse Frisco koffie of drink jy so 'n bietjie dieder koffie soos jou filter of jou cappuccino, hè? I love it when you speak foreign. Ek moet sê hierso by Luister FM, ja, Uniek, hy maak die filter koffie hierso by Luister FM. So, drink jy nog die ou gewone wortelkoffie, soos ons nou maar sê, Frisco Ricoffie, drink jy bietjie dieder koffie, soos jou filter of jou cappuccino, né? Vertel my so bietjie, ek sien dit baie mense geskryf, so ek gaan net hierna kyk daarna.
3: Would you like to improve the value, security and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
4: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
2: Nou ja, dit is daai 20 minuut oor 10, en nou ek adverteer vandag nie 'n spesifieke koffie nie, ek noem maar net die name, omdat dit juist oor my gesprek gaan vandag. So drink jy nog die gewone Frisco Ricoffie, van daai jare af, die wortelkoffie, soos ons nou sê, of drink jy bietjie dieder koffie, soos 'n filter of 'n lekker cappuccino? En Patricia Bouversie, jong, ek drink nie graag koffie nie, maar my seun wel. Ek koop nog maar die oudtydse Ricoffie daar vir my, lyk vir my. En Jacob sien daar, nee. Louise van Rijn sê, ek nou nie gespog hoe lekker is my koppie Ricoffie, niks beter vir my nie. Ok, ek gaan nou vir die grootman Bieknik saam met my inkry om bietjie daar oor te gesels. Maatchip sê my, jong, Ricoffie se nou en dan, en dan sterker Jacob sien so bietjie aangename maandag. Johan Hoog sê, nee, ek dateer nog uit die ouda, my moerkoffie, ok, hy beklei koffie, nee, in die sakkie, Tannie het die gevloekie, dis die moerkoffie wat hulle sê. Ek glo aan geen kits koffie nie. Ah, nice plan wat jy na klink, Johan. Belinda Koekemoer Bouwer, jong by die huis, drink ons Maria, die gold ene, uitgaan Americano, as mens die koffie of Frisco gee, sal ek dit drink, as hulle dit gee. Koos sê Jacobs daar vir hom, Debbie Kingon, oorgestaan na thee koffie, sy smaak is nie meer wat het was nie, so bietjie teekie vir jou. Lydia, die twee ag, ons drink nog nie oudtijdse Frisco nie, die koffie, die smaak is nie meer so lekker nie, maar ok. André Kap sê, ek is 'n koffie snop, ek koop maar die dieder koffie daar so nie, as ek uitgaan Americano of 'n filter koffie, die lewe is te kort vir cheap koffie, nee André, nee, nou praat jy my taal. Conroy Kasten sê, ek drink net gewone Ricoffie, want ek kan nie dieder koffie koop, omdat ek een pensionaar is. Ja, kykie, ek verstaan dit, want koffie is dier, daarover sal ons ook een bykie aanraak. Annie Kitaar sê, jong, ek geniet my koffie Ricoffie nog. Elma Tiran van Niekerk, Frisco, ek hou van dit, nie so sterk nie. Wat in elk geval verkeerd met Frisco sê, sy, wat is fout daarmee? Ek weet nie, sê jy vir my. Karen Kap, as reel drink ek een lekker koppie thee, maar as ek nou kies een oudtijdse Ricoffie. En die Anka Bosch ook een Ricoffie, Corrie Duplessis, sê, solang die naam koffie is, gaan hy goed af, maar eers twee koppies sodra ons wakker word, vars gemaalde bone uit die koffiemasjien. Ja, daai klink lekker. Rina de Klerk, een Jacobs of een Nescafeikie daarso. Onthou, Vanessa McLean sê, een Ricoffie, maar bederf myself ook so nou en dan met een cappuccino. Baie mense sê nog Ricoffie, die ou nie van Wyk ook. Ook Sean Swanepoel sê daarso. Drink net Frisco, in Engels sê ek, nothing tastes like Frisco. Annie sê net, ek drink koffie, Ben Morris, Kraus, elke oggend my klein koppie Frisco, met 'n tuisgebakte beskuit is vir my reg. En daar is niks verkeerd met 'n koffiehuis koffiesakkie met kondensmelk. Soos hulle sê die railway koffie, ja, kon hou hom. Mariska Johnson, niks kom by Frisco nie. Ag nee man. Ronel Ellis, re-koffie, maar ek is uit en uit a café latte, a café latte. Ok, Marie Bond, dier koffies gee my maagpijn. Ok, Amanda Eden Kloete, Jake, ek bly maar by die old school re-koffie. Johan Esland sê, daar is 3-in-1 koffie vir my. Magda Grywensen, ek drink die dieder koffie en een lekker cappuccino. Karen Besuidnout Brits, ek drink re-koffie, dis al net so dier, ek kan nie die ander bekostig nie. Baie sê so, nee. Annelie Becker drink net cappuccino en hot chocolate met die kouwe. En dan nou en dan 'n groentiekie, sê Annelie Becker. Gewone koffie, Chris Kloete, Lorraine Venterskien, sê vir my, ek drink al vir 45 jaar net tee, raak naar vir koffie. Deleen van die kerk, ek drink graag filterkoffie, maar nou en dan sal ek 'n Jacobsie daar vat. Veronica F. Belcher, sê ek drink re-koffie, so nou en dan sal ek 'n dieder eniekie drink. Sybil Schaefer re-koffie, Griekie van Wyk, geniet my koppie re-koffie nie te sterk nie, Jessica, Jess Stephens ook en Cheryl Jansen hou van hierdie koffie ook. Ek spoil myself so nou en dan met 'n cappuccino, né? Dan het ons hier so Ilse Hoog, ook hierdie koffie en drink net ander koffie as ek regtig moet by koffiewinkel. Lorraine Koons Chambers, hierdie koffie. Ek hou nie van sterk koffie nie. Rita Conway, ek drink lekker melkkoffie en dit is natuurlik ook hierdie koffie daar. Benita Radman, so 'n paar boodskappe, dan gaan ons musiek maak. Ek is al die jare baie lief vir my Frisco en Anna Gous, ek hou van 'n lekker koffie soos my oorlede sis altyd dit gemaak het. Linda Jonke drink nie Rikoff nie, maar die 3-in-1. Maria Edwards, ek koop Rikoffie vir my mense in die huis, want ek drink nie koffie nie. Mm-hmm. Rina Forie, ek drink Engelse tee die heel dag nou en dan 'n cappuccino. Duimpie Kraus, ek drink 'n Jacobsie daar, maar ek drink 2 koppies per dag. Henny Ganter, Henny Ganter sê, ek drink so met 'n karamel Mora enetjie in daar, nie te sterk vir my nie, Von Pieters en 'n koppie Milo in die oggend. Ja, daai klink lekker. Linda Bouwer Pio, enige koffie by my huis, maar ek en Roy, is maar lief vir die ou Frisco. Doopie sê vir my jonge, drink is 'n bietjie decaf, en dan Adrie Knoes en O'Reilly, niks lekkerder as Poppies Frisco koffie in die oggend nie. Livona van Sasie, Rie koffie ook daar so. Kom ons maar op bietjie met Trisha Lewis, sê ek is lief vir jou.

0: ons Patricia Lewis, ek is lief vir jou. 10:30, ons praat so 'n bietjie nou daai ek adverteer nie koffie nie, ek gebruik dit as 'n illustrasie. So jy kan drink wat jy wil, nê? Maar die vraag is, drink jy nog die gewone oudtydse Frisco of Rikoffie of drink jy nou 'n bietjie dieder koffie? Soos 'n lekker filtertjie of 'n cappuccino of bly jy maar by die ou normale goedjies wat jy nou maar aan gewoonte is in die jare, dit nou maar gebruik wat jou gunstelinge deur die jare gekom het. En Chris Maritz sê vir my, ek drink maar die Rikoffie, ander koffie soorte is te duur. Ja, kyk, koffie is duur, dis een ding. Ek drink net tee, geen koffie, meneer, sê Debbie Samuels, Leona Kitching. Ek hou maar by die Rikoffie, as ons uiteet, sal ek 'n ou filtertjie vat. Beatrice Meyer, ja, ek drink 'n Jacobsie. Marita de Klerk, ek drink enige koffie, solank dit lekker is en gooi ook eers die melk in en roer dan die kookwater by ook. En dis so lekker om saam te kuier met hierdie koffie manier. Linda Bouwer Pio, vir my gaan dit nie oor cheap of duur koffie nie, jy drink waarvan jy hou. Straf my en gee my enige duur koffie, ek hou net van die ou Frisco. Pietro Lotter, filter koffie of 'n goue enetjie. Paul Rademeier, 'n Rikoffie en dan tussen 'n duur enetjie. Nicoline de Toy drink glad nie koffie nie, is te duur. Cherise Ratman, sê ons kry nie Frisco en Rikoffie in Nieu-Seeland nie, so ons koop maar die duurdertjies, die lattes en al die lekker dinge. Nog so 'n paar boodskappe en dan praat ek met 'n kenner hier in die ateljee vandag. Antoinette van As, jong, nie regte koffie nie, maar teerdrinker, sê sy. Zonika Ellis, Rikoffie bly lekker. Colleen Leroux, ek is 'n koffiesnop, dis hoe ek en my man ontmoet het, as gevolg van koffiekoop. Henny Loots, beslis 'n koffiesnop, drink net koffie waarvan ek die bone self maal. Daai klink reg. Slomi Milan, verkieslik, 'n cappuccino. Nou, ek het 'n kenner hier ingeroep in sy eie gewaad, die grootman Biek Niek, goeiemôre.
1: Môre, my vriend.
0: Wat sê jy?
1: Oor wat?
0: Oor maandag.
1: Oor maandag, ja, is maar net nog 'n dag.
0: Is net nog, as jy blou nie, is net maandag.

0: is pers in die enig iets.
1: Nou luister, ek weet jy is 'n man wat baie lief is vir jou koffie.
0: Ja.
1: Ek self, ook 'n groot koffiedrinker natuurlik, maar jy, ek weet baie mense gaan dalk nou nie so baie gelukkig met ons wees vandag nie, maar sommer kyk. Jy weet jy onthou die dae, jy het mos in die ou dae het jy maar net Frisco in jou rie koffie gekry.
0: Ja.
1: Dis mos maar nou die
0: koffiehuis ook, ja.
1: So jy kon hom nou gemaak het daai tyd en ek meen hy was so romerig geweest, so poeierig, maar die Frisco so poeierige koffie.
0: Ja, was so lekker en hulle maak hy ene nie meer die. Die oranje ene, denk ek, van hom. Maar hy is altijd so romerigheid gekom.
1: So romerigheid, en ek met, vir jou was het oké? Okay?
0: Ja, nee, tot jy die beter geprobeer.
1: Maar dis nou juist waar ek by uitkom. Jy weet, ons praat jou van koffie, dit maak nie sakkie, en hierdie gaan nie oor om te sê, maar drink, jy kan drink wat jy wil, maar as ons kyk na koffie, jou ou rie-koffie wat jy kry natuurlijk, weet baie min mense weet, dis sigoerai.
0: Ja.
1: Dis eintlik gemaak van 'n type wortel.
0: Ja, dis is 25% koffie, is eintlik koffiebone binnen jou Marie-koffie.
1: Ja.
0: Marie-koffie kom ons eintlik uit Frankryk uit.
1: Dis reg.
0: Die regte blik se naam is Ricoray.
1: Ah.
0: Ja, is 'n Franse maker. Dit moet net hier so 'n bietjie verander is Ricoffie.
1: Ja.
0: Maar is Ricoray. Hier in Suid-Afrika is dit Ricoffie of soos ek sê Nie-koffie.
1: Nie-koffie, ja.
0: Want dit is nie. Maar daar is 'n bietjie koffie in hom, maar die res is maar net 'n mengsel.
1: Is 'n mengsel van wit wortel sê hulle, nê? Is 'n wit wortel wat hulle gebruik en hulle maal hom dan so met saam met die koffie. So dis hoekom, as jy nou eers koffiekenner begin ken, dan besef jy, maar ek wil eintlik wortel drink en daar's niks fout daarmee nie. Ons almal het hom gedrink, dis al wat ons geken het, maar sodra jy uniek iets soos 'n bone koffie toe gaan, ek meen dit is nie 'n wortel nie, dis 'n regte bone en dis wanneer dit kom by koffie wat ons nou sê wat sin maak.
0: Ja, hy is baie sterker ook.
1: Ja, hy is.
0: Maar omdat mense so gewoond is aan die chicory, wat ons nou maar hierdie die gewone kits koffie, party mense sal gewone koffie probeer en sê, o nee, het maak my maag werk. En dan drink hulle, selfs hier by die kantoor, ek maak 'n sterk pot hier so.
1: Ek ryk om tot die.
0: Ek maak 'n sterk pot, jy kan nie meer mee deel aan die pot hier so by die werk.
1: Mag jy vertel hoekom, ja.
0: Want hy het nog verdere snop geword, hy betaal nou R60 vir 'n koppie koffie.
1: Maar kom ons kom bietjie daarby uit. Nou ek verstaan as mense sê dis te duur. Kyk, koffie se prys het fenomenaal opgegaan. Waar het dit opgeskiet?
0: Dit is maar net wêreldwyd.
1: Ja.
0: Dit is vir die boerderye en die goeders vir die eintlike koffie. So dit is nie 'n was nie 'n groot rede voor dis maar tekorte gewees met al die weer dinge reg oor die wêreld. So was maar slegte oeste gewees en alles. En dis maar dit is hierdie hoekom dit so duur is. Hoekom dit so duur geword het. Maar hy gaan nie weer sak nie, al raak het weer duur, want dit is nou maar luxury. Koffie
1: is,
0: die koffie wat jy koop, is definitief,
1: dis
0: a luxury, dis nie, moet nie.
1: Ja, as kyk na koffie, I mean, hier van R40 tot R50 vir 'n goeie ordentlike koppie koffie, dit is die going rate, soos die Engelsman sê.
0: Maar selfs ek wat die lekker machine by die huis het, wat bone maal, hoeveel kost 'n kilogram?
1: Ja.
0: 'N kilogram bone is, jy gaan lucky wees, R360.
1: Dis reg.
0: Ten minste, mee wegkom vir 'n kilogram. En as jy vol huis het, wat allemaal koffie drink, gaan nie lang hou nie.
1: Jy gaan nie baie, baie lang hou nie. So, ons praat juist 'n bietjie rondom die koffie en hoe belangrik koffie in jou lewe is. Ek weet nie vir my persoonlik, weet baie mense sê, nee, koffie gee my sooibrand. Ek ervaar dit, wanneer jy goeie koffie drink, kry jy nie sooibrand.
0: Ja, exactly. As jy die dishwashing liquid drink, dan gee jy sooibrand.
1: Ja, so baie mense sê, maar dit gaan my sooibrand gee. In teendeel, goeie koffie doen dit nie.
0: Ja, hy is eintlik gesond vir jou. Ja. Was nou verlede week in die nuus ietsie gewees van 'n koppie koffie. Ek dink ek het dit in jou, in jou bulletin gesit van hoe gesond dit eintlik is.
1: Ja. So dis baie, baie waar wat jy daar sê, en ek dink ons kom op 'n plek waar elke moet maar kies wat hy drink, maar ek dink as jy nou bietjie beter aan koffie gewoond raak, nou ek het altyd filter koffie gedrink by die studio, en natuurlik toe begin ek nou in die cappuccino kant toe gaan, wat nie eintlik vir my natuurlik baie goed is nie, want die melk daarin is mos maar, het maar bietjie suiker in en al die dinge in, maar hy gee hom al verskriklike lekker smaak.
0: Nee, is lekker. Kijk, ek love die melk, maar soos ek ouder word, hy maak baie slijm.
1: Hy doen.
0: Vooral as jy op die lig gaan wees, as dit moeilik. Ja.
1: So die beste eintlik is om koffie te drink en dan gaan ek jou laat gaan, is swart.
0: Swart is eintlik die beste.
1: Ja.
0: Kijk, koffie het 'n natuurlike suiker in hom, die eintlike koffiebone. So hy behoort 'n smaak te hê sonder suiker, maar dis nou nie vir almal nie.
1: Ja.
0: Maar party daar sal ek 'n swart drink, anderstens dank maar af. Maar ek drink hom, ek kan hom elke manier drink. So dit plan my nou maar nie rarig.
1: Nee, maar luister, die groot kinders, jy het dit nou aan geraak. Hulle sê, jy moet hom swart drink en sonder suiker.
0: Yes.
1: Dan proe jy eintlik die geur en die aroma van die bone.
0: Ja, want kyk, die bone het sy eie suiker.
1: Ja.
0: So dit is maar hoe dit is, ja.
1: So Nick, hoe gaan jy jou koffie vandag drink?
0: Ek het hom klaar gedrink, hy is met melk en 3 suiker.
1: 3 suiker.
0: Ja, my eerste een het altyd meer suiker, my eerste een van die dag.
1: Aha.
0: En dan gaan ek minder suiker met die res.
1: Maar gaan ek in jou uitdaging hier van die tyd, dat ons ook bitter gaan?
0: Wil jy wat, wat swart?
1: Ja.
0: Ach, dit is mos maar makkelijk.
1: Denk jy, sal ek kan doen?
0: Ja, dit is nie ietsje nie.
1: Ja, okay, ek is daarom van die suiker af, maar ek is nou nog nie van die soeterkie af, ja, af nie. Want so. Man, luister, baie dankie, ek weet, jy hou van jou koffie, en ek dog, ek sal nou iemand anders opinie ook bietjie ingebring het hier, maar daar is nou nie reg of verkeerd nie.
0: Nee, as ek dink, wat jy geniet, is, het gaan mos oor genot.
1: Ja.
0: Niemand, kom ons wees eerlijk, niemand drink rarig koffie om wakker te word. Dit is nou iets wat ons van onszelf sê. Ja. Oh, moet nie my pla voor ek my koffie gaan. Ja.
1: Maar wat ek jou wel kan sê, nie, as jy my vanavond nooi vir koffie en jy nooi my vir wortels, ek gaan nie kom nie.
0: Nee, wortels is verslaai.
1: Dankie Nick, ons praat weer, wat gaan mense vanmiddag uitsien aan jou program?
0: Ja, moet nie luister, ek maak mense net kwaad.
1: Nee, maar nie op 'n maandag, is net 'n donderdag. Dankie Nick.
0: Dankie. Jan.

0: Welkom Jan Koffie Kapitaal, Jan Spies, nee. Lekker mense, so ons praat 'n bietjie rondom die koffie, die ou tydse ou koffie wat ons nou maar mee groot geraak het. Of het jy nou 'n bietjie beter gegaan na 'n filtertjie of 'n cappuccino toe of ietsie soos daai, jy weet? En nou môre, Mora sê hy drink dier koffie, hy Dow koffie, nee. Maar hy is dier, Mora, hy is dier ou maat. Mirinda sê ek hou by die Frisco die beste. Al die jare lief vir my ou koffie, maar ek gaan die Jakobsie gee ek maar vir die gaste as hulle kom kuier. Môre sê jonge lekker cappuccino werk. Ek drink die beklei koffie, die moerkoffie soos ek plaas gedrink het, Johan. Johan, met ander woorde, hy staan daar op die stoof met die lepel wat regop staan, hè. Ek drink koffie, maar ja, ek drink die dieder koffie op spesiale geleenthede. Probeer is so 'n bietjie die beste sê Tanya. Tanya, ek ken daai goue ene wat jy van praat, ja. Môre. Jacko sê ek brek nie, maar ek drink die Jakobsie jong. Ons drink daai lekker dieder koffie daar, sien ek sê Rina vir my. Ek ook Judy. Judy sê vir my ook 'n lekker dieder koffie. Ek hou van koffie wanneer ek die koffie en suiker met 'n klein bietjie water roer en roer dit tot 'n skuimerig word. Dan gooi daarom warm melk by. Sommer nou lus vir koffie sê Joe daar. Ja, nee, kyk jy fantasties, hoor, dis fantasties. Hierdie netjie sê, jong, Jakob sê vir my, lekker Milo-kie ook, lewe is duur, maar dit is die enigste bederf wat ek kan bekostig, sê Madeleine daar van Dispatch. Spoorweg koffie, nou praat jy, warm melk met kondensmelk. Janneman, jy praat my taal, ou broer. Frisco met 'n ander lepelkie daar by, en as 'n lekker sê, hulle haar jy by, ek sien wat jy daar meng met mekaar. Ja, my dogter Megan werk tans in VSA en glo net in Rikoffie sê betaal haar ore af kop om daar en haar woorde the other coffee aan kung fu coffee. Ja, ek sê nou en dan nou Rikoffietjie vat sê dan bederf ek my so bietjie met ietsie anders te daar sê Petro. Ja, decaf sê Dion, ek is 'n koffiesnop. Ek is so bly Tanya, ek is bly iemand is. Al die sogenaamde koffie en blik is eintlik sigory en nie koffie nie sê Piet. Piet, sekere koffies is sigory, nie almal nie, nê? Daai is groot en bone is nie sigory nie, nê? Ja, lekker moer koffie sê Nolien met so ander dieder koffie wat sê ook sê nou en dan drink hierin sê ek drink om sonder suiker en melk ook 'n dier enetjie sê Ben daar vir my. Die dokters beveel regte koffie aan vir mense met fatty lever. Dankie vir 'n mooi program. Nou, ek is nie 'n dokter nie, so ek sal nie weet nie, maar ek lees net die boodskap. Ja, polisie koffie sterk swart, lekker moer koffie sonder suiker sê Johan Meyer daar. Los maar daai ondersteune Johan. 'n decaf met daar sê met lekker versoeter sê Anita. Ek drink net cappuccino, hou nie regtig van iets anders nie. Denise, dis jy se probleem. Ek het altyd my filter koffie gedrink en sommer gewone kits koffie ook. Maar ja, toe ek nou begin het met my cappuccino, nou kan ek net nie meer teruggaan nie. So dit is eintlik 'n probleem. En as jy vat, as ek net 2 koppies se dag drink, dan moet jy weet, dis oor die R80 'n dag vir 2 koppies, net 2 koppies. Maal dit met 20 dae, sê net 20 dae. Waar trek jy dan? Jo, dis 'n paar rand later.
1: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
2: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.
0: Ek wil ook baie dankie sê aan Clinicare. Hulle maak die JKB-program. Moet ek dis nou maandag tot vrijdag. 9-12 van een steen ons vrienden by Clinicare.
3: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: another cup. Miskien is dit wat jy moet doen. Ons praat juist oor die koffie. Drink jy nou die ou traditionele rie-koffie en friskou, of het jy al bykie beter gegaan? Het jy nou bykie die filter moerkoffie miskien cappuccino toe gegaan? Anton Samenpen sê jong, hy staart nie as hy nie sy rechte koffie kry nie. Kom eens hoor.
1: Jackie, goeie dag. Anton Samenpen sê of jy so.
0: Yes.
1: Want ek is so val op die trekker. Jy dan staart ons in die morgen, dat hy sy quick start gekreed
0: het. Ja.
1: Dat was ek in die morgen, my moerkoffie. Ons bensien maal die pit ook self. Dat hy goed begin om my gemaal het en om die water inloop, gaan reekie om al. Sonder hy koffie in die ochend, start ek ook nie, ek moet om kree. Lekke dag.
0: Nee, ek hoor vir jou, nee, kyk jy so na die koffiekie werk, maar net vir jou, dis vir seker so. So lekker om jylle te gesels oor die koffie, want Gerard Stein sê wat van 'n cappuccino.
2: Yes, die room, op my cappuccino. So is he so

0: Cappuccino.
1: Ek drink hom ook so, Gerard Sein. Dankie vir die cappuccino. En nou, ons grootman wat net om met my kom gesels het. Hy sê, as jy oogseer kry na jou eerste koppie koffie, moet jy onthou om die lepel uit te haal. Sê, ja, jy moet net kyk so bykie, die lepel gaan jou lelik seer maak aan die oog, as jy hom nie uithaal nie, nee. Maar dit is 6 minute weg van die tyd om 11, en ek gaan ons 1 lied oor koffie speel, en daarom is swart koffie van Corlia Botha.

0: Luister FM. Luister FM nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dis 11 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die Matlanga Kommissie van Ondersoek hervat vandag getuienis van getuie M. Drie verdagtes wat van bedrog beskuldig word, moet in die hof verskyn. En dan rugby nuus, Karibeker skop af met opwindende wedstryde. Die Matlanga Kommissie van Ondersoek hervat vandag getuienis van getuie M agter geslote deure. Die getuie lewer getuienis oor een van Suid-Afrika se grootste dwelmfondste en voer aan dat die getuie staatshoofde dwelmsyndikate, misdaadfamilies, polities verbonde individue en wetstoepassers impliseer. Getuie M sê openbare bekendmaking sal hom of haarself en sy of haar gesin aan ernstige gevaar blootstel. Die kommissie sien na verwagting môre weer openbaar sittings hervat. Drie verdagtes wat van bedrog beskuldig word, word vandag weer in die Mthatha gespesialiseerde handelsmisdaadhof in die Oos-Kaap verwag. Drie is verlede maand in hegtenis geneem na intelligensie gedrewe ondersoek deur die valke. Hulle het na bewering bedrieglike oogtoetssertifikate en bestuurderslisensie aansoekers uitgereik sonder om behoorlike optometriese ondersoeke uit te voer. Die beweerde slender is glo van 'n perseel in Mthatha bedryf. Die drie verdagtes is ook borg van R500 toegestaan tydens hulle vorige hofverskyning. Die minister van elektrisiteit en energie, meneer Ramagopa, sy verstaan die openbare kommer oor onlangse voorvalle by die Kuiberg kernstasie. Ramagopa het Eskom met die media ingelig oor die drie radioaktiewe besoedeling voorvalle wat verlede maand in hierdie maand plaasgevind het. Hy sê kragonderbreking na die ventilasie eenhede wat onderhoudstente bedien het tot die voorvalle gelei. Die verhoogde liggedrewe radioaktiewe besmetting is beheer en was tot die gebou beperk. Ramagopa sê Suid-Afrika wil hê die hoë veiligheidsstandaarde van baie jare by Kuiberg gehandhaaf word. Die Nelson Mandela Stichting het die beroep gedoen op beter bestuur van migrasie in die land. Suid-Afrika het vanjaar verskeie protesoptogte teen onwettige buitelanders ervaar. Die betogers blameer onwettige buitelanders vir die land se probleme wat misdaad en die hoë werkloosheidsyfer insluit. Sportnuus. Die openingsronde van die Carling Currie-beker het 'n reeks dramatiese uitslae opgelewer. Die Sanlam Boland Cavaliers het die stryd tussen die voorspelers oorheers en oorwinning met 24-10 in Wellington behaal deur die Vodacom Bulls te klop. Toyota Cheetahs het 'n geesdriftige terugvegpoging om die ADT Lions te oorleef met Faf de Klerk wat 'n sleutelrol in oorwinning van 29-27 in Bloemfontein gespeel het. Lyle Matthews wat sy debuut vir die Hollywood Bet Sharks 15 gemaak het, het uitgeblink met 'n driekuns in die eerste helfte, waarna sy span volgehoue laat druk van die Erling Pumas weerstaan het om 'n waardevolle oorwinning van 26-24 in Mombela te behaal. In Kaapstad het die DHL Stormers 3 geel kaarte en 'n agterstand teen rustyd oorgekom om 'n oorwinning van 25-19 teen die verdedigende kampioene Suzuki Griquas te beklink. En dan Kanada sê dat hulle toegang sal weier aan mense wat die DRK onlangs besoek het. Die DRK sukkel om die Ebola virusuitbreking te beperk en die aantal bevestigde gevalle het nou 2200 oorskry. Minstens 893 mense sê dat die uitbreking van Ebola in Mei vanjaar dood bevestig in die siekte in die land. En dan nou geldsake, jou rand is R16.54 teen die dollar, R18.91 teen die euro, R22.26 teen die pond. Bitcoin is $63,833. Die prys van goud is $4,005.38 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $88.66. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 12.
2: En as ek jou deel van my bed en die slaap val jou aan

0: Ons neem jullie moer met de Queen of Hearts en Rian Benadi met die hele box om dice. Ons geef die laatste weerbulletin vir vandag. Etienne Kalit sal morgen se weer vir jou in sy program gee.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperatuur maandag 20 juli, Pletemer Bay 11, 18, Gramstad 8, 19, Mthatha 8, 21, Queenstown 2, 21, Graaf-Reinet 1, 19, Craddock 1, 20, Port St. John's 13, 21, Bishu 8, 20, Oos-London 10, 21, Port Elizabeth is op 10, 19, dan gaan ons daar na Jeffreys Bay toe, jy is op 12, 20, uit die nacht is Patch op 8, 21 grade. So jou weer is mooi weer, jou wind is lig in die westelike rigting, 10 km per uur vir oggend, vanmiddag 20 tot 22 km per uur. Môre ook weer eens so 18 tot 20 km per uur. Kom ons hoop dit bly so. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Heinz Winkler, jy gee my butterflies.

0: Hans Winkler, jy gee van my butterflies. Kyk bietjie wat nie smaak hier op Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. 'N Vrystaatse man ernstig beseer toe 'n klapper in die VSA ontplof. 'N jong man van Hertsgville in die Vrystaat het 'n langer stelpad voor hom nadat 'n klapper op 4 Julie in die VSA aan sy hand ontplof en ernstige beserings opgedoen het. Nou Carlo Hendricks Boshoff 22 wat die afgelope 4 jaar deel is van 'n H2A program in Amerika, het gehelp om die klapper aan te steek tot dit in 'n oogwink afgegaan en in sy hand ontplof het. En lyk my sy ouers Erika Boshoff het dieselfde dag ontstellende oproep gehad en hulle sê dit was 'n frats ongeluk, so ons hoop alles sal mooi loop vir hom.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041 99 22 395.

0: Townsend en Jane, soos die Dewald Dippenaar in Eden, liefde was eers liefde.
1: Luister FM, verkeer.
2: Middag Luister FM, luisteraar, sakkie hierso. Ongeluk op die hoek van Kempston en Jutta Road, nou net gebeur. Asseblief wees versigtig as op 'n blinde draai. Kempston en Jutta Road, nou net gebeur. Asseblief wees versigtig as op 'n blinde draai.

Nicholas Lomete Domino. Sien ook vandag verjaar en niemand anders is Remy Short. Natuurlijk van die jaar 45 jaar oud is SA sanger en acteur. Nou, Remy het bekendheid verwerf aan 2008 nadat hy te sien was in die TV-produksie Binnenlanders. Remy was ook te sien getroud met rugby en ook die fliek Snaaks Genoeg. Hy het in 2020 sy debuutalbum Kan Nie Breek vrygestel en is bekend vir sy treffers soos Verslaaf van Jou, Môre Kom die Son Weer Op, Onrealisties en Vele Meer. Nou wat Remy vandag verjaar, gaan ons luister en Môre Kom die Son Weer Op.

man verjaar vandag, Raimi Short. Môre kom die son weer op, baie baie geluk. Nou dis weer Kersfees hier in Julie, begin jou advertering avontuur hierdie Julie met 20% afslag op selekteerde pakkette. Maak jou besigheid vandag nog radioaktief. Nou stuur die e-pos na bemarking@luisterfm.co.za vir meer besonderhede. Hy klink na plan en is hierdie maand van Julie. Hulle sê nou Kersfees in Julie definitief so, né? Maar ook as jy wat nou luister, as jy lus vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil jy sien wat jou gunsteling luisterfm omroepers alles aanvang, dan moet jy sommer nou dadelik luisterfm se TikTok volg. Soek net @luisterfmlive daar op TikTok en dis waar al die snaakse video's agter die skerm oomblikke hoop en pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Nou moenie uitmis nie, gaan volg @luisterfmlive vandag nog en bring sommer jou vriende saam.

0: Steve Hofmeyr met dan, so jou hart is weer myne. Ek groet vir jou, dis 11:45, Etienne Kallet staan by, dankie Clinicare. Julle maak die JKB-program moontlik maandag tot vrydag, 9 tot 12. Fatman, Kurt Darren, Jack de Pries en Connie Warris. My kant of JK tot môre, gaan groet of gaan huis toe, tot ziens.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Ons het jou gedag. Hoe kan jy by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE? Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE. Die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
4: dit
3: altyd ons
4: was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deal. As Spiedikoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien geris by Spiedikoop. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Spiedikoop is...
5: Man, Spiedikoop is die beste.
4: Wel, dan het jy dit. Spiedikoop.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Kate en McKenzie verdedig weer sy departement se wêreldbeker sokker uitgawes. Twee verdagtes in Edelsteen roofsaak verskyn in die hof. En in jou rugbynuus, junior bokke behou wêreldtitel. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gaitan McKenzie, het die departement se bykans 31 miljoen rand besteding aan die FIFA Wêreldbeker 2026 program verdedig en sê dit was wettig en in ooreenstemming met die departement se mandaat. Hy het gister 'n amptelike verklaring uitgereik wat die kostes beraadweeg uiteengesit het. Volgens hom het die begroting amptelike reise, kultuurvertonings, uitstalling, wedstryde, gasvryheid, wedstrydkaartjies en bemarkingsaktiwiteite vir meer as 150 deelnemers in die Verenigde State en Mexico befonds. McKenzie verwerp beweringe dat die geld op hom persoonlik bestee is. Hy sê sy eie reiskoste was net meer as 1 miljoen rand en dat elke rand verantwoord sal word. Die laaste twee verdagtes in die Kilani Edelsteen roofsaak sal na verwagting vandag in Johannesburgse Landdroshof in Gauteng verskyn. Die verdagtes, insluitend beamptes van die Ekurhuleni en Johannesburgse Metropolisie Departemente, is Vrydag in hegtenis geneem. Dit hou verband met die beweerde diefstal van edelgesteentes ter waarde van byna 15 miljoen rand in 2023. Drie ander verdagtes is vroeër van dees maand in dieselfde saak in hegtenis geneem. Klagte teen een verdagte is teruggetrek terwyl die ander twee elk op borgtog van R5000 vrygelaat is. Action Suid-Afrika sê die regering laat steeds die families van Pretty Nkambule, Yvonne Mnisi en Solomon Yirenda in die steek. Dit was donderdag 10 jaar sedert in Pilaar ondergronds ineengestort en een vraghouer met drie mynwerkers in die Lily Mine naby Barberton in Mpumalanga begrawe is. Hy liggame is nooit gevind nie. Omugolo Tonyane van Action Suid-Afrika sê die party het sedert hy by hierdie saak betrokke is, meer as 4 miljoen rand net aan regskostes bestee om geregtigheid in die howe te soek. Die Waternavorsingskommissie sê munisipaliteite moet geskoolde en ervare werkers aanstel om water- en elektrisiteitsprobleme aan te spreek. Verskeie munisipaliteite in die land ondervind uitdagings met die voorsiening van water en elektrisiteit. Die kommissie sê baie munisipaliteite ondervind probleme as gevolg van ongekwalifiseerde personeel. Dit het munisipaliteite aangemoedig om meer ingenieurs aan te stel. Die Waternavorsingskommissie sê min munisipaliteite stel ingenieurs in Suid-Afrika aan. In jou sportnuus, die junior springbok afrigter Kevin Foot het sy span se veerkragtigheid, diepte en eenheid geprys nadat Suid-Afrika vir Frankryk met 16-5 in Tbilisi geklop en sodoende die 120 wêreld rugby kampioenskap suksesvol verdedig het. Foot het sy span se kalmte onder druk, sterk verdediging en die bydrae van die plaasvervangers uitgelig en gesê dat hierdie eienskappe deurslaggewend was tydens hierdie toernooi. Kaptein Siposetu Ndebelele sê die span se sukses is gebou op die beginsel om vir mekaar en vir Suid-Afrika te speel en sodoende hul derde onder 20 wêreldtitel ingepalm na vorige triomfe in 2012 en 2025. En ten slotte, die omstrede beïnvloeders Andrew en Tristan Tate is in die Verenigde State in hegtenis geneem nadat uitleweringsverrigtinge na die Verenigde Koninkryk begin is. Britse aanklaers het 38 nuwe aanklagte goedgekeur wat die totaal op 59 te staan bring. Andrew Tate staan nou tereg op 42 aanklagte, waaronder 7 bykomende aanklagte van verkrachting, terwyl Tristan Tate 17 aanklagte in die gesig staar, insluitend verkrachting en aanklagte wat met mensenhandel verband hou. Die broers ontken al die aantuigings. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R18.84 teen die euro en R22.18 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,185. Die prys van goud is $4,020.27 per fyn ons en die prys van Brent-olie is $86.36 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 21ste Julie.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir Dinsdag die 21ste Julie, ek skop af in Aliwal Noord 6 met 'n maksimum van 18, Bisho staan op 8-18, Kranhok 7 met 'n maksimum van 18, Oos-London 13-18, Fort Beaufort staan op 7 met 'n maksimum van 16, Graafreinet 8-17, Gramstad 9-17. Mtata staan op 8 met een maximum van 19, Port Alfred 13-17, Port Elizabeth 12-17, Port St. John's 12 met een maximum van 19, Queenstown 6-19, uit Nagende Spatch 10 met een maximum van 17 en Jeffreys Bay staan op 11 met een maximum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

Die klanke van Gerard Steinlouwie en Jacques met Fanny Cruiser. Net voor het boek van Blair, Christijn en Enriquez, natuurlijk. Met hulle liedjie net voor het Sturgeon met In a Wereld Vol Biljoene. Die tijd is so'n 16 minuut oor 12. Goeiemiddag en welkom by die middag samen zijn. Ek is Etienne Kalitz en ek of jou geselskap op hierdie maandagmiddag. Ek wil net my collega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens in Pike program. Ek kan vir Jacques weeksdaal kry tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch. Net hier op jou lekker luisterstasie. Nou, dis weer maandag in die kontry, vrienden, allemaal terug by die werk. En nou, eers weer 5 dagen voor hou nou weer by die naweek uitkom, maar ek gaan die dag vir jou so kort as moontlik maak met goeie musiek en natuurlik goeie geselskap. En ek deel vandag met julle een wat ek nou nogal baie uitsien om met julle te deel, en dit is, ek het nou al in die verlede met julle 'n patat gebak gedeel. Die vorige ene het ons nou die gemmerkoekie bola gehad, as julle mooi kan onthou. Nou, ek deel vandag met julle ene wat jy ook bak, maar die bolaag gebruik jy nou die donker brein, die Engelsman noem treacle suiker of treacle sugar, of jy kan natuurlijk gewone breinsuiker gebruik, maar die donker brein treacle sugar, soos hulle hom noem, is 'n baie taai soet suiker. Nou, hy maak 'n perfekte bolaag vir hierdie smil lekker patat gebak. Hy kry so 'n bietjie klamper by, bietjie botter, en optioneel wat jy saam met dit kan gebruik is amandelvlokkies. As jy nou lief is van amandelvlokkies, maar dis nie 'n moet nie, dis 'n optionele ekstra met hierdie spesifieke resep. Maar oor die algemeen, hierdie resep is nou een van die wenners, jy kan nie ophou eet aan hom nie. Perfect vir 'n sonndagmiddag ete, of saam met enigiets basis. Jy kan, as jy roomys, 'n skeppie roomys saam met hom geniet, gaan jy vir my sê, dis 'n lekker nagereg ook. Dis net een van die heerlike gebakte patat, sal ek sê, disse, wat die ou nou so kan geniet op 'n sonndagmiddag, of net soos wat jy wil. Is baie, baie lekker julle, en definitief 'n moed in die resepteboek maak 'n merkie met hom vandag. Baie mense wat my gevra het, Etienne, ons soek, ek het nou die stroperige suurlemoen taart met julle laas week gedeel, en baie mense is lief vir die lemoen weergawe ook van hom, en ek het die heerlike stroperige lemoentaart wat ek ook met julle vandag gaan deel. Baie, baie lekker, en wat ek hou van hom is, hy is lekker klam, hy kry 'n lekker stroopbrei by wat jy nou by 'n koppie lemoensap vat met 1,5 koppie suiker, bietjie water en natuurlik botter wat jy nou op die oond sal smelt en 'n stroop maak, en dan word die nou bo oor jou taart gegooi as hy nou uit die oond uitkom. Dit is 'n baie lekker resep julle vir diegene wat baie lief is vir lemoen. Hy is heerlik, probeer hom gerus saam met 'n skeppie vanilla roomys, sal ek nou sê, is hy absolute wenner, en dit is wat ek met julle vandag deel. Hy is op my Facebook blad vandag, natuurlik Etienne Kalitz op Luister FM, en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Jy kan vir my boodskap in die atelier ook stuur 082 333 667. Kom, ons gaan terug na die muziek toe.

0: Die klanke van Fano Spinaar en hy sê vat haar bykie plaas toe. Net voordat die Klipmer Boerorkest met hom faan en boskreet uit die wilde beeste brandewijn vriende. Tijd so 25 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, nou tyd vir kompuis kaskanades vriende. En ek deel met jou vandag hierdie heerlijke smil lekker patat gebak en dan ook hierdie stroperige limoen tert. Nou hierdie patat gebak, soos ek vroeger met julle genoem het, is nou maar een van haar bykosse wat hy ou nou so op 'n Sondag kan bedien. Jy kan hom eindelijk as 'n nagereg ook geniet saam met roomys. Hy is baie, baie lekker. Hy is so bietjie anders as die ander een wat ek met julle gedeel het, so rukkie terug. Die ander net so gemmerkoekiekoers gehad. Hierdie het nou 'n donkerbruin suiker, of soos die Engelsman hom sal noem, 'n treacle sugar boelaag, wat jy nou so bietjie klamper in koekmeel en botter saam met hom meng. En dan natuurlijk hierdie heerlijke stroperige limoentert, hy is op my Facebook blad Etienne Karnas op Luister FM, as foto's gaan loer bietjie en vir diegene wat op die Luister FM resepte groep is. So ek skop af met die patat gebak. So wat jy nodig het, vriende, is 3 koppies gaar fyn patats, 'n knippie sout, 1 eier geklits, 'n halwe koppie gesmelte botter of margarien, 'n teelepel vanillegeersel en so 'n halwe koppie suiker. Dan nou vir die boelaag het jy nodig 'n halwe koppie donkerbruin treacle sugar, soos hulle hom in Engels noem, of jy kan net gewone breinsuiker ook gebruik. Ek weet meeste van ons mense het mos nou maar breinsuiker in die huis. Ek geniet toch al my koffie saam met breinsuiker in stede van die wit suiker. So as altyd breinsuiker in my huis. Maar die treacle sugar, soos die Engelsman hom nou noem, hy werk net, hy gee net so lekker stroperige soet smaak boop. So as jy hom het daar in die kombuis, of in die, ja, in die kombuiskas, dan kan jy gerus hom gebruik. Maar enige van die twee sal werk. So ek wil nou maar net vir jou daai optie gee. Dan het jy nodig 'n halwe koppie koekmeel, 'n halwe koppie klamper, 'n halwe koppie botter of margarien. En dan as jy amandelvlokkies het, optioneel kan jy amandelvlokkies dan nou ook bo-oor hierdie tert strooi, as jy hom nou bak. So wat jy doen is, vriende, baie, baie makkelijk. Jy voorvrit jou oond op 180 grade. Nou meng jy nou die fyn patats, jou sout, jou eier, jou gesmelte botter of margarien, jou vanillegeersel en jou suiker, meng hom goed saam. Skep dan nou die mengsel in 'n 30x20 oondvaste bak en maak die bokant gelyp met 'n lepel. Dan meng jy nou jou breinsuiker of jou treacle sugar, soos hulle hom noem, jou koekmeel, jou klapper, jou botter of margarien, totdat hy nou krummelrig raak. Jy sal sien die beslag raak so krummelrig. Dan strooi nou daai krummelmengsel eweredig oor jou patatmengsel. En dan sprinkel jy nou amandelvlokkies boor as jy nou verkies, as jy van dit het, as jy wil bygeniet. Hy maak hom baie, baie lekker, hy gee hom so krakerige, extra krakerige smaak en tekstuur. So jy bak nou net daai ter dan nou vir so 20 tot 30 minute, totdat daai boelaag nou goudbruin en bros is. Laat ek jy nou vertel, as hy ou die eerste skep van hom gevat het, dan ga jy nie kan ophou nie, ek waarborg vir jou. Probeer hom gerus, vriende, hy is absoluut heerlik. Dan vir diegene wat nou lief is vir 'n stroperige limoentert, hierdie een is nou net vir julle. Baie maklik ook om te maak, goedkoop om te maak, wat jy nodig het. Vir die tert self het jy nodig 250 ml suiker, 3 ekstra groot eiers, 1,5 koppie koekmeel, 1,5 koppie melk, so 7 ml bakpoeier, 1 ml sout en 60 ml botter of margarien. Dan het jy 'n stroop nodig wat natuurlik oor hierdie beslag kom of oor hierdie tert kom en dit behels 1,5 koppie suiker, 'n koppie water, 30 ml botter of margarien en dan 'n koppie vars suurlemoensap. So, wat jy doen is, voorvrit jou oond op 180 grade en dan spuit jy nou jou oondbak met kleefwerende kosproei. Klits dan nou jou eiers en jou suiker saam tot hy nou lig en romerig is. Verhit die melk en botter saam totdat die botter gesmelt is en laat hom effens afkoel. Sif dan nou die koekmeel, bakpoeier en sout saam en dan vou jy nou jou droë bestanddele en jou melkmengsel beurtelings by jou eiermengsel in. Giet dan nou daai beslag in die voorbereide oondbak en dan bak jy hom vir ongeveer 25 minute of totdat jou toetspen natuurlik skoon uitkom. Dan terwyl jy nou wag vir daai ouetjie om sy ding te doen in die oond, maak jy jou stroopie vir dit, die suiker, jou water, jou botter in 'n kastrol oor matige hitte totdat die suiker opgelos is. Bring hom tot kookpunt en laat hom vir 5 minute liggies prut. Laat hom effens afkoel en dan roer jy die limoensap by. Prik die warm tert oral met 'n toetspen, soos ek vir julle genoem het in die verlede ook, wat ook lekker werk, is 'n strooitjie. As jy 'n strooitjie vat en jy druk so 'n paar gate met 'n strooitjie in jou tert, en dan giet jy nou daai stroop, sal ek sê, bo oor daai tert. en laat hy nou natuurlik eweredig oor hom gooi en dan laat hy nou lekker intrek, dan suig daai tert nou al daai sap of saus, kan jy nou maar sê. En laat ek jou vertel, hy is heerlik saam met vars geklopte room, saam met vla of 'n skeppie vanilla room, hy is absoluut heerlik, probeer hom gerus vriende. Maak een merk in haar recepteboek vandag. Ek sien die hele paar mense wat hier die recept wil probeer. Probeer om gerust, vriende, so ietsie anders as die gewone ou terte wat die ou maak. En die ou wil ons maar so bykie variatie hee in jou, sal ons sê, spyskaart. As jy die familie oornooi of net jouself wil bederf. Probeer om, hy is op my Facebookblad, Etienne Carlos op Luister FM en ook op die Luister FM recepte groepie.
1: Hier is die liekie wat my leven verander het. Ek gaan so ietsie soos hierdie.

0: Volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Hey, neighbor. I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
2: Yep, sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
1: Everything?
2: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
1: Excellent.
2: They are. You can trust them to sell your home.
1: WeSellHouses.co.za. It's that easy.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
4: Dis die raaisel van die skaakspel. Met die eerglas waar die tyd tel. Die koning stuur kasteel. Die perde kry bevele. En die koning aan beklei. Gooi jou kaarte op die tafel. Laat jou dobbelsteen maar val. Die pionne uitgepak, die wit vlag laat zak.

geheime in die legkaart. Daar's besluite by die kruispad. Die wolwe van die skape skei, die jakkels uit die wingerd kry, en vir jou en my beklei. Daar's bekante van die weegskaal, en 'n koers om te bepaal. Daar's 'n kompas as ons wegraak, 'n anker as dit drof raak, so is ons vir mekaar gemaak.

Die klanke van Jan Matthys en hy gaan vir jou huis toe dra. Hart tot hart, as jy val, sal ek jou huis toe dra. Net vir het Prompet sing, hoop weer klank en natuurlijk Deens Jordaan met sy skaakspel. Tijd so 5 minute voor die amper tyd vir die 1 uur nuus boodskapie wat ingekom het. Goeiemiddag Etienne, ek wil net vir jy stel kort dier baie geluk sê met haar 69ste verjaardag. Jy is 'n vriendin waarop ons kan staat maak. Geniet 'n wonderlike dag met liefde Joan Orendal. Daar sê jy stel kort dier baie geluk met jou 69ste verjaardag vandag. Mag die Here vir jou ryklik sien en mag jy 'n wonderlike dag hê. Nog enetjie middag Etienne, baie dankie vir die program. Sal jy asseblief vir my wonderlike skoonouers 'n spesiale boodskap stuur aan ma Annette en pa Hannes. Baie dankie vir die wonderlike ouers wat julle is. Ma moet gou gesond word en dankie vir al die liefde en bederf. Ons is baie lief vir julle met baie liefde van Stroper, Santi, Rykie, ouma se seunpop. Sal jy asseblief vir ons die klap klap song speel? En hulle sal dit grootliks waardeer. Daar is hy, die skoonouers Annette en natuurlik Hannes. Die kinders is baie baie lief vir julle. En dankie vir alles vir jou wat julle vir hulle doen. Hierdie enetjie is net vir julle.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Malema sluit samenwerking met die DA en Vryheidsfront Plus uit. Een senior politiebeamte sal homself na verwagting aan die politie oorgee. En in jou gemengde gevegkuns Du Plessis wys sy verbeterde weergawe. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die leier van die EFF, Julius Malema, sê sy party sal nooit alliansies met die DA en die Vryheidsfront Plus vorm nie. Sy uitlating kom terwyl die land voorberei vir die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die DA en Vryheidsfront Plus is tans in die regering van nasionale eenheid saam met die ANC en ander partye. Hy sê enige alliansie met die twee partye sal die progressiewe agenda ondermyn waarvoor mense vermoor en verban is. Malema het ook die groeiende teenonwettige immigrante sentiment in Suid-Afrika gekritiseer en in beroep gedoen op die eenheid van alle Afrika-state. Een senior misdaad-intelligentiebeamte sal na verwagting homself aan die politie oorgee nadat hy by beweringe voor die Midlange Kommissie van Ondersoek geïmpliseer is. Volgens berigte word die beamte gesoek in verband met beweerde afpersing wat glo ongeveer R350.000 behels. Die polisie het vrydag die beamte se huis in Sandhurst in Gauteng deursoek. Sy prokureur sê die beamte ontduik nie arrestasie nie en dat reëlings getref is sodat hy homself vrywillig kan oorgee. President Cyril Ramaphosa sê die regering bly verbind tot die uitbreiding van toegang tot veilige en betroubare water vir onderbediende gemeenskappe reg oor Suid-Afrika. Hy het in sy weeklikse nuusbrief onthul dat die Nasionale Watertoegangversnellingsprogram van stapel gestuur is om die landse waterkrisis aan te pak. Volgens die president is die program daarop gemik om die tyd tussen die identifisering van een gemeenskapse behoefte en die levering van een werkende watervoorraad te verkort. Dit sluit in boorgat, boorwerk en grondwaterontwikkeling, die opvang van reënwater, as ook die rehabilitasie van bestaande watervoorsieningsskemas. Ramaphosa sê die regering het 156 miljard rand oor die volgende 3 jaar aan water- en sanitasie-infrastruktuur toegeken. Die Al-Jamaa-partij verwelkom die terugtrek van alle kriminele aanklagte teen 5 menseregte activiste bekend as die Loftus 5. Die activiste is verlede jaar by die Loftus Versveld Stadion in hegtenis geneem tydens een internationale sokkerwedstryd tussen Suid-Afrika en Malawi. Volgens die partij het die groep Palestijnse uitrustings gedra en in stille protest ter ondersteuning van Palestina gehou. Dit sê die terugtrekking van die aanklagte bevestig die grondwetlike beginsels van vryheid van uitdrukking en vreedsame protes. Al-Jamaa sê die saak moes nooit verder gevoer gewees het nie. In jou sportnuus, Driekus Du Plessis sê aanpasbaarheid is noodsaaklik in topsport en glo sy jongste vertoning bewys dat hy as vegter sterker, vinniger en wyser geword het. Die Suid-Afrikaner het Kamaru Usman se bringpoging suksesvol afgeweer en gesê hy was voorbereid met verskeie antwoorde terwyl hy deurgaans kalm en selfversekerd gebly het. Du Plessis sê dat hy alles uitgevoer het waarvoor hy geoefen het en was tevrede dat hy sy verdedigingsvermoë saam met sy aanvallende spel kon tentoonstel. Hoewel die oorwinning nie noodwendig in titelgeveg waarborg nie, glo Du Plessis sy vertoning bevestig dat hy weer op sy beste is en vastbeslote bly om na sy nederlaag in Chicago terug te slaan. En ten slotte, lande in West-Afrika het een ooreenkoms onderteken vir die konstruksie van een gaspipeline wat Nigerië met Marokko sal verbind. Die ooreenkomst is onderteken tydens een streekberaad van die ekonomiese gemeenskap van West-Afrika lande. Die 6000 kilometer lang pipeline sal gas oor 13 lande van Nigerië na Marokko vervoer. Nigerië en Marokko sê die project sal gasbronne van West-Afrika met groot streekmarkte verbind. Die konstruksie van die pipeleiding sal na verwagting in 2028 begin. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R18.83 teen die euro en R22.17 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,102. Die prys van goud is $4,019.35 per fyn ons en die prys van Brent-olie is $86.26 per vat. En om daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 21ste Julie.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Dinsdag die 21ste Julie kom af en uit nagende Dispatch 10 met 'n maksimum van 17, Queenstown 6 met 'n maksimum van 19, Port St. John's 12-19, Port Elizabeth 12-17, Port Alfred staan op 13-17, Mtata 8-19, Gramstad 9 met 'n maksimum van 17, Graafreinet 8-17, Fort Beaufort 7 met 'n maksimum van 16, Oos-London 13-18, Craddock 7-18, Bishu 8-18, Aliwal Noord 6 met 'n maksimum van 18 en Jeffreys Bay staan op 11 met 'n maksimum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.
2: Etienne Kalitz op Luister FM.

0: Die klanke van Ernie Bites en hy sê vir ons ek en jy. Net voor het Juanita Du Plessis sê vir ons Just an Illusion en Jean Belcher gee vir ons die 12 rondes. Tyd so 18 minute oor 1. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Vriende, ek wil vandag bykie by julle hoor. Ek het vanoggend so deur Facebook gegaan. Toe kom ek nou op 'n foto af waar 'n winkel nou skaapkoppe, die skaapkop wat die mense soos gaar maak verkoop. Nou die advertensie sê nou so skaapkop pragtig skoongemaak tot die tande is geborsel en dan sal nou 'n prys saam met die skaapkop wat nou saam met dit gaan en wat nou vir my uitgestaan het is die feit dat hulle nou sê die skaap se tande is geborsel. Nou kyk, ons almal weet dis nou 'n lelike storie, maar hy's tog lekker. Daar's nou min mense wat hom sal eet en dan's daar nou baie mense wat dol is oor 'n skaapkop. Nou kyk, ek was ook nou in die begin bietjie skepties want dit is nou nie van die aangenaamste ding om na te kyk. Of dis om na te kyk as hy nou hier op jou bord voor jou lê nie. Kom ons wees nou eerlik met mekaar. Maar ek het die voorreg gehad om baie jare terug aan 'n provinsiale potjie kompetisie deel te neem. Toe daar boer, een of ander boer haal bo in die Vrystaat of Transvaal het deelgeneem. En hy het toe nou 'n afvalpotjie gemaak, maar sy voorgereg was toe nou skaapkop wat hy toe nou daarop gemaak het. Maar ja, hy man, die mense het hulle verkyk aan hoe hierdie man met afval werk. Hy het die kompetisie gewen, nog toevallig, met hierdie skaapkop voorgereg en die hoofgereg het hy toe nou die gewone, die pens en potjies met die harsings en al hy goed gemaak en met die nagereg het hy iets met die tongetjie gedoen. Ek onthou dit te goed. Maar nou, die skaapkop, toe gaan praat ek toe nou met hom, baie aangename oom gewees. Ek sal dit nooit vergeet hier. Toe vra ek nou vir oom, kan ek nou, almal gaan nou aan oor hierdie skaapkop story, ek wil nou graag proe dit. Hy sê nie, glad nie probleem, hy sê, en hy skep toe nou vir my 'n bord van die skaapkop, en die wang spesifiek het hy toe nou vir my afgesny, want hy sê, dis die lekkerste. En dat ek jy nou vertel, vir diegene wat nog nooit skaapkop geëet het, dit is nou regtig van die lekkerste, sagste vleis wat jy kan geniet. Ek weet, baie mense gaan nou sê, Etienne, waarvan praat jy nou? Nou kyk, die belangrike ding nou, maar nou net van 'n skaapkop is, dat hy moet nou natuurlik baie goed skoon gemaak word. Jy moet nou maar sorg dat die tande nou regtig waar geborsel is. So, ek dink as ek nou 'n slaghuis was, ok, maar as jy nou by 'n proper slaghuis 'n skaapkop koop, sal hy nou mooi skoon wees. Maar jy sal nou en dan sal hy ou nou sekerlik nou maar een raakloop wat sy tande nie reg geborsel het. So, ek sal nou, as jy nou 'n goeie bemarking persoon daar in jou besigheid, sal ek dan nou definitief 'n tandeborsel en 'n so klein buisie tandepasta dan nou saam met die skaapkop verkoop. Net so vir 'n grappie om nou net 'n bietjie humor in die storie te bring. En dis nou die eerste ding wat jy nou natuurlik moet doen, is om die ekstra gras wat hulle sê wat tussen die kake sit, nou natuurlik skoon te skrob. En natuurlik die neus moet ook skoon gemaak word en die ore en al daai klas van dinge. Maar nou, as jy nou dit alles een kant toe skuif, veronderstel nou vir jou, die skaap is nou, die kop is nou skoon gemaak en hy's gaar en iemand, en ek snij nou vir jou stukkie vleis af, jy sien nie die skaapkoppie, ek snij nie die vleis uit die wang uit vir jou, en ek bedien het vir jou op 'n bord, saam met heerlike groente, miskien kapokkartappels, en hy lekker patat gebak, wat ek vandag van gepraat, kan ek jou verseker, jy gaan nie weet, jy die skaapkop geëet nie. So, maar wat ek nou vandag by diegene wil hoor, en ek weet, daar is baie mense in die kontry, wat wel skaapkop eet, ek wil nou by julle weet, eet jy skaapkop, of is dit nou iets wat jy net nooit in jou lewe sal eers wil na aanraak nie, maar as iemand nou vir jou nou moet, sal ons nou sê verras en daai vir jou nou voorlê en bedien en ek kan jou waarborg, jy gaan daarvan hou, want dit proe baie soos 'n lamskenkel, 'n heel lamskenkel wat jy gaar gemaak het, daai tipe vleis, dit is hoe die wange proe van so'n skaapkop, so, ou moet hom nou nie al, hoe sê hulle, moet nooit 'n gegewe perd in die gezicht staar, nou, in die geval sal ek nou sê, dat 'n skaapkop is eindelijk baie, baie lekker, alhoewel dit nou 'n hele story is om hom gaar, eindelijk is dit nie so moeilik hier, want ek het nou so, deur so paar resepte gegaan, om skaapkop gaar te maak, en hy is regtig waar een baie makkelijke resep om te doen, maar ek kan net nie oor die foto's kom, wat ek nou so deurblaai, hoe hy nou lyk in jou bordie, dit is nou een baie onaangename story, maar nou as jy dit nou alles een kant toe moet skuif, wat ek nou by jou weet, sal jy bereid wees, om so skaapkop aan te pak, sonder dat iemand jou nou betaal net, want ek sê ons altyd, ou, mens moet altyd alles een keer in jou lewe een keer probeer. So is een keer, ok, ek weet nou nog nie van die bungee jump story, weet ek nou nie so mooi of ek dit ooit in my lewe sal doen, ek is bietjie skrikkerig verhoogd is, maar as dit kom by enige iets wat die ou vir my nou moet kan bedien wat ek kan eet, sal ek basis enige iets probeer. ten minste een keer. Ek kan nie vir jou sê, ek gaan dit weer probeer nie. Maar skaapkop is definitief heel bo my lys dat ek weer sal probeer. Alhoewel baie mense nou heeltemal teen dit is. Maar ek wil by jou vandag weet, sal jy 'n skaapkop eet? En geniet jy hom? En maak jy hom gaar? Vertel ons bietjie meer. Ek wil met die mense praat wat lief is vir skaapkop. 082-333-367.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

0: Die klanken van Joe Black en hy sê hy sal nie bang wees nie. Net voor het Jan Raap met Date Night op die stoep en rydel in Gevon Strandfontein. Tijd so 22 minuten voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Hier is op die rechte plek, dis Luister FM. Ons gesels bykie oor skaapkoppe vanmiddag. Baie mense wat natuurlijk glad die dit eet hier aan. Sano, heel wat mense wat lief is vir een lekker skaapkop. En soos ek vroeger vir julle genoem het, as jy ou nou nie weet, jy het skaapkop hier voor jou nie, as ek nou hy vleis moet afsny van die wange af en het vir jou bedien saam met die heerlijke groente op een sondagmiddag eten met een malva pudding. En niemand sê vir jou dis skaapkop nie, beloof ek vir jou, jy gaan vir my sê, dit was die lekkerste skaap wat jy in een lang tyd geëet het. Baie mense, kyk, ons eet ons nou maar met die oog, en nou ongelukkig is daai kop nou so voor jou lê, maar daai tanne is die ergste, ek verstaan daai gedeelte. Dit is dan maar iets wat mense net heeltemal walg, as ek het nou so kan gebruik, en of kan sê, en dit, ek dink, dit is maar die groot rede, hoekom mense nie regtig skaapkop wil eet, is maar om dit nie so grillerig ryk nie. Maar nou ja, hier is heel wat mense wat boodskappe, of wat hulle sê het, kom ons hoor gou, wat sê Marina?
1: Met hierdie geleentheid wil ek sommer vir my ma...
0: Skies verkeerde in julle, Azay?
1: Luister hier, Etienne. Ek is iemand wat, ek sal nie sê vol fimies is nie, maar een skaapkop. Nee, dankie, nie vir my nie. Dit kan maak nie saak wie om gaar gemaak het nie. Of wat alles daarin is, of wat nie. Maar ek weier om een skaapkop te eet. En so aan. Baie dankie vir jou program en mooie muziek.
0: Daar sê dankie Marina, ek moet so lekker lach vir dit. So jy is nou iemand wat nou definitief nie een skaapkop sal geniet nie. Kom ons hoor gou wat sê Rassie.
2: Hallo Etty. Kijk, ek het hom al geëet. Die stryd van die kop af nie. Maar iemand het hom al vir my voorberei in slices, kan ek het so stel. So jy sê die wange en so. Maar ek sê vir jou, een ciabatta brooikie. Blaaslaai kaas, kaas en tomatie met daai skaapwange met 'n warm mosterdsaus. Jy, my maat, koningskos. Maar so kan jy die mense flou sê, hoef jy die kop te wees, hulle sal nie weet wat hulle eet nie. Ek het hulle 'n currypot wiel gemaak. En my mense het my vertel, die lamvleis is so lekker sag, die lamkarrie.
0: Daar is hy, dankie Rassie vir jou boodskap. So jy is iemand wat hom sal geniet en definitief, soos jy my nou daar verduidelik het met hy mosterd. Oeg, ja, dit klink heerlik en hy is baie, baie lekker. Baie dankie vir jou boodskap, waardeer oprecht. Kom ons kyk, gooi Lorinda sê, nee Etienne, nou het ek alles gehoor, ek eet nie eers afval nie, wat nog van die kop. Dankie Lorinda vir jou boodskap. En hy sê vir my, Etienne, ek sal nooit een skaapkop eet die. Nooit die. Hendrik geef vir my een met een klomp ees. Nee. So, dis een groot nee van Hendrik. Nog een boodskap hier so, wat my sê. Kom ons kyk daar. Hy na hy daar. Dis nie net een, solank die skaapkop skoon is, sal ek hom eet. Maar as hy nou nie skoon is, dan sal ek hom nou nie geniet. Dis die belangrike ding, hy moet net sorg dat hy mooi skoon is, dan en om nie na hom kyk, of as hy vir jou kyk, terwyl jy hom wil eet, dan gaan jy hom ook nie geniet. Hier is 'n boodskap van Johnny, wat sê, as die manier wat ek 'n smiley sal aanpak, en ek gaan slaap eerder dan honger. Baie dankie Johnny vir jou boodskap. Annelies sê, nee, hey, Etienne, ek sal glad om nie eet nie, ek eet nie as afval nie, my ma het gemaakt, maar nie, ek is jammer, ek eet hom nie, ek eet nie na iets wat vir my kyk nie, soos die skaapkop nie. Dankie Annelies vir jou boodskap. Lulu sê, my man is mal oor skaapkop, hy eet oor die brein in die oe. Nou ja, daar het julle. Dankie Lulu vir jou boodskap. Hier is iemand, Albert van Jeffreys Bay. Hy het nogal vir my nou foto gestuur. Ek het verlede maand skaapkop in die oond en afval in die pot gemaak. Is die lekkerste man, lekkerste van lekker. En hier het hy nou foto van die skaapkop vir my gestuur. En ek moet sê, dis nie die mooiste dis nie. Maar dat ek jou vertel, soos ek vir julle gesê het, is jy die wange geëet het, dis baie, baie lekker. Hier is 'n boodskap wat sê... Hallo Etienne, skaapkop is baie, baie lekker. Nolly het altyd mooi skoon gemaak en het dit in die oond gaar gemaak. Smeer die vleisdele met appelkoos komfyt gemeng met so'n bietjie woestersaus. Die wange is doeksagte vleis en die oë is die lekkerste murg. Is regtig waar baie lekker. Die kop en die stert is die lekkerste van die skaap. Haas hy altyd, dankie vir jou boodskap. Hier is ene wat sê vir my, kom ons kyk, goeiemiddag Etienne, my resepte mannetjie, Etienne, enige kos, dit hang af van die voorbereiding. Ek self eet nie by enige een nie. Skaapkop, afval, beester, tong, wildsvleis. Is dit reg skoon gemaak en ordentlik gaan gemaak is, is dit koningskos. Mense moet partymal net nie weet wat hulle eet nie. Dan sê sy so, ach man, dan eet hulle toch nie smakelijk saam aan hulle kos, soort wat ek nou opgenoem het nie, maar onthou toch, hulle eet glad nie. Sy sê, mooi middag en duisende dankies vir al jou recepte, so kom het van Veronica. Wat wees jy net, as ou nie weet wat jy eet, en jy proe om so, dan sê jy verbaas wees, specifiek nou met die skaapkop. Hier is een boodskap wat vir my sê, hallo Etienne, ek gaan die 7 augustus op die panne toe in Botswana. Ek het gehoor hoe die Alberts broers praat oor skaapkop, afval skaapsterkies. Het toe my vriend gebel in Gubabis en hy sit my toe op die rechte pad skaapsterkies, het hy geboek en carry afvalle, skaapkop is geboek en dan springbok biltong, springbok vleis bebootie, hoender en sovoorts. Skies, hy sê, hy kan nie wachie. Eet lekker thuisgemaakte boerewors in die dag en braai in die aand. 10 dagen aan vlieg ons, ek kan nie wacht nie. Vergeet om te sê, toe my Engelse meisie hoor van die afval en skaapkop, het sy amper jories gekry. So ek hoor van Pieter af. Pieter, jy moet raai geniet hoor. Ek kan nie dink hoe lekker jylle oons daar boog gaan kuier in Botswana en lekker gaan eet aan al die heerlijke disse. Waardeer het hoor oprecht. Dankie vir jou boodskap. Hier is een boodskap, minnig eet en ek het een paar jaar terug skaapkop geëet, sê ek moet sê, dit was baie, baie lekker gewees, so kom het van Boots van Jeffries, baie, dankie vir jou pijnprogram, dankie Boots, sien ek sê mos, as jy nou eens een keer probeer het, dan beloof ek jou, jy gaan nie spuit wees nie, oom Paul Schenk is in die huis, hy sê, minnig eet en ek het nog nie kop alleen geëet nie, maar ek meng om in die rest van die afvalpot, sit dan in skou inhouers en eet wanneer ek lis is, het juist gisteraand bykie geëet en het hier vir my paar foto's gestuur. Oeh, het lyk heerlik om Paul, baie, baie dankie vir jou boodskap. Jy sien, daar sê hy nou self, so hy eet om nie uit die bord, hy snij die vleis af van die kop af, so as hy oom nou so moet bedien, kan ek jou waarborg, ek gaan sê 9,5 uit 10 mense, wat om gaan eet. Ek wil amper sê 10 uit 10 mense gaan definitief vir my sê, Etienne, jy sal nooit gedink het is skaapkop. Janisha sê, ek is baie lief vir skaapkop, maar my gesin eet het nie. Nou koop ons het nie. Die vleis is heerlik en ek eet selfs die ek eet selfs die oog, dis die beste. En die harsings met so bietjie sout op, het proe soos murg. Ek het skaapkop as kind geëet toe ons nog in die huis was. Ek mis dit vreselik baie. Daar sê Anisha, baie dankie vir jou boodskap. Tyd so kwart voor twee, ons gesels bietjie oor skaapkoppe, geef ons jou mening, as jy een van die mense wat om sal geniet, of eet jy om glattie? 082-333-667.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, 'n senior misdaadintelligensiebeampte gee om oor aan die polisie na verwarring oor sy lasbrief vir 'n hegtenisneming. FOSA verwelkom 'n lange kommissie se besluit om hoof van ondersoeke direktoraat teen korrupsie te dagvaar en Oekraïne loods 'n groot hommeltuig aanval op Moskou. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Galitz met jou nuus, goeiemiddag. Een senior misdaadintelligensiebeampte wat gesoek word in verband met een afpersingssaak sal na verwagting môre homself aan die polisie in Heilbron in Gauteng oorgee. Die beampte het homself vanoggend by die Sandton polisiestasie aangemeld, maar is na die Heilbron polisiestasie verwys waar die saak oorspronklik geregistreer is. Volgens ENCA is die beampte aangesê om môre terug te keer weens verwarring rondom sy lasbrief vir inhegtenisneming. Daar is aanvanklik berig dat sy inhegtenisneming verband hou met beweringe wat voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek gemaak is. Sy prokureurs het egter aan ENCA gesê dat die saak verband hou met 'n beweerde aanranding en afpersingssaak wat 3,5 miljoen rand behels. Die Forum for South Africa verwelkom die Madlanga Kommissie se besluit om die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se hoof, Andrea Johnson, te dagvaar, nadat sy versuim het om verlede maandag voor die kommissie te verskyn. Sy word van onbehoorlike gedrag beskuldig nadat sy na bewering in 2018 'n aanranding dossier wat teen die misdaadintelligensiehoof Feroz Khan aanhang gemaak is, met hom gedeel het. FOSA se leier Debogo Mashilempane sê die uitreiking van 'n dagvaarding wys almal, ongeag posisie of amp, word aanspreeklik gehou. Die Federasie van Afrikaanse Kultuurverenigingen het gedurende Julie 3 expo-sluipskole vir talentvolle Afrikaanssprekende hoërskoolleerders in Pretoria, Parys en die Parel aangebied. Altesaam 31 leerders het onder leiding van die bekroonde draaiboek en liedjie skrywer Salas de Jager hul kreatiewe skryfvaardighede ontwikkel. Die program fokus daarop om jong skrywers te help om hul eie skryfstem te ontdek en verder te ontwikkel. Volgens die FHK is dit 'n belegging in die toekoms van Afrikaans en sy letterkunde. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Parke, oftewel Sanparke, het 'n samewerkingsooreenkoms met China se Mount Taishan onderteken om bewaring en volhoubare ontwikkeling te versterk. Die ooreenkoms, ondersteun deur die Wes-Kaapse regering en die Shandong-provinsie, fokus op biodiversiteitbewaring, beskermde gebiedbestuur, volhoubare toerisme, omgewingsopvoeding, aanpassing aan klimaatsverandering en kennisdeling. Sanparke sê die vennootskap sal help om natuurlike erfenis te beskerm, terwyl dit geleenthede vir gemeenskappe en toerisme skep. Wes-Kaapse ambtenare glo dat die ooreenkoms ook handelsbeleggings en sakebande sal versterk, deur die provinsie tot een van die wêreld se grootste toerisme markte te bevorder en toekomstige ekonomiese geleenthede aan te moedig. In jou sportnuus. Engeland het in oorwinning van 2-1 in die internasionale eendagreeks teen Indië beklink nadat hulle die beslissende wedstryd met 27 lopies op Lords gewen het. Die gasheer het 'n rekord eendag totaal van 387 vir 3 op die veld aangeteken met Ben Duckett wat 141 lopies geslaan het, terwyl Jacob Bethel byna 91 bygedraai het. Joe Root wat onoorwonne op 74 geëindig het en Josh Butler wat aan die einde 'n vinnige bydra van 41 lopies van slegs 13 balle gelewer het. Indië het geantwoord met 360 vir 7, aangevoer deur Rohit Sharma se uitstekende 138 en 50 talle van Shubman Gill en Virat Kohli, maar Sam Curran se 4 paaltjies het hul poging om die teiken te bereik op 'n kritieke stadium gestuit. Die oorwinning het Engeland se herstel voltooi nadat hulle die eerste eendag wedstryd verloor het en hul eerste bilaterale eendag reeks oorwinning oor die wêreld se nommer 1 span sedert 2018 verseker het. En ten slotte, Russiese ambtenare sê Oekraïne het oornag 'n aanval met honderde hommeltuie op Moskou en die omliggende streek geloods en ten minste 10 mense is beseer. Reuters berig dat lugverdedigingsstelsels die meeste van die hommeltuie op een lang afstand onderskep het. 7 mense, insluitend 3 Chinese burgers, is gewond in een hommeltuigaanval op die dorp Demodivovo, naby een van Moskouse hoofliggawens. Een brand het by een plaaslike industriële park uitgebreek, terwyl een woongebouw ook getref is. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê die aanvalle het logistieke fasiliteite en een oliedepot in die Moskou-streek geteiken. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R18.82 teen die euro en R22.17 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,273. Die prys van goud is $4,022.67 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $86.38 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Dinsdag die 21ste Julie.
1: Luister FM weer.
0: En jou maximum temperatuur vir Dinsdag die 21ste Julie, ek skop af en aliewel noord, een maximum van 18. Bisho staan op 18, Kranhok, een maximum van 18. Oos-London 18, Fort Beaufort staan op 16, Graaf-Reinet, een maximum van 17. Mtata staan op 19, Gramstad, een maximum van 17. Port Alfred 17, Port Elizabeth 17, Port St. John's, een maximum van 19. Queenstown 19, Uitnagende Spatch, een maximum van 17. En Jeffreys Bay staan op 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: Prikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.

0: Square.
1: Die klanke van Apple met Hatfield Square. Net voordat Jan Raap met... Excuse nie, dit was nie Jan Raap. Hy skuif hier die muziek nou heel te op hier met my. Dit was BGNL met Bosveld Dans en die Beach Boys. The Beach Boys medley. Tijd so 20 minuut oor 2. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, is op die rechte plek. Dis luister even. Ons te vroeg bietjie gesels oor die skaapkoppe. Andrew het vir ons een boodskap deurgestuur. Kom ons hoor wat sê hy.
2: Hey, ding out, it's Andrew. Oh, it's from Van Durban, of this. Daar het een kopkoppe, ek beloof jy. Jy prijs ons een bykie in die warm olie. Och, hy paai baie lekker. Moet jy vergeet van die breins hier, hoor. Ja, ek ben ook goed uit en jy maak om kaart. Goeie spitserijen, goeie thuis. Jo, jo, jo, papa. Jy sikkel om nou kopkoppe te krijg, daar, man. So baie mense sikkelig.
1: Daar sê, dankie Andrew vir jou boodskap voor hier oprecht. So jy is ook iemand wat hou van skaapkop. Ek moet sê, hulle is nogal volop hier in die ooskaap. Ek het al by baie plekke in geloer wat ek sien hulle verkoop hier die skaapkoppe. So ja, jy kan gerus as jy weer so een draai kom maak in die ooskaap en die luister FM kontry, kan jy vir jou so paar skaapkoppe terugvader. Want hoe baie dankie dat jy ingeskakel is, ons waardeer jou oprecht. Vrienden, dit is weer aan die tyd van die jaar waar die SACMAV Country Awards hier so by ons is. Gaan stem vir luister FM se country program die Country Hardklop met Chantel Bosch op 'n Sondag tussen 12 en 3. Nou, al wat jy moet doen is na ons Facebookblad toe gaan, druk op die skakel en waar dit vra vir jou naam, tik jou naam in, dit vat jou direk na die peiling toe, gaan na Chantel op Luister FM en onthou om te submit. Kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe.

Luister FM. Bite the file.

0: Chris Plankies en Demilie Moore met By Jou. Net vir 'n donsie met swart sam, Boeke en Revensie gee vir ons 'n vuil van haar byl. Tyds amper so 25 minute voor 3. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons het 'n bietjie gesels oor skaapkoppe. Hou Rudolf het vir ons 'n boodskap gestuur. Kom ons hoor gou wat sê hy.
1: Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek sal like om een te eet, maar my vrou wil nie hê nie. Maar ek sal like om een te koop. 'N Gaar skaapkop. Weet jy waar mens dit koop op as mens 'n resep kan kry hoe om een te maak? Dan sal ek dit aanvat. Ek sal dit aandurf. Skaapkop, ja, so my ding hy. Ek wil hom proef. Ek soek 'n resep.
0: Nou sê Rudolf, ek sal maar kyk of ek vir jou resepte kan vir jou resep aanstuur as jy een wil hê. Ek weet nou nie of ek op kombuiskas kanaries gaan moet deel nie, want ek weet nie hoe veel mense baie van dit gaan hou nie, want as ek so kyk na die boodskappe wat ek ontvang het, sal ek sê so 80% van die mense wat my boodskappe gestuur het, gesê hulle eet hom glad nie. Maar dis heel wat gesê het hulle doen, Benna sê ek sal hom in die oog

Kyk, dan eet ek vir hom, dis koningskos, my seun draai hom in foelie toe, en dan druk hy hom in die oond vir 'n paar uur. As hy daar uitkom, word hy verslind. So kom het van Benna. Waar is hy? Benna, dankie vir jou boodskap. Zelda sê, Etienne, dankie, ek maak my eie kos, skaapkop, poeikies en afval en niertjies. Nee, dankie, want ek eet liever brood. Dankie Zelda vir jou boodskap. Stephanie sê vir my, smiley, walkie-talkies, wat ook al jy het nou noem, ek gee nie om en glad nie vir my nie. Daar sê, dankie Stephanie. Hier is ons een boodskap van jou. Nou, hallo Etienne, as jy nou een vrou wil sien wat vol femies is, dan is het nou ek. Nee, ek sal nooit die kop eet, ek wil my man nog vat na feest toe, dat hy dit kan eet. Baie, baie dankie vir jou muziek, is een groot plezier. Baie dankie vir jou boodskap. Nog een wat sê, nee Etienne, ek gaan slaap dan ook maar eerder honger, voordat ek nou een skaapkop eet, so kom het van Tanya af. So ek dink het, soos die Engelsman sal sê, het safe to say nie, allemaal eet vir homie, maar nou vir diegene wat hom nou al geniet het, ek weet, kyk, dit is iets wat baie, baie lekker is, en natuurlijk, soos ek sê, as een ou hom nou moet opskep vir iemand wat hom nog nooit geëet het, en jy skep hom nou van die wang af, en jy skep hom in die bord, kan ek jou beloof, jy gaan vir hom geniet, hy is baie, baie lekker. Maar nou ja, so is het, baie dankie vir allemaal sy boodskap, ek waardeer jy oprig. Ek sien, hier is nou paar mense wat my nou vraag vir een skaapkopper sep. Ek sal maar kyk of ek eniekie kan deel morgen met jy, ek sal kyk, ek moet gaan loer. Kyk, ek sal nou graag om wil beproef, maar kan jy nou al sê, my vrou gaan ook hier dat ek een skaapkop in die huis in dra nie, dit kan ek jylle nou beloof. Sy wil eers nabij afval kom hier, nie te min, nie eers om te praat van ou skaapkopje. Ek terga altyd so as ons deur die winkels loop. En so ek moet maar baie lief om deur die vleisafdeling te loop op die slaghuise en dan sal hulle maar altyd nou 'n skaapkop of hierdie walkie-talkie soos hulle hom nou na lê en sê liefie kan ek dit vir ons vanaand maak en kry ek net daai kyk en weet ek sommer nee wat definitief nie vir my nie. Ja.

0: Die klank van Neil Somers en Adam Tansen, hulle sê vir ons, hulle is vleisvreters.
1: Is dit dan die slimy bra?
0: Altyd Bernie's West, 7 Sonneblom en Demald Wasserval, wees my vrou. Tyd is so 3:15, ongelukkig tyd vir my om te groet. Baie, baie dankie vir almalse boodskap, ek waardeer julle opreg. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy van die stuurwiel oor en nou vir jou geselskap tot net so voor 6 vanmiddag. Bly ingeskakel, ek is morgen terug met die middag samensyn, selde tyd, selde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Kennis word hier oopgesluit.
1: By Laerskool Lorraine, klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
0: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
1: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
2: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
4: Luister FM

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, Keir Starmer lever sy laaste toespraak as die Britse eerste minister voor Andy Burnham oorneem. En die Vrye Mark Stichting sluit aan by 'n hofgeding teen die onteieningswet. Keir Starmer het sy laaste toespraak as Britse eerste minister en leier van die Arbeiderspartij voor Downing Street 10 in Londen gelever, voor hy oorgee aan die inkomende Andy Burnham. Starmer het verwys na sy rekord as eerste minister en sy opvolger sterkte toegewens. Hy sê Burnham het sy volle steun. Starmer sê politiek sal altyd 'n spanpoging wees en het Brittanje bedank vir die geleentheid om te dien.
1: My work is done. It has been the privilege of my life to serve you and this great country as Prime Minister. So as I now pass the baton to Andy Burnham, I wish him every success. I go with good grace, with a smile, and I go proud of everything that we have achieved.
0: Terug in Suid-Afrika. Getuie K se regspan vra die Johannesburgse Landdroshof om nie haar identiteit bekend te maak nie, nadat sy agter geslote deure voor die Madlanga-kommissie getuig het. Die staat sê egter haar identiteit moet bevestig word en daar kan nie vasgestel word of sy dieselfde getuie is nie. Die inspekteur van die Johannesburgse Metropolisie se BBP beskermingseenheid en die geskorste adjunkoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, het in die hof verskyn op aanklag van diefstal van edelsteen ter waarde van 14,9 miljoen rand. Die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat het die saak ondersoek. Die president van die Alliansie vir Regsamptenare, Neilan Carrigan, sê geregtelike ongeskiktheidsprosesse teen die Vrystaatse regter Lepona Lekale moes ondersoekend eerder as teenstrydig wees. Lekale is sedert 2018 van die regbank afwesig weens swak gesondheid. Carrigan het aan SABC gesê die tribunaal moet oorweeg of redelike werkplek aanpassings insluitend tegnologie die regter in staat kan stel om voort te gaan voordat geregtelike ongeskiktheid verklaar word.
2: The whole intention with these types of processes is to try to accommodate the person that is affected. Are there other duties that the judicial officer can still perform whilst still retaining that capacity as judicial officer? In the event that there is nothing further that can be done, potentially incapacity generally kicks in.
0: Die Vrye Mark Stichting het aangesluit by die regsgeding teen die onteieningswet nadat hy as vriend van die hof toegelaat is in 'n hooggeregshof aansoek wat Afriforum en die Instituut vir Rasseverhoudinge aanhangig gemaak het. Martin van Staden van die stichting voer aan die bepaling wat toelaat dat eiendom sonder vergoeding onteien mag word, is ongrondwetlik en ondermyn eiendomsregte. Hy sê wetgewing kan nie grondwetlike beskerming tersyde stel nie en gaan die hof vra om die betwiste bepaling ongeldig te verklaar. In jou geldsaak die rand R16.44 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R22.16 teen die pond. Bitcoin is $64,839. Die prys van goud $4,031.63 per fynons en Brent olie $84.77 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Is he Moody Blues? Knights in white satin. Voor Diana, Ray Dillon gebore vir jou is 'n maandag. Is mooi musiek. Luister FM, is die Big Nick Drive. Goeiemiddag, dankie teen Kalitz. Met die middag same sein. Ek is saam met jou op die Big Nick Drive. Tot so net voor 6. Kuier ons lekker saam op hierdie maandag. Die 20ste Julie weer. Sport, jou topic om jou kant toe ook. Ons het kiekie kyk en hardstaf. En lekker gesels en lekker muziek. Net so tussen die so op die drive. Ons hou aan met die muziek, Rian Benari. Ek weer is vroeg, maar dis amper 4 uur. Hy sê, gooi nog 'n whisky. Lali.

0: Elisabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041-581-5363.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waarde aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
3: Kom ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons begin met rugby. Die Cheetahs in Boland het gister hulle Karibeker Premier afdeling veldtogte met oorwinnings afgeskop. Die Cheetahs het die Lions naalskraap met 29-27 in Bloemfontein geklop. Beide spanne het 4-3 gedruk en hoewel veteraan loskakel Jaco van der Walt nie daarin geslaag het om enige 3 te verdoel nie, kon hy 3 strafskoppe oorskop vir die Cheetahs. Verlede jaar se halfeindstryd span die Boland Cavaliers het die Bulle met 24-10 in Wellington verslaan met 3-3 teenoor 1. Sokker, Spanje het die heersende kampioene Argentinië in New Jersey in beseringstyd 1-0 verslaan om hulle tweede wêreldbekertitel te byt. Ferrari Torres se doel in die 106ste minuut het die sege beklink. Spanje spog nou met 38 onoorwonde wedstryde nadat die land in Italië gelykop was. Spanje is die eerste land wat op dieselfde tyd die heersende kampioene in beide die mans en vroue wêreldbeker is nadat hulle die vroue toernooi in 2023 gewen het. Torres sê dit is spesiaal om die wendoel aan te teken.
4: Honestly, I didn't think too much. I just saw the ball coming to me and I just shoot with the power of all the Spanish people. Honestly, I can't believe it. I just try to enjoy, but I don't know what's happening.
3: In jou motorsport, Mercedes renjaer Kimi Antonelli het sy 6de oorwinning van die seisoen behaal in die Belgiese Grand Prix. Die 19-jarige Italiaaner moes terugveg en Charles Leclerc van Ferrari verbysteek nadat hy sy voorsprong verloor het tydens 'n virtuele veiligheidsmotor ontplooiing. Hy is nou die eerste renjaer in 5 jaar om vanuit die voorste wegspringplek op die Spa-Francorchamps te wen. Max Verstappen van Red Bull was derde. Antonelli het nou 'n voorsprong van 45 punte op Lewis Hamilton van Ferrari in die bestuurderskampioenskap en 50 voor sy spanmaat George Russell. In golfnuus, die Nieu-Seelander Ryan Fox het die 154ste ope en sy eerste major titel gewen op Royal Birkdale in Engeland. Die 39-jarige Fox het een hou voor die Amerikaner Cameron Young klaargemaak en die claret jug omhoog gehou. Nog 'n Amerikaner, Sam Burns, was derde en sy landgenoot wêreldnommer 1 Scottie Scheffler en Tommy Fleetwood van Engeland saam vierde. Fox sê hy het byna sy golfstokke gebere, maar is bly hy het nie.
5: My second year on the Aussie Tour, I was pretty close to giving it up. I think I had 3 events left in the season. I was not enjoying it. I was a rookie on the DP World Tour at 30. I was a rookie on the PGA Tour at 37 and now major champion at 39. I'm definitely not following the trend at the moment, but if I can keep getting better a little bit every year, I'd be pretty happy.
3: Soccer, Frankrykse kaptein Kylian Mbappe het die eerste speler geword om 'n wêreldbeker toernooi se goue stewel 2 keer te wen. Sy 10 doele maak hom die wêreldbeker se beste doelskieter ooit met altesaam 22. Rodri, wat 'n sleutelspeler was in Spanje se opmars na 'n tweede titel, het die goue bal vir beste speler gewen en sy 19-jarige spanmaat Pau Cubarsí is beste jong speler. Unai Simeon van Spanje het die goue handskoen vir beste doelwagter ontvang nadat hy in 8 wedstryde net een doel afgestaan het. Kriketnuus, Engelandse kaptein Harry Brooke het sy span se eendagreeks oorwinning van 2-1 oor Indië geloof nadat die derde wedstryd op Lords gewen het. Aanvangskolwer Ben Duckett het 141 van 135 balle gemoker, die hoogste eendagtelling op die Londense veld, en die gasheer het 383 vir 7 aangeteken. India het in tel gebly danksy Rohit Sharma se 138, maar met 27 loopies verloor. Brooke is trots op hulle algehele vertoning.
6: Extremely pleased with the way that we performed throughout this series, going 1-0 down in the first game and then the fight and the camaraderie and belief that we had to win 2-1 in the end, like we did in

0: Lanka, I think it's a credit to the team, credit to the coaches, and an outstanding performance.
1: Rugby News, die Springbokke verwelkom verskeie gereelde spelers terug, insluitend kaptein Siya Kolisi, Ebenezer Lote Jager en Sasha Feinberg Mngomi Zulu vir volgende maand se eenmalige toets teen Argentinië in Buenos Aires. Die Bokke het bonuspunt oorwinnings oor Engeland, Skotland en Wallispaal aan die begin van die Nasieskampioenskap. Rassie Erasmus sê die groep sal verdeel word met spelers wat agterbly om voor te berei vir All Blacks se besoek.
2: Guys will be a week off, then 26 guys will go to Argentina. 15, 16 guys will stay behind, one or two rehabbing, and they will start training for the New Zealand. A few coaches will stay behind with them. Yeah, so Argentina is going to be tough. Like Wales, they had our number a few times. I think our biggest loss was against Argentina, and we've been together since 2018.
1: Terug na jou sokker toe, Spanje het 'n bedrag van 827 miljoen rand, dis so wat 50 miljoen Amerikaanse dollar gewen, toe hulle gister in Amerika sy tweede wêreldbekertitel ingepalm het. Die kampioene van 2010 het vanjaar se toernooi gewen deur die verdedigende kampioen Argentinië 1-0 in New Jersey te verslaan. Argentinië het 545 miljoen rand ontvang. FIFA het 'n rekordbedrag van 10,83 miljard rand se prysgeld uitgedeel. Dit is bo en behalwe die 14,4 miljard rand wat aan die 48 deelnemende spanne betaal is vir voorbereiding en kwalifiseringsbonusse. Die All Blacks het die gaping tussen hulle en die Springbokke bo aan die wêreldranglys verklein na Saterdag se oortuigende oorwinning van 40-21 oor die derde geplaaste Ierland in Auckland. Suid-Afrika het nie soveel punte verdien nadat hy Wallis 43-0 verpletter het nie. Wallis skuif op na 11de plek en Italië sak terug na 12de na hulle nederlaag teen die Wallabies. Frankryk is 4de na Japan geklop het, gevolg deur Engeland, Skotland, Argentinië, Australië en Fiji, terwyl Japan die top 10 voltooi. En ons sluit af met sokker. Argentinië se afrigter Lionel Scaloni erken Spanje het verdien om die wêreldbeker te wen. Die verdedigende kampioene se harte is gebreek toe Torres die enigste doel van die eindstryd in 'n ekstra tyd aangeteken het. Dit het gevolg na Enzo Fernandez se rooi kaart in beseringstyd. Scaloni sê Spanje was beslis die beter span en sy spelers moet die nederlaag met dieselfde grasie aanvaar as toe hulle onlangse suksesse gevier het. Spanje se oorheersing is verder bewys toe sy spelers die goue bal, goue handskoen en die toekenning vir beste jong speler ontvang het. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Dit is Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Aan uw kaartstens luister FM, The Carpenters, we've only just begun. Ons kyk nou vandag se topic, dan gesels ons 'n bietjie saam net na die.
1: Wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons was Gert voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Spiedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Spiedico. Kyp en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedy Quip is...
3: Man, Speedy Quip is die beste.
2: Wel, dan heet hy dit. Speedy Quip.
4: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Ah, sy. Kom, ek kan jy gesels. Vandaag is het topic. Nou, as jy so op jou phone is en ek is seker as jy al saam gesels het, dan weet ek natuurlijk het WhatsApp. Want het is waar ons gesels, is ons nou maar die toep, die app. En wat die een van die wonderlijke dinge wat mens kan doen op WhatsApp, is as iemand jou 'n bietjie te veel irriteer of pla, en ek dink op meeste sociale media platforms, dan kan jy ontsla raak van hulle. Jy weet, soos wat in China, as jy te veel nonsens aanvang in China, dan verdwijn jy skielik. Jy weet, een dag gaan jy bed toe, en jou vriende sien jou, die volgende dag is jy weg, jou plek is skoon, niemand ken jou nie, het verdwijn, jy is geblok, dis wat hulle dit noem. Nou, op WhatsApp kan een mens die ding lekker doen. Ek denk, is een van die beste dinge, is om iemand te blok op WhatsApp, as hulle jou nou bykie pla of irriteer. Ek wil by jou hoor, hoeveel mense is op jou WhatsApp geblok? Jy weet mens nou waar om te gaan kyk. En ek wil by jou hoor, want ek het dit al gedoen, gaan jy ooit daar na die lysie toe, waar jy kyk wie is allemaal geblok, en dan gaan jy deur, dan kyk jy nou. Vir my, as ek nou deur gaan, dan sien ek het 'n klomp nommers. Dit is nou gewoonlik die spammers. Jy weet, jy ken nie wie die mense is nie. En dan sal jy nou die mense wat jy ken. En partykeer, ek weet nou of het net ek is, partykeer dan sal ek iemand parool gee. Sê ek, okay, ek onblok jou nou. En dan kom ons kyk. Kom ons kyk, miskien kan jy jou gedra of wat ook al. Ek wil weet, kyk jy ooit na die lysie van jou en dan gee mense parool, gee hulle tweede kans. Hoeveel mense is op jou WhatsApp bloklys? Gaan kyk 'n bietjie daar. Ek het myne klaar gaan tel. Hy sê vir jou dan hoeveel jy het, hoeveel blocked contacts ek het. Ek wil weet hoeveel mense is geblok op jou WhatsApp. En gee jy ooit vir die mense parool? 082-333-667.

0: tak to rejtku.
1: Es monja milkshakes by OJ's. Ek het die milkshakes niks jammer. Nou, dit is my Engelse song te speel. My milkshake springs all the yeah, maar nie vir my nie. Girls is okay. Die boys moet wegbly. Footliner Red Sheep Society Christ, Will Lindley First Love. Is jou amper tyd vir jou nies. Ons kyk na vandag se topic. Ek vra vir jou die lekkerste ding, een van die beste dinge op WhatsApp. Is as iemand jou 'n bietjie te veel irriteer of pla of is 'n spammer of wat ook al, dan kan jy hulle se muur net blok. Ek wil by jou hoor, hoeveel mense is op jou bloklysie? Ek moet al gaan kyk in jou verstellinge en jou settings. Hoeveel mense is op jou blok? En dan wil ek ook by jou hoor, kyk jy ooit na die lys? Jy sit so een aand, jy weet, koppie koffie of 'n koue hier in die hand en jy gaan, net om jouself te remind, wie's daar op en sê, Elmarie, okay, gaan ons vir Elmarie parool gee? Het jy ooit dit gedoen? Kyk na jou bloklysie op WhatsApp, is daar ooit 'n kans vir parool? Nadat jy nou geblok het, kyk jy ooit vir 'n tweede kans miskien. Miskien is dit nou nie 'n spammer is nie. Miskien is dit 'n vriend wat te veel gepraat het of hulle te veel boodskappe gestuur. Of hulle het jou net bloot geïrriteer. Praat saam. 082-333-367. Ek vra vir jou. Hoeveel mense is daar op jou bloklysie op WhatsApp? Hoeveel mense het jou geblok? En gee ooit parool. Chris hier op Facebook. Môre, maat, jy baie al geblok. Marina sê ek het 'n paar. En nie, ek gee geen parool nie. Maria sê, ek het al 3 geblok. Ja, dis min, Maria. Ek het baie meer geblok. Praat saam, 082-333-367. Ons praat oor daai blokfunksie op WhatsApp. Hoeveel mense het jou geblok op jou WhatsApp? En, kyk jy ooit so deur die lys, dan gaan jy, kyk, kom ons gee vir Gert nog 'n kans. As jy nog een keer vir my een foto stuur van blommetjies en hartjies en sê goeie dag, 4:00 die middag, dan gaan ek hom weer blok en dan gaan ek nooit weer parool kry nie. Praat saam. Luister in Nies. Die luister na Nies, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou Nies. En in die bulletin, Andy Burnham is die nuwe Britse eerste minister en die polisie is vol vertroue in sy saak teen Matlala. Andy Burnham is die nuwe Britse eerste minister nadat koning Charles hom in Buckingham Paleis genooi het om 'n nuwe regering saam te stel. Burnham het die versoek aanvaar nadat Keir Starmer vanoggend formeel bedank het. Burnham het Vrydag die nuwe leier van die Arbeiderspartij geword en word die 5de eerste minister in 4 jaar. Hy het sy eerste amptelike toespraak voor Downingstraat 10 gelewer.
2: Britain needs to show the world that we can regain our stability once again. And that is our challenge, to make politics work, to make it work better. I know people at home are fed up with politics. I hear you, and I want to be honest with you. We have not been good enough, and we need to be better. We will be.
1: Terug hier by ons, die polisie sê die staat het 'n sterk saak teen die sakeman Vusimusikat Matlala en sy medebeskuldigdes in die Hooggeregshof in Johannesburg. Hulle staan tereg op 11 aanklagte van poging tot moord en 3 skietvoorvalle. Die mediapersoonlikheid Tebogo Tobiane, wat saam met haar 18-jarige vriendin 'n sluipmoordpoging op die N1 naby Sandton oorleef het, was in die hof. Die vriendin is permanent gestremd. Polisiewoordvoerder Atlenda Mateng sê geregtigheid moet geskied.
3: We have managed to keep these two hitmen behind bars. They are high-profile criminals. We were able to link them to more than 30 cases. We made the discovery of the linkages of the DJ Somebody, the Don't In Kenny case, the attempted murder of Josie Banyoni.
1: Afriforum is gereed om Graaf Renet in die Ooskaap se hernoeming na Robert Sobukwe-Tel in die Hooggeregshof in Pretoria te betwis. Die Departement van Sport, Kuns en Kultuur en die Suid-Afrikaanse Geografiese Naamraad sal die aansoek teenstaan. Elana Bailey van Afriforum sê die naamsverandering is ongrondwetlik en beskerm nie die dorp se geskiedkundige en kulturele erfenis van 240 jaar nie. Sy waarsku oor skade aan toerisme en die plaaslike ekonomie.
4: Ons het dus in Mei van jaar reeds stukke geliaseer om 'n hofproses daarteen aanhangig te maak. Die stemme van die meerderheid inwoners van Graaf Reinet wat hierdie verandering teenstaan, verdien om gehoor te word. Afriforum sien uit daarna om hulle standpunt in die hof te verdedig.
1: Die departement van Binnelandse Sake het die vereiste vir mediese verslag geskrap vir aansoeke om permanente verblyf en tydelike verblyfvisums wat binne Suid-Afrika ingedien word. Die kwytskelding, onderteken deur minister Leon Schreiber, het onmiddellik in werking getree nadat dit in die Staatskoerant gepubliseer is. Aansoekers wat buite Suid-Afrika om tydelike verblyfvisums aansoek doen, moet steeds mediese verslae indien. Schreiber sê die stap sal vertragings verminder en die immigrasieaansoekproses vereenvoudig, terwyl openbare gesondheidsvoorsorgmaatreëls gehandhaaf word. In jou geldsake die rand, R16.48 teen die dollar, R18.82 teen die euro en R22.17 teen die pond. Bitcoin is $64,654. Die prys van goud $4,011.83 per fyn ons en Brent Crude $86.65 per vat. Dit is die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
0: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Mag jou mis, en ek vra vir jou, miskien mis jy daai persoon op jou blokluisie, en jy dink, ach, kom ons aanblok hulle, geef hom parool, en kyk of hulle nog okay is, wat sê die WhatsApp status, spaai jy bykie op hulle, of wat ook al. Doen jy dit ooit? Dis wat ons praat oor die blokfunksie op WhatsApp. Ek vra vir jou, hoeveel mense is geblok op jou WhatsApp, en kyk jy ooit dier die lysie, en dan besluit jy, okay, kom ons gee maar vir Karen een paroolkie, en kyk hoe gaan het daar, of vir Pietie. Monique sê, huidiglik is haar 32 geblok op my WhatsApp, en nee, hulle het een life sentence gekry by my. So sê sy, ek is jammer, geen parool hierso nie, ons doen nie die dinge nie. As jy daar is, is jy daar nie, is daar vir rede. Kom ons kyk hierso. Geen parool, sê Pauline. Tommy sê, ek het die naweek gesien, myne staan al op 68, vaderland. Kom ons kyk, Marika sê, ek blok en delete die nommer, ek hou hulle in Siberia, now coming back. Linda, sê, hoe genade, die lys is te lang, maar is een lekker knopje, sê jy nie, wat die funksie is briljant, en het is, is een goeie ding, nie? Ons moet kan blok, dis die punt, en sê gaan ons pla. Veronica sê, ek het een baie groot sin vir e-mail, en is een mens, lieve grapies maak, lak, en om vriendelijk te wees, nou kry jy die ouse hier knolle, lekker vir hulle, maar anyway, dan blok hulle mens, oor hulle glad wie kan lach, of met een sin vir e-mail kan hy nie, gaan so sier die lewe, dit is die ding nie, ek het al mense geblok, net oor dat hulle droog is, of omdat hulle WhatsApp status is, my net irriteer, ek sê, kan jy net opbou, daai goed opsit, of wat ook al, Carly sê, die lys is lang, en as niks paar wil nie, nie, wat Carly sê, verby is verby, jy gaan nie, maar oor ons kan mens blok, ek vraag vir jou, oor jou WhatsApp, die blokluisie, hoeveel mense is op jou blokluisie, en kyk jy ooit nou, en gee vir mense parool, nog een plek waar jy mense kan blok, is TikTok, maar jy moet nie vir ons op Luister FM blok, jy volg vir Luister FM, en Luister FM live, daar op TikTok.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview, en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Krav Maga.
4: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein.
5: Luister FM, weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre. Dinsdag 21 Julie, Aliwal Noord 618, Bishu 818, Kraddock 718, Dispatch. Kyk ons na 1016, Oos-London 1318, Fort Beaufort 716, Graaf-Reinet 817, Gramstad 917, Jeffreys Bay 1120, Mtata 819, Port Alfred 1317, Port Elizabeth 1217, Port St. John's 1219, Queenstown 619, en uit de naag 10.17. Dis jou weer dinge vir morgen, dis dinsdag die 21ste juli.

se sigaret was hulle. Asem jou in en blaas die angst weer uit. Met jou glimlach steek jy my aan. En alles brand, verbrand hier binnen my.

salvate get. Om aan vast te klou, asfaltstukke van jou.

0: Altijd Mal, luister in FM. Kom eens kijken naar de rest van jullie boodschappen voor vandaag. Zijn topic. Die lijst is lang en hier niks paronisch. Carly, baas van die plaas. En mijn lijst van geblokte mensen is langer als mijn contactless. Geen paronie. Emma sê nog niemand die. Nog niemand geblok. Dit vind ik moeilijk. Kan ik geloof. Partij mensen blok niemand. Hulle sal my so irriteer. Ek het al baie geblok en delete en so 2 parool gegee, sê Alet vir ons op Facebook. Kom eens kyk, wat sê die dingie vir my? 49 geblokte contacts, wys Nel vir my daar. Linda sê, as ek geblok het, unblok ek nooit weer. Susan, sê hulle bieke nie, ja nie, kyk, ek blok makkelijk iemand, vir al mense wat my tyd mors met nonsens praat, en ek blok vir jou sodra jy my irriteer. Stefanus sê, ek skoon maar ja, kry niks parool nie eers. Nee wat, so nee, niks nie. Rizal sê, nee maat, as ek blok ek. Ek chat hier mee met jou nie, as jy my een keer so ver gekry het, dan gee ek jou nie een tweede kans nie. Ek het so 5 wat daar op is. Nou, okay, dis nie so baie nie, dis eindelijk nie so baie nie. 5 is nie bad nie. Kom ons kyk op die WhatsApp line, wat sê jy hier so vir my oor die geblokkerij. Middag, Niek, ek het nie een clue hoeveel daar is die maas hier daar beland, bly hier daar, as ons rede hoekom hier geblok is. I have 19 blocked people on WhatsApp, sê CJ. Middag, Piek, Niek, die onder my blokkontakte is allemaal spam en daar is hordes van hulle. En nee, ek wil hulle verseker nie vrylaat nie. Dion, Jansen van Rensburg sê, life without parole. En weet julle hoeveel het hy daar op? 146. Ek het 48. Deline sê vir ons, nie as hy daar is, kom jy nie uit. Sê Deline, moet my nie blok, asseblief. Marinda sê, ja nie, baie geblok, dan sal scammers wat ek doen. As scammers my bel, ek druk ek die groen knoppie en sit die foon by die radio. Dan kan hulle lekker radio luister. Geblok, maar hulle bly my bel erg. Marinda, ek kry baie spam calls en ek antwoord elke liewe keer in die kantore en in die studio. En weet jy wat, hulle moet maar luister, FM luister.
1: Middag nie.
0: Hallo.
1: Weet jy, ek het al gehoor van mense wat kennisse het, wat baie keer lastig is, dan blok hulle hulle. Maar dan is daar ook ander kennisse, wat ook lastig is, maar hulle blok hulle nie.
0: Nee.
1: Hulle blok nie vir allemaal nie. En dis onrechtvaardig. Ek blok niemand.
0: Dankie baie, Marina. Kom ons kyk gou. Wat sê die ene? 121, geen parool, sê sy nou, stikkende mense. Ja, ek het baie mense geblok, sê Marius, want hulle is lastig. Antie sê 47, I don't take prisoners. Hallo, Biek, nie knie, kyk, by my is daar nie iets soos blok nie, ek delete. En hulle hele paar afgehaal, sê Edward vir my. Baie dankie, Edward. Gesel saam, ons praat oor die WhatsApp, as jy nog vir my kan sê, ek vraag vir jou, hierdie bloklysie op WhatsApp, blok jy mense, hoeveel mense het jy al geblok? Gaan kyk op jou lysie, wat sê dit daar, hoeveel blok context het jy? En gee ooit parool, gaan jy so die lys en sê, weet jy wat, kom ons gee nou maar, vir Marius nog 'n kans.

WhatsApp lyn. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binne minute 'n aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na 'n voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek jy van hulle 20 takke landwyd. WeBuyCars, die maklike manier om te koop of te verkoop.

0: MyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

Boy Must Sick of a Minder, you'll be picnic drive. Brian Adams. Ons kyk na 2 of 3 laaste boodskappe. Valerie sê vir my, nee wat, scammers, Blokkom, Samir, Elsa sê baie van myne. Martinus het ook gesê, hy antwoord, dan sê hy vir hulle, waar kry my nommer? En dan vraag hy vir die opname van die oproep, as hulle hom opneem, en hy vraag, wie die nommer vir jou gegee, Poppy Act? Hy sê, hulle sit Samir neer. En die laaste ene keer hier, so Veronica sê, middag nie, WhatsApp is een maklike manier, om met jou kennis en geliefdes te communikeer. Waarom hulle dan blok of delete? Ek sal het nooit aan my mense doen, nie maak die saak. Wat gebeur hier? My nommer is dealsim, is net so oud soos die tydperk van selfoon, en nog nooit my nommers verander hier. Kleinseen het eerste foon vir my gegeen met my selfoonnommer. Dankie baie vir die boodskap. Ja nie, ek sê, ek het nou die dag, toe sê ek vir iemand wat ek jare laas gesien het, toe sê ek vir hom, is your number still the same? Toe sê, ja, toe sê ek, ja nie, ons ouens is, jy weet, die lekker legends, is jou nommer nog vir jare dieselfde is. Die mense wat elke ander paar maande ander nommer het, ek weet ook nie van hulle nie, hoor. Kom ons speel een bykie kiekie kyk, as jy nie weet hoe dit werk nie, ek het een foto gevat, die mekaar gekrap, en dan moet jy vir my sê, wat gaan daar aan? Vandaag sin is laat nie moeilik nie, hy gaan nou daar op die WhatsApp, tyd is verskyn, al wat jy moet doen is sê vir my, wat of wie, of wat gaan daar aan? 082-333-667, as jy ons op WhatsApp het, dan sal jy die tyd is sien, dis vandag sy kiekie kyk, en behoor daar op te spring op die WhatsApp, tyd is, sê vir my, wat gaan daar aan? Vinnigste 5, wie gaan het wees?

Demi Lee Moore en Yellow, lieflijke naast ik dag Jan Bloms en Nonnie ook lekker muziek. Mooi is moos. Ik heb ons veel gezegd, ons speel maar mooi muziekie op een maandag. Ons speel ook op die oomlik Kiki. Kijk, kom maar kijk wat ze jullie hoor vandaag. Ze Kiki. En ik heb geweet vandaag gaan jullie het recht krijgen. Maar het is interessant om te kijken hoe vandaag en ook hoeveel mensen wat jullie precies zeggen. Ruan, yes, ek gaan om vir jou gee. Tanya, ja. Paul, hasse, mooi. Jared sê, looks like Super Mario. Anisha, yes, ek gee om vir jou ook. Nicolien, Ladonna, yes. JP, ja. Kom ons kyk. Ellen sê, Donkey Kong is a game. Eric, yes, ek gee om vir jou. Rian vraag, is het Mario Brothers? Karen van Some Other Training. Caroline, yes, I'm going to give it to you. Tanya, ja, oké, gee om vir jou. Trudy, yes. Amelia sê ja, sy onthou om en ja, jy reg. Sanchia, ook mooi, ha, sê. En Ria, yes, ook. Kom ons kyk. Irma, mooi. Wally, mooi. Petru, oké, ja. Ha, sê. Kom ons kyk gauw en... Ek sal jou nou uitsorteer. Daar het jy dit. Natuurlik, vandagse antwoord is niks anders nie as... Kyk, as jy gesê het circus, TV game of die game circus, want ek vir jou gesê, oké, jy is reg. Right, want ek vir jou gesê, jy is reg, want dit is omtrent. Maar, so, en dan is jy reg. 100%, ek vat niks weg by jy nie, maar speciale, soos high five vir jou van my af, as jy die precieze naam van die game gegee het, as jy daar onthou het, en as een paar van julle gewees. Maar nou ja, die vinnigste vijf is Nicolien vijfde, Anisha vierde, Paul derde, Tanya tweede, en Ruan was die vinnigste gewees. Nou ja, maar, om nou eindelijk die rechte volle naam te gee, mooi gedaan, Ladonna, wat om eerste gesê het, Circus Charlie, yes, is hy daar gewees. So mooi, Erik het hom ook gekry, Erik Kraas ook gesê Circus Charlie. Al was jy nie die vinnigste nie, ek moet sê julle daarom die Charlie gedeelte onthou. Trudy het ook gesê daar Circus Charlie. Ook so Sanchia, dankie Sanchia. Ook Ria, as sy Ria het hom ook gegee. Ook Wally het hom ook gesê die Charlie gedeelte. Dankie vir allemaal wat hom ingestuurd en gekry het. Dis Kiki kyk, elke dag speel ons om. Ek probeer op 'n tyd keer wen, vandag se nie so moeilik nie, maar ja, as jy hom nou nie gesien het vandag op die tyd is nie, ek sal jou byvoeg, ek sal by jou uitkom, Tiffy, ek sal jou add, en dan sal jy die pic sien, as ek nou weer ietsie oplaai. Ons hou met jou muziek, mooi muziek op 'n maandag, hier is Watershed.

0: Gerard Stein tussen treine, samen met Richard van der Westhuizen, Brendan Piper, se trouwmateriaal in Watershed Letters. Ek dink, kom, ons speel dit.
1: Ken jy jou hardstaf? Laat ons hoor.
0: Is tyd vir hardstaf, ek gee vir jou een lekker woord uit die handwoordeboek van die Afrikaanse taal en jy gebruik om in een sin en jy stuur vir my naai sin in die WhatsApp lijn toe 082-333-667. So vandag se woord vir hardstaf is lees lekker, een woord L-E-E-S, soos wat jy een boek lees, en lekker, lees lekker. Dis vandag se woord vir hardstaf. Dis, ek moet sê, toe ek het sien, dis nie wat ek gedink het, dit sou gewees het. Maar, dis lees lekker, gaan kyk vir my, of jy sin kan maak, stief my die sin in die WhatsApp, lijn toe 082-333-667, moet nie net vir my die betekenis die onthou, ek soek een sin, ek soek kreativiteit uit jou uit, ons het toch so'n prachtige taal, kom ons geniet om en ons maak een lekker sin, lees lekker, vandagse woord, vaatstaf, L-E-E-S, L-E-K-E-R, lees lekker, nie sê om sê, maar is een woord, is nie, lees lekker, twee woorde, een woord. Gebruik om in een sin, stief met die sin in die WhatsApp line toe. Kom ons gaan hoor wat gaan aan in jou nies, terwyl jy van my dink wat jy kan doen met die woord. Lees lekker, is vandagse woord, vaatstaf.
1: Luister in nies.
0: Luister en luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nies in die bulletin. Andy Burnham word eerste minister deur koning Charles aangestel en Woosie Moosie Kat Matlala en sy medebeskuldigdes pleit onskuldig. Andy Burnham is die nuwe Britse eerste minister nadat koning Charles hom in Buckingham Paleis genooi het om 'n nuwe regering saam te stel. Burnham het die versoek aanvaar nadat Keir Starmer vanoggend formeel bedank het. Burnham het vrijdag die nuwe leier van die Arbeiderspartij geword en word die vyfde eerste minister in 4 jaar. Hy het sy eerste amptelike toespraak voor Downingstraat 10 gelewer.
2: Britain needs to show the world that we can regain our stability once again. And that is our challenge, to make politics work, to make it work better. I know people at home are fed up with politics. I hear you, and I want to be honest with you. We have not been good enough, and we need to be better. We will be.
0: Die omstrede sakeman Woosie Moosie Kat Matlala en sy medebeskuldigdes het afsonderlik onskuldig gepleit in die Hooggeregshof in Johannesburg. Die aanklagte sluit 11 van poging tot moord in en hou verband met beweerde aanvalle op die mediapersoonlikheid Tebogo Tobiyane, die sakeman Josie Banyoni en die musiekvervaardiger DJ Vetties tussen 2022 en 2024. Regter Kasim Musa het beslis die verhoor sal vandag begin en tot September voortduur.
3: The trial shall then pause during the period the 11th of August until the 28th day of August. The trial shall resume again on the 31st day of August and shall continue uninterruptedly up until the 18th of September 2026.
0: Kopenhagen, Africa Against Xenophobia verwelkom die departement van basiese onderwys se riglyne wat vergelding en geweld in en om skole verbied. Die organisasie sê die omsendbrief herbevestig elke kind se reg op onderwys, ondanks nasionaliteit of gedokumenteerde status. Hy vra provinsiale onderwysdepartemente, skole en gemeenskapte om te verseker die riglyne word in volle geïmplementeer. Die organisasie vra ook die publiek om vergeldende optrede te verwerp en sê die toepassing van immigrasiewetgewing is die verantwoordelikheid van die staat en moet ingevolge die wet uitgevoer word. Limpopo se premier Poppy Ramatuba sê die provinsiale regering gaan voort om met wetstoepassingsagentskappe en alle belanghebbendes saam te werk om pogings te versterk om padsterftes te verminder. Dit volg na 'n dodelike naweek op die provinsie se paaie waar 2 afsonderlike ongelukke 14 lewens geëis het. 6 mense is beseer. Die regering se woordvoerder, Tiliwali Moava, sê ondersoeke word gedoen om die oorsaak van albei ongelukke te bepaal. En in jou geldsaak, die rand R16.49 teen die dollar, R18.82 teen die euro en R22.18 teen die pond. Bitcoin $64,649. Die prys van goud $4,010.06 per fyn ons en Brent Ruolie $86.29 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Jy luister na Big Nick op Luister FM.

0: Andrei, tyd het ons geleer. Christia Kaal voor jou, Celine Dion. Skop die laaste hier af, Falling Into You. Ons speel Hardstaf op die oomblik. Vandaag se woord vir Hardstaf, lees lekker. LESLEKKER. Dis die woord vir Hardstaf. Moet nie net vir my betekenis stuur nie, gebruik om in 'n sin, stuur vir my daai sin na die WhatsApp lyn toe, dis 082-333-667. Vandag se woord vir Hardstaf, lees lekker, een woord.
1: Luister FM, weer.
0: Kijk van Oulaas, jou weer morgen, dinsdag 21 juli, Aliwal Noord 618, Bishu 818, Kraddock 718, Dispatch 1016, Oost-London, kyk ons na 1318, Fort Beaufort 716, Graaf-Reinet 817, Gramstad 917, Jeffreys Bay 1120, Mtata 819, Port Alfred 1317, Port Elizabeth 1217, Port St. John's 1219, Queenstown 619 en Uitenaag 1017. Dit is jou weer vanmôre, Dinsdag 21 Julie.

0: Ghana feels so strong. Kaliski said, take me where the sun is shining. Kom ons kyk wat sê julle vandag se hot stuff. Hierso op Luister FM, die woord lees lekker. Kom ons kyk. Maar en dan sê lees lekker, die ou oom sit nou te lekker en lees die koerant. Kom ons hoor wat sê die ene.
1: Die liefdesverhaal wat ek gekoop het, is 'n vinnige lees lekker vir die naweek.
0: Dankie Joe. Jean sê die lees lekker groep lieg vir jou. Lees is nie lekker nie. Steven sê in ons jong dae was die beste lees lekker tye as ons die Scope tydskrif in die hande kon kry. Ja, Steven, het net die artikels gelees, nê?
2: Tydens pauses op skool was dit 'n opgewondenheid om 'n leeslekker by 'n aantreklike seun te kry.
0: Dankie, Marina. Hallo, Nico, hierdie boek wat ek lees is so 'n leeslekker boek. Ek kan dit nie neersit nie. So sê Annelien. Middag, my skool se leeslekker was so mooi, vou dit net elke dag uiter, so sê Louise vir ons. Wat sê die volgende enetjie hierso? Daardie ou se liggaam lees lekker as ek hom so uitkyk. So sê ou Bedel vir ons, dankie ou Bedel. Franja, hy gooi rooi, hy sê die musiek van die 80s, brother, ou PJ, ja, is a lekker tune daai. Nou kom ons kyk, wat sê die antwoordeboek van die Afrikaanse taal oor hierdie woord, lees lekker. En ek was verbaas, maar dit is nie iets wat ek gedink het nie, maar, heel eenvoudig, lees lekker in die hand, is ouderwetse pepermint met 'n liefdesopskrif. Nou is dit nou daai I love you candies wat ek nou aan dink. Ek het nie geweet of daai pepermints is of nie. Maar dis wat die hart sê, dis die sweeties met die liefdesboodskapies op. Dis mos die hartjies, is dit nie daai nie? Die I love you candies of wat noem hulle in Engels. Maar ja, dit lyk my dis leeslekkers. Dis wat dit is. Dis daai sweeties wat sê I love you and be mine. Yes, dis mos die gewilde ene. Be mine. Nou, dankie vir almal wat saam gespeel het vandag se hot stuff. Zaan Sonneke, saam met Caroline van Jaars, wat ons hou met mooi muziek op 'n maandag. En die ens naam is Oor Mekaar. Jy beklaar.

Is dit mooi en is aan sonneke is Karin van die Jaarsveld oor mekaar. En ek is nog saam met jou vir so 3:30 omtrent op hierdie maandag aand. Ja, dan sê het maandag kaar. En ek is nog saam met jou vir so 3:30 omtrent op hierdie maandag aand. Ja, dan sê

0: Enige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: je luistert naar Luister FM. Dit is nou 6 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Een nationale ondersoek begin naar die regstelsels hantering van geslagsgeweld. En die Forum for South Africa verwelkom die Madlanga Commissie se besluit om die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie te dagvaar. Die Kommissie vir Geslagsgelykheid, die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie en die Kommissie vir Kulturele, Godsdienstige en Taalgemeenskappe het 'n gesamentlike nasionale ondersoek begin na die strafregstelsel se reaksie op geslagsgeweld en vrouemoord. Die eerste fase sal slagoffers se ervarings en voorverhoorprosesse ondersoek, insluitend polisieondersoeke, slagofferondersteuning en vervolging. Die woordvoerder Pezulu Zulu sê skriftelike en mondelinge voorleggings deur slagoffers, gesinne, die burgerlike samelewing en regskenners sluit 3 Augustus. Die Forum for South Africa verwelkom die Madlanga Kommissie se besluit om die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se hoof Andrea Johnson te dagvaar nadat sy versuim het om verlede maandag voor die kommissie te verskyn. Sy word van onbehoorlike gedrag beskuldig nadat sy na bewering in 2018 'n aanranding dossier teen die misdaadintelligensie hoof Ferros Khan met hom gedeel het. Volgens haar leier Tebogo Mashilompane sê die uitrekking van 'n dagvaarding wys almal, ongeag posisie of amp, word aanspreeklik gehou.
1: This is an important step in ensuring that the commission is able to complete its work without unnecessary delays. The Madlanga Commission remains a vital platform for exposing wrongdoing, identifying institutional failures and recommending reforms to restore integrity within the country's law enforcement and justice sectors.
0: Intussen het die Activists and Citizens Forum weer gevra vir die ontbinding van die onafhanklike direktoraat teen korrupsie na getuienis voor die Madlanga Kommissie. Woordvoerder Dennis Bloem sê senior ondersoeker Brian Parayatsi se getuienis het beweerde misbruik binne die eenheid blootgelê rondom die arrestasie van die hoof van misdaadintelligensie, luitenant-generaal Dumisani Khumalo en 6 ander senior offisiere vir bedrog en korrupsie wat met onreëlmatige aanstellings verbind word. Hy het die minister van Justisie, Mameluke Kubai, versoek om die direktoraat te ontbind.
2: This IDEC is a law unto themselves with their own rogue laws. This vicious action was only to humiliate Brigadier Dineo Mukwele, General Dumisani Khumalo and others. These are cooked up charges.
0: En in jou geldsake, die rand R16.51 teen die dollar, R18.84 teen die euro en R22.21 teen die pond. Bitcoin $64,357. Die prys van goud $4,003.51 per fyn ons en Brent ru-olie $86.32 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende nuusbulletin volg môreoggend. Bly ingeskakel.
3: Kobus en Andre Alberts op Luister FM.

0: Nou ja, dit is soos hulle sê, lekker soos 'n krekker saam met jou hier op maandag lekker te baie welkom, baie dankie dat ek deel of ons deel kan wees van jou huishouding, jou motorreis, jou werk, waar jy ook al is. En dan wil ek nou sê baie dankie Big Nick vir die Big Nick Drive en natuurlik hy pragtige liedjie van L Green, How Can You Mend a Broken Heart. Nou myne is nou nog gebreek, maar na die liedjie, maar ek wil net vir jou sê baie dankie vir die enetjie, ons waardeer hom. En skakel elke dag intussen 3 en 6 en kuier saam met op Big Nick. Julle sal nooit raai wie's terug hier. Goeienaand Kobus.
1: Daar sê goeienaand Andre, lekker om saam met julle weer te kuier. Kyk, noem my sommer maar Koljander. Jy's Vonkel en ek is Koljander. Ek erken ek is die droster en jy's Renoster. Lekker om saam met julle vanaand weer te wees. Ek sien uit na 'n lekker program. Ek dink dit gaan 'n vol program wees. Ons het lekker lanklaas saam gekuier, Andre. En ek dink vanaand moet ons ekstra stout wees.
0: Nee, ek dink so. Ek dink daai gaan nou gepas wees, jy weet hom. Daai eerste aand wat jy nou terug is, is nou 2 weke al. Kan jy glo?
1: Kan jy glo 2 weke? Jy maak my naam sê ek was plat hoor.
0: Nee, ek weet
1: nie.
0: Nee,
1: kyk ek was plat. Jo, ek het gedink ek is in 'n ander market. Ek het gedink ek gaan dit maak.
0: Ja, nee, so maak hy. Dis hoe hy maak. Nou ja, kom ons aan winkelrakke toe en dan gesels ons verder lekker hier op maandag lekker. Baie welkom hier op Luister FM 90.6 89.6 jou lekker luisterstasie en hy klink so.
2: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. 4 vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
3: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Nou ja, dit het begin by 'n gevoel. Dit is natuurlik Steve Hofmeyer, net voor hom gewees. Rydelin, die meisies. David Kramer, Montetjie. Die Klipwerforkes met Loukie se vastrap in De Pree se Tantana. Jy, ek hoop hier is saam en jy geniet. Hy het sommer lekker afgeskop. Nou Kobus sien daar's 'n klomp WhatsApps wat deurkom. Ek sien jy is so 'n bietjie daar so gesnoeker in daai kant.
1: Ek is 'n bietjie kniehalter die kant, maar ons gaan naby kom. Ja. Ek het 'n klomp WhatsApps gekry wat sonder krag is en sonder water. So ek weet nou nie waar is dit nou nie en hoe is dit nou nie. So ek wonder nou Andre sonder water. Kyk as jy nou 3 of 4 dae sonder water is dan neek jy nou jou buurman of jy skree vir die buurvrou oor kant of wat doen jy?
0: Ja, maak toe die kraan, jy weet.
1: Maak toe die kraan, waar? Ons het nie water nie, So nou, ek bedoel, dan moet ons nou maar seker een staf kry en slaan op een klip of iets van die aarde, die water vloei.
0: Ja, of jy moet maar een knopkie gebruik en iemand anders te slaan op die kop, omdat die water kan uitkom, jy weet. So, ja. Nee, hier is paar lelike boodskappe wat deurgekom het oor die waterstory. En geloof in my, dit is die lekkerie. Jy weet, jy kan nog so'n bietjie sonder krag gaan, maar water, jy, is een ander ding. Is een
1: ja,
0: ander ding.
1: Ja. Maar dan moet ons ook daarom nou sê, Andre, kyk, jy kry nou hierdie mensies wat nou, hulle is inboorsmense.
0: Ja.
1: En hulle lief so dat jy nie kan sien dat hulle sondig nie. Maar geef hulle 4 dae sonder water, papa.
0: Daar sien jy ander kant van die persoon. Daar
1: sien jy die ander kant van die inboors. Dit is die inboorsie.
0: Nee, kyk jy so in, soos ek sê, hier is 'n paar van hulle wat duur gekom het. Maar daar gelaat. Kobus, ek dink ons gaan so terug gaan na die musiek toe. Terwyl allemaal nog so lekker achter oor sit, die skoene iets kop van die dagse werk, ietsie warm kry in die hand. Maak nou nie saak wat het is wat jou warm maak, solank jy iets in die hand het wat jou warm maak. En dan kom ons terug en dan gaan kyk ons een bietjie wat aangaan op die WhatsApp-lijn.
2: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM-span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-post bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Sy wit blits. Nou, dis een van die dinge wat die man warm hou so hier.
1: Jy in die koue te saam.
0: Verstaan jy?
1: Ek kan jou in die rooi ook laat ref, nie?
0: Definitief. En jy gaan nog een pilletje ook drink. Miskien glad nie eens opdaag of
1: werk. Verwerk moore nie, dis die ding.
0: Nou, dit was Elof gewees, Mani Rasmus. Sy rassiese vastrap. Nou ja, ons moet hy vastrap gespeel het. Na die springbokke so lekker gespeel het. Mense.
1: Man, nee, kyk, hulle mag maar.
0: Ja, nou, drie keer sit hy... Die man ook so bietjie rondgeskop, haar so singles sulke.
1: Dit sulke groot oë.
0: Ja, maar die beentjies ook is so gewabbel.
1: Ja, is so gewabbel. Hy knak so asof die chessie gebuig het.
0: Dit is amper so iets gewees. Maar jy weet baie ouens het hom nou uitgehaal so oor die vleisboek en oral jy weet dat hy nou Usman kan klaargemaak het, maar hy was eintlik baie slim gewees. Jy weet, hy het geweet, hy het hom gehad, so
1: ja,
0: hoekom?
1: Ja, hy kon hom al in die eerste rond, of wanneer het was hy een wat hy so lekker om in die kop geskop het, het was
0: ja,
1: die tweede ronde.
0: Ja, dit was tweede ronde gewees. Toe die man sterretjes gesien en hy
1: die Double Vision.
0: En, ja, ja, melkwegstelsel en alles gesien. Maar ja, dit wees jou man net, want ek bedoel, op die einde van die dag is, as jy nou inklim daar kan net een gelukkige skoot wees.
1: Ja.
0: Jy weet, dan is dit verby.
1: Nou, van beide kante af.
0: Daar is die ding. Waarskeer is Bos Orkest, trol, skuite, altyd lekker, ja nie by. En natuurlijk Jay daar so met Bonnie en Clyde. Nou, jy is om lekker afgegaan, hoop jy saam hy geniet. Nou ja, Kobus, ek sien, daar is nou klomp wat sy so deurgekom, maar ek jy so vinnig sê, laas maandag aand, toe jy nog toe jy siek was,
1: ja, ja.
0: Toe het ons nou dinsdagochtend, het ons so'n bykie Kaap toegerei. En dit was nou die Hoërskool Dispatch onder 14, onder 15 rugby naweek gewees, of nie naweek gewees, die toer gewees. Ja, daar in die Kaap. En, jy weet, die Heywoods en ons en die Radyne, ons is sak en pak hier so weg. Ek dink as een liedjie ook geskryf, sak en pak. Ek dink anders Vrede Nes, maar in elk geval toe so hier fort. Hier so Kaapstad, toe ek is bitter teleergesteld, nee, ek het 3 pottels gekry.
1: Can you believe it? Dan is het baie, nee, ek bedoel, ja, van as jy nou sê, wanneer jy nou oor die grens gaan.
0: Ja.
1: Ja, toe, dan is 3 eindelijk baie vir die area.
0: Vir die area, baie, verskrikkelijk. Maar ja, kom daar gelos, dan moet ek ook vir jou sê, nou, as jy nou so rijd daar, so, kyk, is allemaal bitter mooie wereld, want ons is so met die tunnel, daar deur, en jy kyk nou al die, hoe kan ek het nou sê,
1: die mooigheid, wingerde. Die mooigheid wat geskilder word vir jou.
0: Maar die berge, die wingerde, nou, denk ek, die proviante wat al groei, jy weet, in elk geval, maar so het ons so vluchtig, wat ek jou net gewoon vertel, so het ons so bykie gaan rondtoer. En dan was daar plek in Perro gewees. En ek het vanavond vir jou gesê, dit is waar die lekker neie is.
1: Ja,
0: jy is op die straat.
1: Yes, dit sê, ons kan ongelukkig nou die naam sê nie. Maar dit het vir my heerlik gelyk.
0: Ja, want ons was daar nou op TikTok ook gewees.
1: TikTok. Nee, nou, ek het julle gekok en hoots.
0: Het julle gekok en hoots, ja.
1: Ek het julle gesien daar, so ja.
0: Nou daar so, kry jy nou een van hierdie boksies wat jy oopmaak. Kyk, dan is nou slapchips en sale op. En dan is het die rooi worsietjes.
1: Mm.
0: Dan is die pelonietjes en kaasietjes. Glad is nou nie. Jy weet Tola nie.
1: Ja, ja. So jylle was die merry-go-round toe gewees.
0: Nee. As jy daar klaar is, wil jy eindelijk gaan le. Jy wil nie gaan swing vat, jy wil gaan le. Maar nou moet ek vir jou sê, hoe lekker is het gewees. Want dit was nou een mooi dag gewees, die son het lekker geskyn. En ons het net daar gesit by die sypaaikie, is daar tafels en stoelen. Nou daar sit ek vir my een wafel, hulle noem het nou strips. En daar was nou bar one chocolade oor gewees, maar kyk hier so, jy kry jou bakkie, ja, jou bakkie, roomies kry apart. My mens, ek het myself skief geëet daar so.
1: Yeah, ek reis om my kaap
0: toe. Ja, en toe was ons ook vinnig daar by Houtbaai, snoekies, daar was lekker, jy weet ons altyd maar, hulle vis en chips is bitter lekker. En toe het ons een plek ontdek, of nie ontdek nie, hy nie weet van die plek, as ek kan reg onthou, dis barbecue steakhouse, ook in Perro, nie. En ons stap aan die oom doen het, ek dink, vir 39 jaar al. So hy snu sy eie steaks en hy berei sy eie rips en goed voor. Kijk, jy, as jy een vleiseter is, dis die plek om te wees. En so eet ek die 500 gram steak, maar ek sê vir hom doe medium rare, jy weet, hy is net so gemaak. Ja. Kyk, as hy nie reg is, dan vat hy hy bord weg, ja. Hy gaan maak
1: ander
0: enetjie. Maar so kom het nou by die rips, kyk vir die vrouwens, hulle vat nou klein porties, dis 800 gram, jy weet, dis ook klein porties.
1: Ja, klein porties.
0: En dan kry jy die groot meneer, hy is 1.8 kilos. Nou gaan ek vir jou sê, broeder, nee, nou in die geledere daar van die Heywoods het ons gentle giant, Okeanu, nee. Nou hy is 13, hy is ver langer as ek, het dra nummer 16 skoen. En hy man bekyk, hy rip so en ek dink so, wacht, hy gaat omvergie met die plant. Kijk, jy eet om soos een tikmachine, my broer. Die been is lief, hy oomkom maar om, hy sê, lief, oors, jy moet, hy maak die bene ook, hy wil nog sê af, toe sê, nie, hy is klaar, skoon, jy weet. Hy man maak vir hom klaar.
1: Hy werk om deur.
0: Maar ek het so gelag, want hy het gesê, toe is iets stap, toe sê daar vir enie kie, as hy die man volgende keer weer bring, dan gaan kom stamp met die rups, hy gaat definitief wel eens opgeet kry nie. So die man het daar met nou Romeus gewend daar.
1: Maar, daar is hy.
0: Maar ons het heerlijke tyd gehad aan in die Kaap, wat een mooie wereld, ons het mis gehad, al die pad, ja. Elke liewe ja. Dag, jy weet, maar nog steeds lekker om ja. So'n bietjie weg te kom.
1: Ja, nee, absoluut. Ek het jou nou maar so ge-WhatsApp om te hoor waar jy is, soos jy nou soon toe is, en dan nou maar terug ook, jy weet. En ek is bly, jy is veilig terug, en ek is bly, jy het jou tydjie geniet, jy verdien het, man, jy verdien een bykie ris, en een bykie net achter oors, jy weet. Ek sal nou nie sê, vis vang jy van, lyf my, die weer is ook hier reg, jy.
0: Nee, kyk jy so, die weer is perfect, die water is hier reg, jy. Maar ons gaan, kyk vir, gaan
1: ja, nee, definitief. Ja, ek wil het vir JP, hallo JP, ek gaan nou vertel van hoe JP, ander en waar ons was die naweek, so ek denk ek gaan nou eers gauw die WhatsApps deurlees, en dan wil ek ook nog sê, nou kyk JP, hy is daar van Karedo af, hy is daar van Antonse wereld af. En Juna, jy weet, en ek gaan nou een bykie daar oor gesels, en net een bykie oor hulle gesels, jy weet, en ons is so'n bykie weggebreek, maar ek gaan nou vertel van hoe JP hulle. Maar kom, ons gaan so een bykie na die WhatsApps toe, André, want het lijf my die trein na van, van die podium af, kan ek sê, is al bezig om warm te raak, hy spin al. Nou ja, Johan sê hier so, raad asjeblief, daar is blijkbaar net een van my in die hele wereld. Is dit een goeie of een slechte ding?
0: Nou, dit hang ons nou maar af. Je weet nou, wat is, hoe kan ek het nou sê, as daar nou net een is, is dit een goeie ding. Ja. Dit hang af.
1: Ja. Nee, as jy rule,
0: hoe die buie is.
1: As jy rule number ja. One nie oortref nie.
0: Dan kan het maar wees.
1: Dan kan jy twee wees.
0: Daar sê.
1: Hier so is die ene wat sê, goeienaand, Funkel en Koljander, die een kan nie sonder die ander. Welkom, jylle twee ramkatte. Kan jylle glo, dit is so waar alweer maandag. Welkom terug, Slap Chips en Opa Kobe. En dit is nou van Ma Chips af daai. En Anton, hy sê, hi André Kobus, ons is in die kombuis lek. Lekker. Nou ja, gaan nou gesels oor Anton en Magriet sê hier so, middag jylle kabouters, welkom thuis Kobus, jou gemis. Ek dink André het jou net so gemis. Ga nou lekker achter oor sit en na jylle muziek luister. Groete Magriet. Emmy sê, goeienaand jylle twee stoute en jylle twee stoute boeties. Dankie dat jylle weer ons huis betree. Ons weet, dit gaan een muzikale en grapperige keier wees. Kan nie wag nie. Kan jylle vir ons een warme aand gee. Dit kom van Emmy. Oor 6 maande trek ek Mpumalanga toe. Maar ek gaan jylle op my foon hee. Ja, nee, Emmy, jy beter, jy kan ons nou nie hier afgaan om Mpumalanga toe, sonder ons hee, nee, jy moet ingeskakel bly op 'n maandag aand. Ach nee, ons kan julle nie meer hijack nie, want ons hoor 2 woorde dan vir 10 minute niks. Ai man, en dan is daar ook een wat sê, Heike Bouters, dis mooi nooiens. Kan ek asblief help om 'n heel versoek te vra? Die Briels, mama beloof my dat niemand my skoentjie sal dra. Ek glo nie, ek het die liedjie nie al, sal jy my vra? Dan gaan daar een klomp versoeken wees van allemaal wat klaar.
0: Ja, verseker.
1: En dan word nee, hy is ingeskakel, hy sê hier so, goeienaand, André en Kobus, baie welkom in ons huis. op die lekker maandagavond. Wil net vir Kobus sê, baie welkom terug. Is bly, jy is weer gezond, kan nie wacht vir die trein na gisterie. Het my skoene uitgeskop, gaan nou rustig na julle pykprogram en muziek luister met een lekker koffie, lekker swart koffie in die hand. Koppie koffie in die hand, nee. Ry veilig huis toe en wees versigtig, is Mornay wat so sê, baie dankie Mornay, ja nee, Alta Bekes, daar van Jeffreys Bay. Goeienavond, Vinkel Onkel Jander, dankbaar, julle is weer veilig thuis, of dit nou Droster en Renoster is, hulle weet verseker nog om die regte knoppies van muziek te druk en weet, ek deel graag daarin, baie dankie en groete vanuit Jeffreys Bay en is Alta wat so sê. Ga julle eisters, hoekom wil die ander ouwens nie my request van oom Paul speel nie? Maak een plan. Oom EJ, nee, ons gaan, André, ek, ons gaan moet kyk waar, is die liekie, is dat so liekie?
0: Ons moet een beetje kyk, miskien is hy nou net deurgetrek hier, en dan kan een man mos om speel, as hy nou lekker ritme het, kan ons om speel.
1: Ja, nee, na julle twee, met julle muziek gaan ek nou een two-step gee, met hierdie kouwe staan ek en John Wayne's sister op trouwe. Sy is ooral waar ek is om my kouwe van binnen te blus. Ek keir lekker saam en dan moet ek sien, André, was een lekker vierkie man. En dan lyk het vir my so saties of wat is daar op en dan sien ek haar so'n boks met 'n kraaientjie aan.
0: Ja,
1: wat doen jy met daai boks, André?
0: Ek weet nie, maar ek sien daar so staan 4de straat op. So as jy loop, dan draai jy al die 3de ene af. Dan behoort jy by die 4de straat te wees.
1: Heerlijk, het is jy klas, is jy by 7de laan. Ja,
0: maar nou wat nou positief is nou van daai 5 literkie, nee, as jy nou klaar is.
1: Ja.
0: As jy nou daarom nou nog so 'n bietjie gevoel in die hande het, dan kan jy hom nou oopmaak. Dan gebruik jy hom nou mooi vir 'n kussinkie.
1: Ja, ja, hy kan ons nou mooi loop. André, Dani Gerber sê hierso, jy's ouens, ek hoop dit gaan goed. Julle het dalk al reeds so gedoen. Maar gee my nou net 'n vinnige iets oor julle programsong. Wie het dit geskryf en wie sing dit? Groete. En dit is Dani Gerber. Dani, ek het daai liedjie geskryf. Hy het hom gesing, maar ek moet nog al sê, ek en André is nou van Januarie maand af, wat ons nou dreig om, van ek het nou klaar, ek het klaar een track laat maak met lewendige instrumente, soos concertina en kitaar en bas en al die lekker goeikies. En ons moet nou nog net die atelier boek so dat ons die liekie kan sing, ek en André saam. So, hopelik as my stem nou so is, laat ek seker so oor 'n week of so beloof ek julle, ons gaan definitief plan maak daar.
0: Kijk jy so, ek hoor, jy praat nou van lewendige muziek. Met my stemkoppers, weet ek jy hoe lewendig hy instrumente gaan wees, as ek met hom klaar is.
1: Jy onderskat jou broer, jy onderskat jouself. Ja nie. En André, hierso is Beatrice. Beatrice sê ook hierso, as ek nou net die ding kan, André, ek weet jy of jy Beatrice kan, van ek het ook yes. Gedruk en nou gebeur aan niks.
0: Sy sê, goeienaand André, Kobus sien uit, om saam met julle te keier vanavond. Nou Beatrice, baie dankie, ons waardeer het oprecht, dat jy ingeskakel is. Nou Kobus is daai tyd van die aand, kan jy dit glo?
1: Ek moet vir jou sê, ek is nou al lank al is vir 'n trein na gister.
0: Daar is hy. Nou hier is so baie wat is wat deurgekom, want as hy belief, moet dit nie afhaal.
1: Ja, moet nie delete.
0: Ons gaan nou by uitkom. So hierdie trein na gister is so klein bietjie anderste vanaand.
1: Het is al kinkel in die kabel daarin.
0: Daar is 'n kinkel in die kabel soos wat daar nou so verstopping in die waterpype is, maar hierdie is nou meer, hoe kan ek dit ruk en skud?
1: Nou ja, kom ons ruk en skud tot by die volgende stasie.
2: Alle luisteraars en vriende, klim saam ons op die trein na gister. Ons gereis na die nostalgie stasie. Kobus en

jumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd.

Dios.

0: Hey man, het daar je train nog niet lekker gelopen. Jo, zo ritmisch. Dit was Salomo Burke geweest met Cry to Me. En dan was het geweest Pink Floyd, nog een baksteen in die muur.
1: Ja.
0: Nou, ek gaan over jou sê, kom is eindelijk een ongepaste liedje daar, wat die school wat morgen begin. Maar nou moet ek ook vir jou sê, voor 1994 was daar plaat verband.
1: Ja, ja, absoluut. Die economie gespeel het, ek bedoel, en allemaal het. Of allemaal wou toe.
0: Ja.
1: Ek is, jy moet sê, moenie, het soos vir een kind, moenie! En doen hy dit.
0: Dat is hy, dat is nog toe Scoopsie sterretjes ook gehad en dan al like-lessen.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Brian Adams, Summer of 69.
1: Daar moes oom gewees het waar hy sterretjes geplak het.
0: Yes, verstaan jy. Ek wonder, as jy kan afgetree, nee, ek twyfel. Maar hierdie ene is Roxette gewees, Sleeping Single, Venga Boys, Boom Boom Boom, en Technotronic, Papa, The Jam. Nou moet ek onthou, yes, ek in die Weermacht daar, hy laaste gedeelte.
1: Bam, op The Jam, pump it up.
0: Dan maak as hy bungalow skoon, hoor. En dan Erasure gewees met a little bit respect. En net so bietjie respect toon daar so. Maar dit was die trein na gister. Ek hoop jy saam mee geniet.
1: Ja, ek hoop jy het om geniet saam met ons. Hy het vanavond mooi geloop.
0: Yes, kom was nou... André, ek was nou voordat jy soen toe gaan, dat ek nou net een dingetje wat ek gauw vir jou wil speel.
1: Ja, ja.
0: Om Bokkie, en hy sê die volgende.
2: Manne, julle speel sikke lekker muziek. Ons kan nou sommer allemaal langs een braaivleesvuur gestaan en gedanse. Ja, het stemme man net sommer in een ander omgeving. Baie dankie vir julle mooie muziek. Ons geniet het woord. Hou net so aan, nou vrienden. Dankie man.
0: As een bokkie, baie dankie vir die inskakel, waardeer het, en het klink so lekker as jy nou praat so van die vier, en jy kan dans, die stoffie strek so.
1: En allemaal staan daar by mekaar, en allemaal lach, en allemaal gesels, man, dit kan ons, dis moes die lewe daai, dit kan ons net werk. Net werk,
0: en ook maar.
1: En ek ook maar net werk.
0: Daar sê, dit net soos jy om daai heen. Nou kom as jy so enetjie van hom Bram Miller ook af, maar ons gaan later by hom uitkom, nee, want hy gaan gepas wees daar so met die waterstorie.
1: O, ja, nee, andere is jy my nou net so voordat ons nou terugkom aan na die WhatsApps boodskappe toe en so, want kyk ons het een soek in Rylok, hier so as iemand al kompater wil koop, maar in elk geval, Ek wil nou vanavond, geef my nou gin nou vanavond vir my ook die geleentheid om daarom nou vir ou JP te groet van, hy is nou een nieuwe inkomeling in die Luister FM familie en op maandag lekker te. So ons wil vir hom baie welkom sê en ek gaan nou vir jou vertel, hoe kom ek nou by JP uit? Nou, het andere ek hoor van, kyk die kinders is mos nou die huis uit, so jy kan nou net maak wat jy wil, en jy kan gaan waar jy wil, en ry wanneer jy wil, en jy kan huis toe kom wanneer jy wil. So nou, baie keer op 'n Saterdag, of as het nou gepas is op 'n Sondag, dan vat ek in Madeleine nou die pad nou baie keer, dan vat ons nou iemand saam. Dan ry ons net, ons weet nie waarna ons ry nie. Ons ry net, as ons noord ry, dan ry ons noord tot waar ons by die eerste dorpie uitkom. En daar vat ons koek en tee, of ons ontbyt, of ons middagete, of so. So was ons nou by ou Frikke Dingeling ook gewees, al by Frikkie McDonald. Ons ry so net soen toe, en dan spring ons daar in, en dan kyk ons wat het hulle om te hap, en dan kry ons nou vir ons daar so nou ontbyt, of middagete, of wat die tyd ook nou al so is. So het ons

0: Nou, ek nou met Anton ook gesels en ook met Joona gesels. Nou, Joona was vroeger jare, was sy daar van Hankie se wêreld afgewees. En so het ek nou gehoor, sy is nou in Karedo en met haar gesels en vir haar gevra, hoorie, wat is die lekkerste plek om te gaan eet? En so ook vir Anton gevra. En al twee mense het gesê, gaan na JP toe. En ek moet vir jou sê, wat een lieflike ontbijt het ons nie gehad daar by JP nie. Dus ek nou vir jou vat, as jy nou vat wors, en jy vat eiers, en jy vat spek, en jy vat chips, en jy vat sampioene, en jy vat nou ook nou een stukkie tomate, en jy vat twee stukkies toast, en jy vat nou een koffie daarby. Vir 100 rande wil ek vir jou sê, dit wil gedoen wees.
1: Yes.
0: Dit wil gedoen wees, wat een lieflike ontbijt het ons die dag gehad. Dit was nou heerlijk geweest. JP, baie, baie dankie. Dit was heerlijk om julle te ontmoet en een bykie daar vir julle te kan kom ondersteun. En toe sê ek aan na Anton toe en Anton wys my toe nou die loekwartboom, ander ek het daar ingevaar en die loekwartboom en 'n paar loekwarte geplik daar en hy het 'n kasterappelboom en man, dit was net te lekker geweest. En dit was lekker om daar by 'n plaasdorp te kom en allemaal gee liefde. Dit was vir my heerlijk gewees.
1: Nou kyk nou net daar, nou Kobus, hoe laat jy nou teruggekom? Want het lyk my, het was nou ochend eten en middag eten sommer saam.
0: Ja, ons het toe nou sommer so gerei, dat die ou nou die middag nou terug is, weet. Ons het toe nou teruggerei die middag, en dit was net een lekker avontuur gewees.
1: Yes.
0: Ja, ons het toe nou vir Sam saamgevat en Ilse en dis altyd 'n avontuur saam met 'n lekker gelag en net bietjie net lekker gekuier.
1: Daar sê, nou ja, Kobus, we terug gaan na die WhatsApps toe, as jy gereed vir hom.
0: Ja, nou ja, nee, lyk vir my, ek is nou weer op lyn nou. Hierso sê, Gert van der Merwe sê, hierso, my sister op dispatch het ook nie water, he. Waar is die water, André?
1: Kobus, daar is die groot ding.
0: Waar is die water?
1: Nou, luister, nou dat dit nou daarvan gepraat word, nou, nee, hoor gou hierso.
2: Ja, na daar, julle twee Easters. Ja, nee. Ek hoop julle het een lekker trip gehad, Kaap toe, die tyd geniet daar so. Ja, nee, ek is dankbaar julle is weer bietjie saam op die lug, om julle twee so stemme te hoor. Ja, nee, hierdie waterprobleem is een ander ding. Ek vraag vir my vrou oor die hand, waar is die kanne, dat ek aan water tap voor die water op is in die kanne. Nee, sy doe nie moeite net, net jou bogger. Ek sê, wees, jy gaan wat watertank water druk. Ek tap, hy kan nie so bij die watertank. Vol. Ek sê, laat die kaas neer. Ek sê, sy kom die volgende ochtend. Het jy toe water gekry? Ek sê, nee. Ek jou vraag vir die bogger, kan het, kom jy nie uit? Ek het maar nou net drie kannetjes vol gekry, dat is al wat ek het. Maar ek sê, had toe niks van die water tankie. Sy het so lekker gedrink aan haiwater en koffie om goed gemaakt. Ja, sy sê, haiwater is veel in hy tank. Die duif is het op die dak. Ek sê, waar is het so van my ding, man? Hy kan niks maak. En sy glo nie aan, maar ek het daar geval. Jy het maar een lekker hand, geniet het. Laat het maar goed gaan, aso. Laat ek maar hier so vir julle leen luister. Jou papagaai luister ook hier vir julle. Laat het goed gaan, bye.
0: André, die tankwater, nee, jy kry ons nou in 'n plastic tank en dan het jy ons in 'n sink tank gekry, soos wat ons daai in familiese jare gehad het.
1: Ja.
0: Daar by Oupaal in Middelstraat in Kirkwood. En dan kry jy hom ook nou in 'n cement tank. En ek moet vir jou sê, al die jare wat daar nou nie water was by plaas en goed, het allemaal gedrink uit die tanke uit, en dit was een soeter type water gewees, dit is baie lekkerder water, as enig ander water.
1: Yes, nou praat jy die ding, Kobus. Nou moet ek vir jou sê, ek onthou nou nog douwe tyd die familiese daar, toe ons nou kinders was, het ons nou altyd mos maar,
0: jy weet maar, soet so gewees en nooit niks soekeerd gedoen.
1: Jong, en ek onthou mos nie, met die vier pijltjes, gooi ja, vir jou die tank, nee, hier is net, hier gaan die straaltjes. Toe weet ek jy is wel hier kom.
0: Ons is klaar, ons is klaar in die moeilikheid, ons kan me saamgooi.
1: Kijk, maar die ene het nooit die ander een uitgebring. Toe vat ons hom maar saam die pak, ons vat hom vir die span. Maar ek het nog nooit in my lewe so baie straaltjies gesien.
0: En hoe hy wil alles toedruk nie. Ander, ek moet sê, Sean Wilken, hy het nou WhatsApp gestuur wat ek nou nie kan lees of mag lees, maar baie dankie vir, ek het nou lekker gelag, Ander. Nee, ek het lekker gelag. En André, hy sê hierso, André W, nee?
1: Yes.
0: Hy, daar is een vuur wat brand. O, nou gaan ons braai en daar is wors en lyk vir my soos ribbiekie. En daar is choppies, man, dit lyk vir my soos een kaasworsie en dit lyk net te heerlik. Dit lyk net te heerlik.
1: Hey, man, o André, is lekker om so te braai. Enige tyd.
0: Goeienaand, my eisters, het nog nooit uitgesien vir maandag, totdat julle show begin het. Ek sien so uit nou. Ek mag die volgende sê, want vroulief kan my nie hoor, sy is in die huis bezig om te kook. Ek maak elke maandag asof ek werk aan my boot, net omdat julle te luister en een koue te vang. Jong, die boot gaan lang vat. Dan lag hy lekker groete, Wynand Meiberg, is reg ou Wynand, werk aan hy boot, broer, werk aan hy boot.
1: Kijk, dis een jaar, sy werk daai, definitief.
0: Goeienaand manne, baie welkom in my huis. Jo, julle rok weer soos elke maandag. Wil net sê, ek het 'n lekker swart mosselpot gemaak met mushrooms vandag en my dogter het haar eie kokkelpop gemaak. Nee, wat myne was die beste. Stuur asseblief groete daar vir Tony en André die dartsmanne op St. Albans, my ou vrinne. Ja, André Stoutgai, Elias Taliban, gooi pilkies my ou maters. Groete, en so Frans wat so sê, en ek luister na julle is spyk. Mou, hallo Mou. Mou sê, so goeie naand, Vinkel en Koljander, julle is 'n vol span vanavond, lekker. So, ek wil net sê, wanneer swaai die motors en neus na die koffiehuis? André, ek moet sê, ek was 2 weke laas daar, want ek het plat gelees, so ek glo Mou sal verstaan, maar ek moet sê, ek het haar ontbyt, sy ken nou al, as ek haar inkom, en weet sy wat sy ontbyt ek wil hê.
1: Ja, sy,
0: en,
1: ja, sy.
0: Ja, en ek moet sê, een lekker plekkie.
1: Kijk jy samen syn ook, nee?
0: Ek hou af van om daar ook te ondersteun, André.
1: Dat is die tyd wanneer jy in elk geval wil eet, dan saai kos koud, want daar is so baie mense met wie jy gesels.
0: Allemaal gesels, en dis, André, dis ons type mense daai man, dis lekker om, nou, baie mense sê, hoor jy, ons is nou jammer, ons onderbreek julle, of ons dit, of, julle doen nie, dis vir ons heerlik om saam met julle te gesels. As jy nou vir my sê, jy is Piet, of jy is Koos, of jy is Klaas, en jy stuur WhatsApps in, en ek kan nou jou naam by die gesig koppel, is ons nou baie lekkerder as ons nou volgende keer gesels.
1: Absoluut, dis doodreg.
0: Julle plekjes is leeg daar. Ek wil net vir al die ouers sê, nog een slaapie, dan is die skool weer oop. Hulle beersies gaan rus, en hulle ijskaste sal weer vol bly. Ja, dankie skole. Sterkte onderwijsers, speel maar vir die kinders Another Brick in the Wall. Veilig ry en mag julle week baie goed wees en lekker wees. Groete daar en is ou Mou wat so sê.
1: Nee, baie dankie Mou vir daai enetjie. Nou moet ek vir jou sê, ja, kyk, die ijskaste gaan so bietjie rus. Want kyk, as jy nou seuns het in daai ouderdom van 15, 16, kyk hulle soos worstoppers, my broer. Hulle kan eet.
0: Ja, nee, kyk, ek moet nou sê, AJ, André Junior, ek kan dit sien as ek nou, as Marleen vir my vraag, hoorie, braai julle op die strand vandag? Dan sê ek, ja, ons gaan so worsie maak, dat ek julle pak wors, as jy te veel wors, ek sê, jy ken nog nie vir AJ nie.
1: Nee, maar hy man slaat nou 6 by homself weg, jy weet.
0: Jo. Ja, nee, hier is een Vinkel en Koljander, welkom in my huis vanavond, sien weer uit na Pyk program, veilig ry huis toe, geseende aand, en is groete Mariska, daar van Sydney. Nee, maar baie dankie. Goeienaand, kan jy asjeblief my song van my dad speel, gaan uit aan my kerel Aubrey. André, en dan is die ene wat sê, naand broers, dankie vir die mooie muziek, van net vir my man Willem baie geluk sê met sy verjaarsdag vandag. Hoop hy het sy dag geniet. Ons is baie lief vir hom van sy vrou Cindy van Urania, Noord-Kaap. Nou kyk daar, baie welkom hier by ons in die Oos-Kaap.
1: Daar is hy, en van so'n mooi plek ook af, nee?
0: Ja, ja.
1: Groen en ja. Mooi en skoon. En
0: daar is hy.
1: Daar alles wat daarby gepaard gaan.
0: Ja, André, ek moet ook dan nou sê, kyk, Erika het ook verjaar terwyl jy nou daar op toer was. En ek dink sy het seker vir hierdie jaar die lekkerste verjaarsdag gehad.
1: Ja, sy het en jy weet as jy nou vat soos Jolindi en Gloria, sy het vaas oor, kyk, is so snaakse kleerkoek, Kobus, dit is van alle kleere, so reenboogkoek, Ronnie eniekie, maar hy het baie limoenerig ryk, jy weet. En die kersies opgehaad, ingeblaas, ingeals, en ja, sy het een lieflike dag gehad.
0: Daar is sy, daar is sy. Nee, ek, kyk, toe ons opstaan, toe sê Marlene vir my, nee, sy moet nou eers vir haar skoonsis, nou eers, ons moes nou sing, toe moes ek nou, hier op my, ek nou net wakker geworden, dan moet ek sing.
1: Sing, ja, ja, ja, ja.
0: Maar ja, dit was nou baie speciaal gewees. André, ek denk, daar was een van, ek sien hier soos, asseblief, ek kan nou soos André wees nou, en sê, asseblief mense, ek sien hier is verskrikkelijk by jou WhatsApp, moenie delete nie, ons kom daarby uit, ons gaan net gauw, André, ek denk, JP, en dan gaan ons gauw terug na die muziek toe.
1: Yes, nou oom JP Haase van Kreersdorp, dit is sy verjaarsdag ook vandag, en hy is nog bitter jong, dat moet ek sê, gaan nou nie sê hoe oud hy is nie,
0: ja,
1: maar
0: nee,
1: nog bitter jong.
0: Ja, nee.
1: En nou wil ek net sê, namens die luisterief en familie, en maandag lekkerte, wat ek sê om JP, mag dit een wonderdag gewees het, mag jy baie siening hê vir die jaar wat voorkom en die toekoms, en mag jy goedheid en guns jou altyd volg, dit wat jy doen. So ja, ek glo, jy het een lekker dag gehad, en hy is nog hier tot op een einde nie, eers 12 uur vanaan.
0: Ja, ja, so daar kan nog een party gehou word.
1: Verseker, verseker.
0: Daar kan nog gebraai word. André, ek wil ook net vir JP dan nou sê van my kant af, baie, baie geluk, en dit is so lekker, elke persoon wat deel is van maandag lekkerte, is deel van ons familie. En as hulle verjaar, dan wil ons vir hulle allemaal sê, baie geluk met julle verjaarsdag, en soos vir JP ook, baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag die Here se seën ryklik oor jou wees hierdie jaar. Gesondheid, liefde en voorspoed vir hierdie jaar vir jou.
1: Daar sê, kijk hoe mooi is daai enetjie, so oom JP daar van Kreersdorp, hierdie liedjie is speciaal vir jou.

0: Jee, hoe lekker het hy afgegaan. Bultom. En Breivlui.
1: En Breivlui, hy loop lekker.
0: Yes, en dan is het Jakkels vibes gewees. Heeltemal stom. Ja, nee, ek is self stom oor een paar
1: boodskappe. Stom geslaan oor hele paar boodskappe.
0: Ek self ook, dat gaan oor die water. En dan net voor het was Kurt Dern gewees. Jy's a legend, natuurlijk daarvan, JP van Kreersdorp. Met sy verjaarsdag. Nou, Jacobus, op paar WhatsApps voordat ons gaan na deikies en deikies.
1: Deikies en deikies, wow, vanavond deikies en deikies, is een ander story. Na aan julle twee makkers, hoop het gaan goed, ons is hier. Het ook al gewonder oor die intro song, het nogal gedink, daar sit een Alberts achter die ene.
0: Hey, morgen, hey, morgen, hey.
1: Morgen, hey, daar van Kraddokse wereld af. Nou ja, Rian, sien ek al, hy sê, jylle broeders is weer aan die brand, jylle speel great muziek vanavond. André Jacques Landman is hier so, en hy sê hier so naand aan die dokters. Hy sê, welkom in ons huis, ek vat bykie breik van vlamme. Man kan ook nie elke aand braai nie. Wil net vir amal wat in ons kontry keier welkom sê, en vir julle twee manne wat ons vermaak ook net baie, baie dankie sê, sien uit na 'n lekker program, wil ek dan net vir my vriende en familie geseende, nee, die ene is nou een ou ene, lyk het vir my, maar toch het hy nie weggebreek, die André, toe die ene is heeltemal verkeerd, hoe kom hy nou uit?
0: Nee, ek sê,
1: 1965, wat was hy? Naand manne, welkom by ons, hierdie ene is vanaansinne. Ons keir weer om die vier, wil net vir my twee bille, wat morgen weer hok toe gaan, sterkte sê vir die kwartaal, en vir vroulie sê, ek lief haar. Dan wil net aan my sister, wat vandag haar seun gegroet het vir Amerika sê, ons dink aan hulle en glo dat God ons sal beskerm en veilig sal hou. Dankie vir julle wat ons so lekker vermaak en veilig wees. En dan sê hy daar vat en dan is die kole daar en hy loop mooi, dan loop hy mooi. André, hierdie is vir my Back to the Future, man. Wat gaan hier aan?
0: Yes, Kobus, nou moet ek vir jou sê, nee. Kijk, die braai is lekker. Maar kijk hy roosterkoeken. Kijk hy koeken.
1: Nee, ek sien. Kijk met een jampie. Kijk met een vijie konfijtje, dan loop hy allemaal lekker. Nee, dan loop hy lekker.
0: Daar sê, baie dankie, Jack. Ons waardeer het. Ja, mense.
1: Ek het hier een van John af.
0: Oh, John, man. Jeffrey's by.
1: Hy sê, goeienaand, Vinkel en Koyander, ek deel graag met julle. So, paar jaar terug vat ek my seun vir sy eerste dop saam met my in die kroeg. Ek bestel toe maar voor eers vir hom 'n ou koue biertjie. Hy weier toe om dit te drink en toe drink ek het maar. Daarna kry ek vir hom 'n kain met passion fruit en lemonade. Hy vat so twee slikke en stoot die glas weg. Ek drink toe dit ook maar. Enkele brandewijn en kookcellerie reaksie, ek slik dit ook toe maar weg. Ek dog toe, hy verkies dal die diergoed en bestel het Johnny Walker en soda. Dit haat hy eers. So drink ek dit ook maar. Toe besef ek, man, lykie van drankie, man. Hy sê, was ten die tijd, was hy so gesyp, hy kon skaars die prema just te stoot. Jong, ja, nee, kijk, goeie naand, julle stouters, blikkies in die blikkies in die huis, ons water is ook af. Ja, hier kom die water nou, maar hy sê gelukkig drink in die water. Dat is wel iets anders dan wat hy drink. Alet sê hier so, hallo daar, dankie vir julle tyd, en oulike program elke maandag het. Eish, julle speel Summer of 69, weet julle hoe oud is het? Ek kan niet jou van, ek was self in haar jaren geweest. So wat sê, is ek oud? speel lekker, Jan, happy. Anna van Klipverf of enig iets van Canic Worries, net om warm te kry. Dankie en mooi aand en aan die geliefdes en al die luisteraars, veilig en warm bly. Nou, Kobus sê hier so, hy sê, julle twee, praat julle weer saam. Kobus, ek bly, jy is weer op die been. Dis lekker om julle twee saam, as julle twee saam is. Maar André het ons besig gehou. Veiliger huis toe, Kobus, te loop. Skaredo is goeie mense, nog 'n paar Kobusse daar. Daar's niks fout met tankwater nie. Oom Koos Alberts sou julle gaai aan die brand geslaan het as julle op die dak gemors het. Beter water as die dorpwater. En dis ook Koos wat sê, so sê, ja, nee, absoluut, absoluut.
0: Ja, ek onthou altyd die tanks, yeah. Hulle het op hom gewerk nie met sivwe en... Jy tot 'n sif gehad, nee, as jy gaan water tap, ek weet nie, kan jy onthou die teesifie?
1: Ja.
0: En dan maak jy nou oop en dan...
1: En dan maak jy nou die kanne vol.
0: As dan nou een larwietje was of so iets, jy weet.
1: En jy mag nie mors of jy... Jy kyk ons opa, Koos Alberts, hy was so groot man, hy vat jou sommer so met een hand in hier aan jou engels, dan tel hy vir jou op en draai vir jou waar jy wil hê. Goeienavond en dankie vir prachtige stasies, die groet aan my seun Walter, wat al moeg is en sterkte vir my, vir sy leerling lisensie môre, baie liefde en groete Philip H. van Zambia af.
0: Baie welkom Willem. Philip Haaso van Zambia, nou moet ek sê hoe lekker is om te kuier aan ek aan die grens, jy weet, soos Botswana en natuurlijk Zambia.
1: Hallo, Vinkelinko Jander, Edward, daar van Calvinia af, hier by ons, by die dorpshuis, meng die municipale water met Jace vloed en blauwvitter, joh. Smaak soos duivels drek, oranse versyn. Plaas het tankwater, smaak myle beter en meng uitstekend met whisky. Speel toch vir die onderwijsers, ek hou nie van werk. Want thuis die Bosveld klok, het jou uister.
0: O, Edward, jou, baie dankie vir die ene.
1: Die spook al van die langkloof af sê, jammer om te pla, manne, maar ons wil net sê, ons luister lekker saam. Die krokodil van Jeffrey's baie slaap seker al. Ja, nee. En Jaco Grywenstein, hy sê, ja, André Snaak, so sekere liedjes ander betekenis het. My pa al 8 jaar oorlede, maar ons vier sy 78ste hemelse verjaarsdag vandag. Hy was een eister, speel die song vir my dad, groete. En dis Jaco, wat so sê.
0: Ja, Jaco, weet jy, nee, ek het net al toet ek vinnig geloer daar na die WhatsApp nou. Kobus, as jy vat, nee, dis 8 jaar terug en het was 70 jaar oud. En het, as jy dit nou vat, dit is jy oud, he.
1: Nee.
0: Want ek bedoel, as jy nou vat, jy in jou 60s, al is jy 69, dis die jaar weg van 70, dis nog jong.
1: Jy is nog jong, ja.
0: Ja.
1: En dan hier, Zelda sê, André en Kobus, dankie vir die mooie program. Ek kan gewoonlik nie wag om na julle te luister nie. Gelukkig is ek af en aan. Ek het 5 nagte gewerk, maar ek mis julle soos kos op my tafel as ek werk. Mooi ry en veilig ry, dit kom van Zelda Kluits, daarvan uit Naag af. Nou, maar ek is bly as jy ingeskakel is elke maandag aan saam met my.
0: Ja,
1: saam met André. So, Hesler, hy sê naand, maters van my. Ek is 'n slag thuis en ek is lus vir oksteel, soos André altyd sê, loop so stroop, af wat hy.
0: Ja, dis onregverdig. Kobus, kyk gogo net.
1: Nee, ek sien hom. Nee, André, ek sien hom. Hy sal nie meer sê, hoor die manne kom maak het draai nie.
0: Nee. Is klaar, hy goed is klaar.
1: Hy het hom klaar deurgewerk, ek weet hom, ek ken ons nou al vir Hesler.
0: Ja, hy het een stuk brood ook al, hy het die pot skoon gemaakt, maar
1: nee. Goeienavond julle, ek sal ook graag vir hom JP wil sê, dat ek hoop dat hy nog baie jare gespaar sal bly. Hy het een baie mooi stem vir radio. Hoe oud is hy? Seker nie ouer as 65 nie. Mooi aand verder en veilig by die huis kom. Warm groete.
0: Ja, sê Julie, kyk nou net daar so. Nou moet ek sê, hy het een baie mooi stem.
1: Hy het, ja. Duikies en duikies, André.
0: Duikies en duikies. Kijk, vanavond gaan ons ook praat oor die water. Nou, die manne en manninne wat nou so op Facebook is, sou nou gesien het daar, so is een verskriklike bekleierie op Facebook oor die water.
1: Mense, ek wonder beklei die mense so oor brandewijn ook. Die mense sê, mense moet oor brandewijn beklei. Kijk, maar nou beklei oor water.
0: Nou, ek moet vir jou sê...
1: André, waar is die water?
0: Behalwe dit. As hulle so beklee oor water, dink nou net, as hulle nou Die vochtigheidjes. Ja. As jy nou daai brandewyne goed wegvat, hoe bekleurie sal dit wees? En weet jy nie, waar ek nou altyd so lekker lag. Kyk, jy kan niks aantrent doen nie. Absoluut niks.
1: Nee, ek kan nie. Al wil jy, ek voel ook ek wil skree, man. Ek voel ek wil skree.
0: Jy wil ook graag, jy weet, op jou handspinner vat en iemand stik oor die vingers en so aan, jy weet. Maar daar is niks wat jy omtrent kan doen nie.
1: Nee.
0: En dan haal hulle nog mense uit ook, jy weet, wat eindelijk sy hande ook afgekap is. Mense sal sweer, hulle het nou, hoe kan ek nou sê, onthou jy die waders wat jy gekry het as jy gaan visvang het?
1: Ja.
0: Nou ja, die mense sal sweer hulle nou die waders aan en hulle is nou daar in die modder en hulle maak self
1: hulle
0: reg.
1: Hulle maak self die pype reg en dan moet hulle moet nou deurgee na verskillende groepe toe wat hulle nou daar gedoen het. Jy weet, so ek wil nou net weet, hoe is jou hart? Kyk, allemaal is nie so nie, André. Ek moet vir jou sê, hier is mense wat saam staan en hier is mense wat, ons het prachtige mense, ek moet ook sê. Ek moet self sê, as ek nou kyk aan in Club Spetse wereld, Frans en Karen staan uit. Dit is prachtige mense, maar hulle is gewoonlik die mense wat met tekkies gegooi word.
0: En hulle het eintlik net niks daarmee te doen nie.
1: Hulle kan niks, hulle kan net dit wat hulle kan doen, kan hulle doen. Niks verder, niks meer, niks minder, want ek bedoel, dit is nie hulle skuld nie. So, waarom moet jy dan nou die lelik uit jou uitkom en dan mense met klippe gooi wat eindelijk probeer om jou te help en om te help waar? En dan is daar nie dankie sê of niks. En dit is, hier is baie mense wat sê dankie en so. Maar ek praat nou, daar is een spesifieke klomp wat lelik uitkom. En ek praat vanavond oor duikies en duikies oor hulle. Die lelike klomp wat jy dink... Jy sal nou sê, as jy nou vat, Jan, dit is een lekker ou. Jezus, hy is een lekker ou, man. Ha? En dan vat jy sy water weg vir 4 dae. En wat kry jy dan? Hoe het hulle nou gesê? Ek was het nou duiveldrek en doepa, of wat?
0: Edward,
1: ja, wat hy daar gesê, duiveldrek, Hollandse medisyne. Mense, kan ons nie net vir mekaar lief wees en saam staan en net vir mekaar bystaan nie? Hoekom het ons mekaar, André, jy sê so mooi met die Bobby Jan Spanner, jy tokkel iemand door die vingers met die Bobby Jan Spanner, but why?
0: Ja, nee, praat een bykie saam, sê gauw vir my, hoe ondervind jy dit daar in jou area? 082-33-33-67 en net so afsluiting voor ons haar afgaan aan die muziekse kant toe, wil ek nou sê, ek vat over Romeo nie, hy het een drone. Nou, as hy nou die ding opstuur, Kobus, dan is dit nou te prachtig as jy nou van bo afneem. Nou het ek al gewonder van die ouwens, kyk, jy moet ons betekenis, as jy nou nie die probleem sien, hier so by jou nie, dan moet jy een bietjie verder gaan, miskien leen die berg, iwers is daar, en
1: ja.
0: Jy fout en so, en nou vlieg hulle die drones, maar hulle kyk meer, jy weet hoe die tigers boor, en hoe die manne prongen uittaal,
1: al die mooie goede, ja. Maar die probleem nie. Wat sal die probleem wees? Weet jy dalk waar die probleem gaan wees? Wat is die probleem? Waar is die water? Hoekom is daar nie water? Wat kan jy maak? Hoe gaan ons maak? En dan wil ek nou sê, as jy dan nou daai een is wat nou wil tik met die Bobby Jan Spanner, jy is welkom ook vanavond by 083-33-33-67. Sê vir ons dan, hoe voel jy? Of is dit ons dan nou verkeerd as ons sê, jy mag nie so optree nie.
2: Ons Koryo. Maandag. Met dikies en daikies.

Okay, Sally, jy het nou vir ons gevang. Ons is nou op jitterdaad betrap. Maar kan ons nie maar plan maak dat ons toch jou lemoene zien? Iets vir iets. Ons sal jou ons pere wys, en wys jy ons jou lemoene.

Lekker namoene en 'n perrikies. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Nou ja, wie maak vir Luister FM lekker? Natuurlik die Luister FM familie. Jee, dis Rikus Nel met Gansbaai. En aan Thuis Bosveld klong, Babai Bokkie, Bok van Blerkse Limoene, Jan, braai soos een boerboel. Jee, en dan prop met kwaaikie. So hoop jy het saam my geniet. Kobus, ek sien jy het een paar WhatsApp nog ingekom. En nou moet ek vir jou sê, daar is nou wat anoniem wil bly ook.
1: Ja. Wil jy vir my iets sê oor die anoniem mense?
0: Ja, kyk.
1: Dit was goeie WhatsApps daar gewees.
0: Ja, ek gaan nou nie die naam noem nie.
1: Ja.
0: Jy weet, maar dit was so op die spyker op die kop geslaan. Baie dankie vir die ene, waardeer het. Hy het een vla om anoniem te bly, so ons gaan definitief het so hou. En dan het ons vir Marina hierso, en sy sê die volgende.
2: Goeienaand, ek sien julle is baie in julle noppies vanaand en vrolik. Julle het baie dinge, ek het net een. Goeienacht.
1: Daar sê die my baie dankie. Ja, goeienacht is daar ook.
0: Nee, baie dankie vir jy en Marina. Ja, Kobus, daar kan jy maar aangaan daar.
1: Anisha sê so, lekker lach ek nou vir die onderwijsers. Ek hou nie van werk nie, Liekie. Baie geluk om JP, maak nie saak hoe jong oom is nie. Die stem is radiokwaliteit. Hiep, hiep, hoera. Dankie Vinkel en Koljander vir lekker naweek. Nou ja, kyk, dit is maar so lang na week op een maandag. Kyk, ons verplug die mense om af te vat.
0: As ek so kyk na die braaivlees vier en dit wat daarby gepaard gaan.
1: Ja, nee.
0: Dan wil ek nou vir jou sê, dit is amper nie werksteed morgen nie.
1: Ja, morgen, hy sê daar krat ook, hy sê, jylle is stout vanavond, as jylle by die huis kom, is jylle twee uitgesluit.
0: Wow, en het is koud.
1: En die koe slang, hy sê, hierso, jylle praat so, nee. Ek het een aand gesien hoe skoppe oom een glaslamp kaalvoet oor een tent oor iemand wat sy dop uitgegooi het. Die volgende dag is alles gepak en haar gat hulle met die kortina met die pies. Syn logies. Hulle gaat huis toe nou.
0: Die oom was omgekrap.
1: Hy is omgekrap.
0: En dit was jy oor water.
1: He. Nee, definitief. Ja, die damme loop oor, maar daar is die water. Die speel vir hierdie mense dan een lekker liekie. Nou ja...
0: Nou moet ek ook vir jou sê, ja, praat van damme wat oorloop. Jy weet, vroeger so paar jaar terug is daar so iemand nou deurgekom wat gesê het, ja, jy weet,

0: As hulle net die damme kleiner gemaak het, dan het ons baie meer water gehad.
1: Water gehad, absoluut, ja, ja, nee, ja, nee. Nou, wat sou jy nou sê van hierdie pype wat so breek? Kan ons nou 'n klip in die bos gooi daar? Of word dit as prins gevandaliseer? Of om werk te skep? Of wat gebeur daar? Ek sal graag dit wil weet.
0: Nou kyk, toe ek nou in die Kaap was die week, toe sit ek nou daar so by Groenpunt. Daar so oor kan die stadion. En nou sit ek en so kyk en ek kyk so op na die berg. En toe dink ek so myself, ja, nee, kyk toe die reiger en die tyger en die
1: Titanica geland het.
0: Waar die Coca-Cola stands en die hot dog stands staan het, dit is waar die dinge gebeur het.
1: Ja, dit is, dalk is dit die fout. Dalk is daar die probleem met die Coca-Cola stands en die vlaggetjies wat waai en die reiger, die tyger en die Titanicse manne.
0: Nou wonder ek of van nighthead af onderhoud gedoen is. Jy weet op die pype.
1: Ja, nee, absoluut, absoluut. Ek sal graag wel weet wat aangaan. Regtig, ek is baie geïnteresseerd daarin. Ek hou van hom. Weet jy wat is vir my lekker? Ek sit die TV af. Dan luister, lees ek net die WhatsApps.
0: Nee, verseker. Nou kom ons.
1: En dan lag ek lekker. Ek skryf lekker liedjies al.
0: Dit is so. Nou wil ek net gewoon een isie gewoon speel voordat ons aangaan.
1: Ja, ja.
2: As jy die program ernstig opvat, dan het jy net soos ons hulp nodig. Hulp nodig.
1: Ja.
0: Onthou net.
1: Hulp nodig.
0: Hierdie is net tong in die kies, asseblief. Moet ons nou nie gaan aangee nie.
1: Of gee ons ook maar, dus is die tomboerte geseld volgende week.
0: Hulle kan ons miskien kom, soos hulle sê, soos in Engels interview, jy weet daar vanuit die selle uit. Met ons, waar kom jy vandaan?
1: Waar kom jy nou vandaan af?
0: Nee, die liedjie van Wieke is, waar kom jy vandaan? Ja. Maar nie met die blauw pakkie aan, nie met die oranje pakkie aan.
1: Ai ja, water, wat een wonderlijke ding. As jy dit het, met jare ondervinding sê ek maar net... Laat dit maar verby gaan. Jy gaan met 'n maagseer sit en wie ongeld die dan? Go with the flow as jy een het. Wat kan jy doen? Boeta, wat kan jy daaraan doen? Aan die water, kan jy nou vanaand gou-gou daai 700 millimeter of is dit 'n 700 sentimeter pyp gaan reg, kan jy hom gaan soldeer vanaand of toemaak met lap of pappenlap of kan jy dit doen?
0: Nee. Jy ken my met geduld. Nee, is dat eerste...
1: Daar gaan een groter probleem.
0: Daar gaan een groter, wat ek gaan vir hom slat, nee. Jy sal vir een hele 2 weke glad die water heen, nee. Slat vir hom met een hamer, papa.
1: Hy spuit in die lucht, jy gaan prooientjies trek. Nou, as jy dan nou niks aantrein kan doen, nie, hoekom kan jy nie net een lekker ou wees? Rule number one.
0: Hey, jy weet mos. Nou kom ons, hierdie ene sê... Nou, Edward, hy sê, die Calvinia Fornia is die wonderse plek op aarde. Lekker centraal, vreeslik ver van alles af. En nou kyk ek hier so na die kaart die gestuur het, en nou kan ek sê, ja, nee. Hy sê, wat van as al die riviere vol brandewijn was?
1: Wie wil aan water, he?
0: Verstaan jy.
1: Naand, broers, dankie vir julle lekker program. Ek was in die laat 70's in die Weermacht en ons was geleer om 'n plan te maak vir moeilike tye. Ek het baie genade water in my tanke waarvoor ek beklei het en my generator, wat die mense ook klaar as ek dit gebruik. Gelukkig is ek afgetree en raas as hulle werk met my generator. Ek het nie... Ja, ek het nie, lyk het vir my skinderij nodig, nie?
0: Het lyk vir my so.
1: Ja, dat is Ronnie wat so sê. Nou ja, maar Griet sê hier so, sy sê, ek gee nou nie om wat jylle van tankwater sê nie. Maar opgeloste foomers sal jylle nie daaruit kry met sibbe of filters nie. Dit is net goed vir die hare. Maak jou hare lekker sag en die foomers laat die hare groei. Nou, Ja, kyk, as jy nou vat die eerste gedeeltes, wanneer dit nou kom by reën en daai tipe van ding, spoel moes nou alles weg en alles gelê onder moes nou in die tank. So die kraan is 'n bietjie hoër, so hy suig nie al daai opgeloste voelmis op nie, maar ek moet vir jou nou sê, Magriet, jy sal nie glo nie, daar is opgeloste mensmis ook.
0: Ja.
1: Nie drinkwater van ons nou die dag gewees. Nou, hoe verduidelik jy daai?
0: Ja, nee, kyk, daai is nogal een kwaai enig.
1: Hy dan gaan nie werk met die hare nie. Jy gaan bles raak.
0: Nou, ek weet die tyd, daar kom nou uit. Nou, moet ek ook sê dat Jakkals Draf nie vanaand gaan plaas, want die man is siek.
1: Het hy nie water nie?
0: Ek weet nie. Lyk vir my so. Maar bly ingeskakel, want ek het nog heerlike muziek gelaai vir jou, wat jy kan luister. So, ja, hy gaan ongelukkig hier wees, maar hy is wel woensdag, is hy in die plek van Lise Marie, as sy stem dit gaan hou. So, ja, bly dan ingeskakel woensdag vir, as amper Jakkals Draf, vir Johan.
1: Johan daar van Jakkals Draf, ek wil net vir jou sê, broer, sterkte. Nee, kyk daar, jy sikkel met hom. Hierdie verkoue, is jy vir sissie sê. Want net vir jou sê, veilig wees en laat sweet om uit, broer. Rus maar, dis al wat jy kan doen.
0: Dit is so. Nou, ou Sandy sê so, hi, ek kyk nie meer stand-up comedies nie. Ek lees die comments op die nuusberig van Luister FM. Hier is een gegiggele vermaak, te heerlik. Ek stuur is my kids oor sêle, lach hulle slap, mooi program. Ek kom van Sandy af. Die Republiek is allemaal op bloedepille en antidepressante oor die water, kragpotel, stikkende paaie, bre, enzovoorts. Die dokters maak geld en drink lekker dierwhisky.
1: Absoluut, daai jylle is dood. Dis dood reg daai. Dit is die spyker of die hammer op die spyker geslaan, op die kop.
0: Ja, sy. En dan moet ek ook al so laaste dingetje sê, voordat dit goede tyd is, moet ek jou ook sê dat, as jy nou vat al die lekkasies, oorals nou praat ek nou van, wat in die straat en nou loop, maar goed, ek kan veel baie nou uitwys. As jy nou dam bou, jy gaat baie water hê. Jy gaan baie water hê.
1: Die probleem is dit om baie water in die dorp te kry.
0: Ja, maar dan maak jy maar soos in die oud tyd, soos jy petrol gesteel het, jy weet. Jy vat maar die hoespijpie en die druk hom aan en sê jy dan, as hy uitkom, dan loop hy.
1: Dan loop hy.
0: En dan, ou Tian het so laatste enetje wat hy gesê het, is ok. Hy sê, André en Kobus by Van Stadens gaan rus, lyne ingegooi langs die koole rooi, die vis mis. Met een vuil kook kry hulle nie koud, waar die branders vir hulle land. Keier ek lekker saam met hulle hier in my bos tussen olifant. Dankie vir my song, julle. Ek waardeer en speel om top volume. Nee, kyk, hy was top volume gespeeld, verseker. Nou kom ons, dis die tyd van die aand.
1: Kan dit wees?
0: Ek kan dit nie glo nie. Nou, dit is nou groetheid.
1: Nou ja, ek wil vir allemaal sê wat water het. Geniet om. Nou ja, baie, baie dankie vir een lekker maandag aand. Dit was vir my heerlik gewees om nou weer daar uit die kooi uit te kom en weer terug te wees op my pos. Dit was vir my lekker om op maandag aand saam met jou te spandeer, want dit is mos waar ons hartklop is. So, baie, baie dankie vir elke WhatsApp, baie vir allemaal wat saam gespeel het, vir die mense wat dink ons nou vanavond was ons nou praktisch. Nie in die koolie wil ons sê, vergewe ons. Dit was vir ons net lekker om julle so bietjie rooi onder die kraag te maak. En ons glo en vertrou dat ons water terug sal kom en ons krag, al die tipe van dinge. Wees veilig, hoop julle het 'n fantastiese week. Mooi loop. Tot de volgende keer. Love you lots. Tot ziens.
0: Daar sê Kobus, hoe mooi is daai enetjie. Jacques Landman sê, dankie julle, veilig ry huis toe. Nog enetjie wat my sê van Edward af, lekker aand vir julle, mooi ry, baie dankie, waardeer. Nou moet ek vir jou sê, as jy nou regtig hierdie nou ernstig opgeneem, het jy ook hulp nodig soos ons. So onthou net die tong in die kies, asseblief. So ja, baie dankie vir 'n lekker aand, baie dankie vir die lach en die saamkuier. En is altyd lekker om saam met jou te wees op 'n maandag aand. Is 'n voorreg om te kan kuier saam met jou. So van my kant af, André Albert, se geseënde nagrus, baie dankie vir die saamgesels. En as die Here se wil is, dan kuier ons weer volgende maandag op maandag lekkerte. So van my kant af, totsiens.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: nie,
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Afrikaans verrek jou. Die mooi van de bosveld nacht en die tankwasse sterre vracht. Vir die liggies op tafelberg sal ek vir jou vecht.

laaste kans verdooi. Want jou gees is moeg en jou lichaam pijn. Dan kom ek vir jou haal. Dan kom ek vir jou sê, ek sê my vriend, o my vriend.

de darttafel buis noordwes winterwind. Glorieka van storms is net 'n story vir 'n kind. Ja, glorie stormkaap is bang maak stories se kind.

plaas is in nood. Die oggendster se vlam waai in die stormwind dood. 1000 ton hout gaan skreeën in mas, boord en stuur. Seilskip en matroos beklei die swart stormuur. Ja, seilskip en kap

bejaarde op sy hings, grys lang hare, grys grauw oë, bring kos vir sy soldaat, sien as korporaal gedoe. Dis Wolraad Wultemade op sy perd nedergroot, sy Wultemade oë sien matroose spring oorboord, sy Wultemade hart is groter as die dood, Wolraad vleister.

Die dag sleep verby. My gedagtes is net ek en jy. Ek check my e-pos vir die hoeveelste keer. Geen boodskap, geen klop aan die deur.

Liefde voor jou, liefde wel. Of ik zo kwam, of nou, zei hij.

Eis und Druck. Eggers.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: In Suid-Afrika word ons Afrikaners stilgemaak. Ons moet kyk, word alles verwoes. Ek is Afrikaner en ek het iets om vir julle te sê. Hulle sê ons moet net elke dag net glo en hoop. Ons staan in land verdeel, een ons emoties knoop. Want ons mag nie voel nie, ons mag nie sê nie, ons moet stil bly. Luister en kyk hoe kom verwoesting aan. Die moord en doodslag raak nou te veel vir my. Want elke dag moet ek net slechter en slechter nie skry. My nasie word vermoor en word geheim gehou. En Afrikaans